0: من فهیم خضری‌دری به شما مخاطبان میدان از هر جای ایران و جهان که با ما همراه هستید سلام میکنم. گفته شده بود امروز سه‌شنبه ایران هدف حملات تازه‌ای قرار خواهد گرفت، اما دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد به درخواست سه کشور عربی، عربستان، امارات و قطر این حملات را لغو می‌کند. فعلا حمله تازه‌ای نشده، اما همین امروز هم حتی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید درست است که حملات جدید در لحظات آخر متوقف شده، اما شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به گفته او به ایران وارد کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم تا همین دقایق پیش از شروع برنامه میدان صحبت میکرد و گفت ما میتوانیم کارزار نظامی خودمان علیه ایران را از سر بگیریم. ایران و ایالات متحده از زمان آتش بس شکننده میان دو کشور در 19 فروردین ماه امسال در حال مذاکره مستقیم و تبادل پیام‌های از طریق پاکستان بودند با هدف پایان جنگ. با این حال هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده، جنگ همچنان بر زندگی و معیشت و حال و آینده مردم در ایران سایه افکنده و قطر هم به عنوان یکی از کشورهای عربی واسطه میگوید مذاکرات زمان بیشتری نیاز دارد. این روزها همه یک پرسش دارند، بالاخره چه خواهد شد؟ در میان این همه هیاهو، تهدیدها و لفاظیها و لابلای پیامهای مهمی که صاحبان قدرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌کنند، ایران، آمریکا و اسرائیل امروز دقیقاً در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا سایه جنگ دور شده یا تصمیم سازان دارند سناریوهای پیچیده تری می نویسند؟ امشب در میدان می پرسیم پیرامون ایران چه خبر است؟ لابلای خبرها و در هزار توی مواضعی که گاه روزانه از این نشست خبری تا آن بیانیه یا پست شبکه‌های اجتماعی تغییر می کنند؟ چطور میتوان چشمنداز پیش رو را فهمید؟ این پرسش که بالاخره چه خواهد شد شاید در همین لحظه پاسخی نداشته باشد، مگر آنکه بخواهیم به ساده سازی یا چشم پوشیدن از جزئیات بسیار مهم دست بزنیم. با وجود این هنوز هم میتوان وضعیت را تحلیل کرد و راه‌های پیش رو را ترسیم کرد، جزئیات را کنار هم گذاشت و اگر نه وضعیت را روشن کرد، دست کم تا حد ممکن روشن‌تر دید. برای این کار میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه، شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، مهداد فرهمند خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و نیما خویی کهنه سرباز نیروی هوایی آمریکا امشب در میدان همراه من هستند. همگی خوش آمدید به میدان امشب. اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنیم آقای مدرس. وضعیت در حال حاضر به ما بگید از چه قراره؟ با روزی که جنگ شروع شد امروز وضعیت چقدر تفاوت کرده و با روزی که تمام شد چقدر تفاوت کرده؟
1: وقتتون بخیر خانم ازرایدری گرامی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمانان محترمتون و بینندگان عزیزتون. واقعیتی که وجود داره اینه که این جنگ از سمت ایالات متحده و اسرائیل با دو هدف کاملا مجزا و متمایز از هم آغاز شد. ایالات متحده هدفش این بود که بتونه جمهوری اسلامی رو مهار کنه، در حالی که اسرائیل بعد از حمله تروریستی 7 اکتبر دچار یک تغییر چارچوب و پارادایم شد که به این نتیجه رسید نمیتونه دیگه به همزیستی با جمهوری اسلامی در یک منطقه ادامه بده. پس در پی این بود اون چه رو که برای خودش تهدید ماهیتی میبینه حذف کنه. حالا تا این نقطه ای که ما رسیدیم، ایالات متحده اهدافی که اعلام کرده بود که 4 هدف بودن، شامل نیروی دریایی جمهوری اسلامی که از بین رفته، اون چه که داشت از بین رفته، برنامه هسته‌ای که طوری از بین رفته که احیاش طبق نظر کارشناسان ممکنه چیزی در حدود 2 دهه زمان ببره و هزینه ای و نیاز داره که الان در اختیار جمهوری اسلامی نیست، گروه‌های نیابتی که در منطقه خاورمیانه زمینگیر شدن و در نهایت برنامه موشکی، اون چه که الان بنبست رو برای نظام اسلامی ایجاد میکنه که نتونه به یک تفاهمی برسه، اتفاقا برنامه هسته‌ای نیست، دقیقا برنامه موشکیه. چون برنامه موشکی بود که جمهوری اسلامی رو حفظ کرد، برنامه موشکی بود که باعث ایجاد یک اضطراب جمعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه شد به دلیل رفتار انتحاری آخر زمانی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد. و دقیقا این برنامه موشکی هست که یک تهدید تلقی میشه توسط جامعه جهانی. در حال حاضر در این بنبست و بازی نوعی تجمیع صفر هستیم که جمهوری اسلامی میدونه اگه این یه برنامه رو تسلیم کنه دوچار به نوعی مشروعیت زدایی و درون ریزی خواهد شد، دیگه هیچ اقوام فشاری نداره و اسرائیل هم در عملیاتی که در این جنگ داره میدونه که نمیتونه با این مسئله کنار بیاد. حالا اینجا وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس وضعیت دیگری که امیدوارم در دورهای بعد راجبش صحبت کنیم.
0: بله حتما باید به وضعیت کشورهای خلیج فارس بپردازیم چون دارن نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن، بازی میکنن در این میان. اما با توجه به اینکه آقای جاودانفر هم اینجا هستن، آقای جاودانفر، آقای مدرس گفتن که اسرائیل و آمریکا اساسا با دو هدف متفاوت وارد این درگیری نظامی شدن و در ادامه هم باز اشاراتی کردن به اهداف اسرائیل و اینکه اسرائیل در مقطعی به این نتیجه رسید که همزیستی با جمهوری اسلامی دیگر برای اسرائیل ممکن نیست. شما به ما بگید نسبت به تاریخی که این درگیری نظامی آغاز شد، نسبت به زمانی که موقتاً متوقف شد، اسرائیل چه تحولاتی رو طی کرده؟ چون واقعا تحولات همه بازیگران سیاسی و قدرت‌ها در این میان اگر نگیم لحظه به لحظه، روز به روز بوده در این مدت.
2: با عرض سلام و شالوم خدمت شما بینندگان عزیزتون و مهمانان عزیز در این برنامه. برای اسرائیل این جنگی که الان ما میبینیم یک جنگ بسیار مهم هستش برای حذف کردن تهدیدات به خصوص موشکی حکومت ولایت فقیه، همونطور که همکار عزیزم آقای مدرس فرمودند. این مسئله هر کشوری حق داره موشک داشته باشه، این مسئله نیستش که ایران حق نداره از خودش دفاع بکنه. ولی ما دو تا مشکل داریم با برنامه موشکی ایران، سه تا میشه گفت. یکی این که برنامه میتونه در یک برنامه اتمی اگر یک روز ایران بخواد بمب اتم بسازه استفاده بشه. دوم این که روی آن مینویسند که اسرائیل بایستی از صفحه روزگار محو بشه. و سوم این که واقعا از این موشک ها استفاده میکنه برای کمک کردن به دشمنان اسرائیل، یعنی نیروهای نیابتی خودش. اصل مطلب، اصل این مسئله، ریشه این مسئله و مشکل این است که این حکومت ولایت فقیه در تهران بود که جنگ رو علیه اسرائیل شروع کرد. این جنگی نیستش که اسرائیل میخواست، این جنگی بود که حکومت ولایت فقیه علیه اسرائیل تحمیل کرد. اولا جنگ نیابتی بود، بعد در سال 2024 دوبار شروع کرد. جمهوری اسلامی ایران دوبار حمله مستقیم کرد به قلمرو اسرائیل با موشک ها، صدها موشک و پهپادها. قبل از ما دیدیم در سالهای 90 و سال 2000 در انتفاضه اول و دوم با کمک مالی حکومت ولایت فقیه و کمک نظامی هزاران شهروند اسرائیلی کشته شدند در داخل اسرائیل، زخمی شدند و شهروندان ما رو در آرژانتین، همکیشان ما رو در آرژانتین کشتند. و ببینید حکومت ولایت فقیه حاضر بود با صدام حسین که صدها هزار ایرانی رو کشت و شیمیایی کرد مذاکره مستقیم بکنه، با او کنار بیاد، با او به یک توافقی برسه، حاضر هستش که با آمریکا بشینه مذاکره بکنه و به توافقی برسه مانند برجام. ولی اسرائیل نه. حکومت ولایت فقیه دیدگاهش این است که اسرائیل بسی نابود بشه.
0: آقای جاودانفر، آیا اسرائیل به طور متقابل آماده گفتگو و حل مناقشات خارج از فضای جنگ بوده؟ چون شما دارید میگویید که جمهوری اسلامی حاضر نبوده به این.
2: بله، 8 سال اسرائیل در زمان جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد، کمک اسلحه داد به جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران اومد از این استفاده بکنه به خاطر بازسازی روابط با اسرائیل؟ نه. 3 سال بعدش جنگ نیابتی، آقای خامنه ای در کنفرانس حمایت از مردم فلسطین، یکی حدود 11 روز قبل از کنفرانس مادرید، اعلام جنگ نیابتی کرد علیه اسرائیل و گفتش که هر کسی که بخواد صلح بکنه با اسرائیل دشمن ماست. چندین و چند بار در ایران زلزله شد. در این چند سال اسرائیل همیشه حاضر بود که نیروی کمک بفرسته برای ایران.
0: حالا چطور آقای جاودانفر در این لحظه چطور؟ چون عده این تحلیل رو دارن که اتفاقا آمریکا نمیخواد به جنگ و تخریب بیشتر در ایران ادامه بده و این اسرائیل هست که خواهان تخریب به ایران هست تا هر جایی که پیش بره.
2: کاملا درسته که اسرائیل میخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه برای تخریب صنایع و پایگاه‌های نظامی ولایت فقیه و صنایع اقتصادی که حکومت ولایت فقیه از اون استفاده میکنه برای کشتار شهروندان اسرائیل که الان حدود 35 سال پیش شروع شده و بعضی در اسرائیل این دیدگاه هستش، دیدگاهش این هستش که ما الان دیر افتادیم به کار. اسرائیل خوب بود 20 سال پیش این حملات رو به داخل قلمرو به اهداف نظامی حکومت در تهران انجام میده.
0: بسیار خوب آقای فرمان، شما نکته ای دارید در ادامه صحبت های آقای جاودانفر؟ اگر نکته ای دارید بشنویم، اگر نه پرسشی از شما خواهم داشت.
3: من اول این رو خواستم توضیح بدم و اصلاح بکنم که اینکه اسرائیل در طول 8 سال جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد، این گزاره درستی نیست. اتفاقی در جنگ ایران و عراق افتاد این بود که در مقطعی میان ایران و آمریکا یک معامله پنهانی صورت گرفت، منظور آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان. در چهارچوب اون معامله پنهان که به ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین شهرت یافت، دولت آمریکا بخشی از سلاح‌های مورد نیاز ایران رو در اختیار ایران گذاشت و اسرائیل نقش واسطه رو ایفا کرد. یعنی این سلاح‌ها از اسرائیل به ایران انتقال داده شد و اینا متعلق به اسرائیل نبود، سلاح‌های آمریکایی بود. حالا آمریکا و اسرائیل بین هم به هر حال داد و ستدی داشتن، سلاح‌هایی که نزد اسرائیل داشت به سمت به ایران دادن. یعنی واقعا سلاح ایران از آمریکا گرفت، اسرائیل این وسط واسطه بود. اینطور نبود که از این، و این هم در واقع در طول 8 سال جنگ نبود، در فکر می‌کنم از نیمه دوم جنگ، حالا تاریخ دقیق رو در ذهنم نیست، اتفاق افتاد. بعد از مدتی هم بعد از 1-2 سالی متوقف شد این ماجرا. و بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که اسرائیل در طول جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد. کل داستان همین بود که عرض کردم. در خصوص وضعیت کنونی، الان یک وضعیت بن‌بستی است. خب آمریکا با در طول این هفته هایی که گذشت با شواهد و قرائنی که ما دیدیم به نظر میرسه که، یعنی مشخص شد که گویا اساساً برنامه مشخصی خودش برای ورود به این جنگ نداشته و ابتکار عمل در دست آقای ترامپ نیست، ابتکار عمل در دست آقای نتانیاهو است. اساساً این جنگ آمریکا نیست، این جنگ اسرائیله و آمریکا برای اسرائیل وارد این جنگ شده. و در نتیجه اینکه ادامه جنگ چگونه پیش بره به یک در واقع موضوع چند فاکتور است. یکی اینکه از سمت آمریکا ممکنه که به نظر برسه که اساساً چه منافعی رو آمریکا میخواد با ادامه این جنگ دنبال بکنه، به ویژه اینکه بسیاری از دوستان و متحدانش رو هم ناراضی کرده. الان در اروپا مشکلات اقتصادی بزرگی به وجود آمده، حتما اینها فشار میارند. دوستان آمریکا هستن این دولت‌های اروپایی و در خود آمریکا بر قیمت بنزین حداقل چیزی که هست تأثیر گذاشته. در بقیه کشورهای دنیا هم همینطور، کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا دارند، رابطه دوستانه با آمریکا دارند، از این جنگ ناراضی هستند. و آمریکا در نهایت هم یا واقعا با این مشکل تنگی هرمز هم که به وجود آمد، اساسا اگر این جنگ نبود به وجود نمی آمد. یعنی اساس مسئله بر سر تنگی هرمز نبود، اما یک مسئله هم به مسائل اضافه شده، اون هم مسئله تنگی هرمزه.
0: آقای فرمان، مسئله تنگی هرمز همچنان به همون اهمیتی که در روزهای آغاز این درگیری بوده باقی مانده یا نه، یا حتی ابعاد تازه تری پیدا کرده؟ راجع به کابل‌های اینترنتی و اینها صحبت بود در که جمهوری اسلامی بتونه گویی که ابزارهای بازدارندگی یا باجگیری بیشتری هم داشته باشه در تنگه هرمز. آیا تغییری در این وضعیت تنگه هرمز هم، اهمیت تنگه هرمز هم داشتیم؟
3: تنگه هرمز همچنان اهمیت خودش رو از زمانی که بسته شده داره نشون میده. موضوع کابل ها هست که این از احتمالاتیست که در خصوص در صورت اثرگیری جنگ ممکنه که رخ بده. همین حالا خب 1500 کشتی 20 هزار ملوان همچنان روی در خلیج فارس منتظر عبور از تنگه هستن، این رقم کمی نیستش و در اقتصاد خیلی از کشورها اثر گذاشته مسئله بسته بودن تنگه هرمز. هرچی هم بیشتر ادامه پیدا بکنه، اثر منفی که بر اقتصاد کشورها میگذاره بیشتر خواهد شد. تا این وقت کشورهای فقیر هم دارن آسیب میبینن، کشورهای مثل بنگلادش، کشورهای آفریقایی و در نتیجه ادامه این وضعیت اوضاع رو پیچیده‌تر خواهد کرد. برای ایران هم البته مسئله پیچیده‌تر هست، یعنی ادامه این داستان هنگ هرمز برای ایران هم هزینه‌اش به تدریج بالاتر خواهد رفت.
0: برمیگردیم، هم راجع به تنگ هرمز بعد با شما صحبت بکنم، هم راجع به کشورهای عربی، ولی اجازه بدید که از آقای خویی پرسشم رو مطرح کنم. آقای خویی، خب شما به عنوان کهنه سرباز ارتش آمریکا به ما بگید، یک سوال این روزها میتونه این باشه که تفاوت اساسی آیا در آرایش نظامی و دیپلماتیک امروز ایران و آمریکا با روزهای اولین تنش‌ها میبینید؟ آیا ما شاهد این هستیم که نیروهای آمریکایی در منطقه مثلا امروز نسبت به روزهای آغاز تنش تغییری کردن، حالا چه در واقع کمتر شده باشن، بیشتر شده باشن؟ میتونید در این مورد به ما اطلاعات بروزتری بدهید؟
4: درود به شما، درود به مهمانان محترم برنامه و به مردم شریف و شجاع ایران. متشکرم که از من دعوت کردین. من دوست دارم اشاره بکنم به صحبت‌های دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، که 4 روز پیش در سنا صحبت کردند و امروز در مجلس نمایندگان. ایشون توضیحات جالبی دادن. یکی از اون چیزایی که در موردش صحبت کردن دقیقاً مطلبی بود که مهمان برنامه شما چند دقیقه پیش به اون اشاره کردن. هدف‌هایی که رئیس جمهور آمریکا برای سنتکام گذاشته بود به اون اشاره کردن. 3 هدف بود: از بین بردن قدرت موشکی و صنایع تولیدش، از بین بردن قدرت پهپادی و صنایع تولیدش، و نابود کردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی. که دریادار براد کوپر به این اشاره کردن که به هر سه تا هدف رسیده دولت آمریکا، و در حال حاضر جمهوری اسلامی فقط 90% از قدرت قبلیش رو در هر 3 زمینه داره. ایشون موقعی که قانونگذاران امریکا
0: 90% از قدرت قبلیش رو داره، آقای خویی
4: 90% نابود شده، 10% فقط از اون قدرت مونده. عذر میخوام. موقعی که از ایشون سوالهای بسیار چالشی کردن، همونطور که میدونیم قانونگذاران امریکا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها، همونطور که فکر میکردیم طبق اون چیز سیاسیشون، منشأ سیاسیشون، همونجور خیلی طرفداری میکردن و خیلی هم حمله میکردن، از ایشون در مورد نیروی دریایی جمهوری اسلامی پرسیدن. دریادار کوپر به این اشاره کردن که در خیلی از موارد، در مورد موشکی، در مورد پهپادی، سالها طول خواهد کشید که جمهوری اسلامی به سطح آمادگی قبلیش برسه. در مورد نیروی دریایی، چون خودشون ایشون از نیروی دریایی امریکا هستن، به این اشاره کردن که نسلها، ایشون از کلمه generations استفاده کردن، اگر به مدتی قبل برگردیم، یکی از چیزایی که دریا سالار براد کوپر به اون اشاره کردن این بود که در 3 ماه که منتهی شد به این جنگ، در اون 3 ماه 350 حمله به نیروهای امریکا و به دیپلمات‌های امریکا و اون سفارت‌ها شده بود. یعنی هر 3 روز 1 حمله. درسته جمهوری اسلامی هنوز می‌بینیم از خاک عراق استفاده می‌کنه، از نیروهای نیابتیش استفاده می‌کنه و حمله هایی رو میکنه، ولی دیگه در حد هر 3 روز 1 حمله نیست. ایشون همچنان اشاره کردن به اینکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، حوثی ها، حزب الله و حماس دیگه منابع مالی و ادوات نظامی از جمهوری اسلامی دریافت نمیکنن.
0: بسیار خوب. خب اگر که بخوایم بریم به ادامه بحث، حالا شما البته به پرسش من پاسخ روشنی ندادید آقای خویی، که آیا ما تغییری هم در آرایش نظامی آمریکا در منطقه میبینیم نسبت به شروع این درگیری نظامی یا نه؟ اگر این رو هم کوتاه پاسخ بدید ما بحث رو ادامه خواهیم داد.
4: بله حتما، 100% میبینیم. ما حد آمادگی بیشتر رو میبینیم در مورد پهپادهای جمهوری اسلامی. ما از آمادگی بیشتری از نیروهای ارتش امریکا، هوابرد 82، نیروهای رنجر، نیروهای ویژه، و همچنین این بلوکهی که از نیروی دریایی، از بندرهای جمهوری اسلامی شده. یعنی دیگه کشتی نمیتونه به بندرهای جمهوری اسلامی بره و کشتی نمیتونه از بندرهای جمهوری اسلامی در بیاد و به دنیای آزاد بره. از نظر command and control، اون چیزی بهش میگن 2C command and control، یعنی فرمانداری، فرمانبری، صدمه زیادی خورده جمهوری اسلامی و دیگه قدرت آرایش قبلی رو نداره، یعنی به زمان قبل از جنگ، از زمان قبل از جنگ خیلی ضعیف‌تر شده.
0: جمهوری اسلامی از زمان پیش از جنگ ضعیف‌تر شده. آقای مدرس، شما به ما بگید حالا در این وضعیتی که الان توصیف کردن مهمانان برنامه و از جمله خودتون، ما شاهد یه جور نقش آفرینی جدید یا پنهان کشورهای عربی هم هستیم در منطقه، حالا شاید پنهان شاید آشکار، چون خود کشورهای عربی میگویند که ما مطالبه این نداشتیم. از سوی دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که به تعویق انداخته حمله به ایران رو به خاطر مطالبه قطر، عربستان، امارات. اونها نگران چه هستند؟ به خصوص کشوری مثل امارات که بین منافع خودش و سایه سنگین جنگ گویی که معلق مونده، الان در چه وضعیتی است و نگران چیست آقای مدرس؟
1: اجازه بدید من اول یه توضیح خیلی کوتاهی راجع به مسئله ایران کنترا بدم، برای اینکه مسائلی که مطرح شد مسائل خیلی دقیقی نیست. اگه مطالعات دکتر داوید مناشری از دانشگاه تل‌آویو رو به عنوان مثال شما ببینید، کاملا به این نتیجه میرسید که اتفاقا اسرائیل 4 لایه دلیل داشت برای اینکه با حسن نیت با جمهوری اسلامی رفتار کنه. مهمترینش مهار جریان پان‌عربیسم و صدام حسین بود، از جمهوری اسلامی به عنوان یک وزنه علیه عراق استفاده میکرد، در این حال سعی میکرد در نسل پسا خمینی جایگاهی برای خودش ایجاد کنه در ایران، در این حال سعی میکرد تضمین کنه 80,000 یهودی رو که در آن زمان جامعه یهودیان ایران رو تشکیل میدادن. و مورد چهارمی که خیلی مهمه و بهش اشاره نمیشه اینه که اصلا پولی که از این سلاح‌ها در میومد برای اینکه بتونن کنگره رو به نوعی دور بزنن از این راه میفرستادن به نیکاراگوئه. پس حسن نیت بود، امکان ایجاد رابطه بود. جمهوری اسلامی درگیر یک انجماد ایدئولوژیک بود از اول، یعنی هویتش رو بر این اساس تعریف کرد. کشورهای حوزه خلیج فارس، مهمترین اتفاقی که درشون میفته، ما باید نگاه کنیم به تفاوت جنگ خلیج فارس با وضعیت فعلی. وقتی که اونها هیچ عملیاتی نداشتن برای اینکه بگن ما اجازه استفاده از حریم هوایی اقلیمی خودمون رو نمیدیم برای حمله به جای دیگه، در صورتی که این بار میبینیم که این کشورها به شکل کاملا جدی به ایالات متحده چنین مسئله ای رو میان بیان میکنن، این یعنی دیگه فقط بازیگر منفعل نیستن، دارای یک عملیاتی شدن. این عملیات از اون نقطه ای شروع به توسعه یافتن کرد که اتفاقا با افکار محمد بن زاید در امارات متحده عربی، وقتی که بهار عربی به مصر رسیده بود و جریان اخوانی میاد سر کار، وارد یک سیاست گذاری کلان میشه امارات و سردمدار این مسئله میشه که ما باید بتونیم حدی از استقلال سیاست امنیتی منطقه خودمون رو از ایالات متحده جدا کنیم. این مسیریه که تا به امروز بهش رسیده. نگرانی که در این نقطه داره سه لایه است. تمامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه از جمله پادشاهی سعودی، ببینید اولین بحثی که براشون پیش میاد مسئله تهدید وجودی و بازاری. این کشورها به شدت اون رفاه و آینده و سیاست ورزیشون در گروه صادرات نفتی، گازی، پتروشیمیه که دارن. وقتی که موقعیت تنگه هرمز، موقعیت ناامنی بشه، برای این کشورها هزینه زیادی ایجاد میکنه. مسئله دوم و سطح دوم رفتار انتحاری جمهوری اسلامیه که ضرر جانی، تلفات جانی و ضررهای اقتصادی مالی بسیار زیادی به این کشورها وارد کرد. و مسئله سوم که به نظر من از همه مهمتره اینه که یک چارچوب شیشه‌ای از اون بهشت امن سرمایه گذاری و امنیت و رفاه که در تمام این سالها سعی کردن اون ایماج یا اون تصویر عمومیش رو شکل بدن، توسط این رفتار جمهوری اسلامی شکسته شد. برای این کشورها که سیاست ورزی پایدار رو تمرین میکنن و دید بلند مدت به این مسئله دارن، ضرر شکسته شدن تصویر امن از ضرر موشک‌های جمهوری اسلامی به مراتب بیشتره، چون بلند مدت نگاه میکنن به مسئله.
0: بسیار خوب. من البته با صحبت‌های شما حتما با آقای جاودانفر برمیگردم که ایشون فرصت پاسخگویی داشته باشن. اما از امارات حرف زدیم، امارات در این جنگ نه آغازگر بوده نه میخواست وارد جنگ بشه، اما از اولین روزها هم هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت و هم آسیب‌هایی دید. برای همین وقتی که آقای ترامپ میگوید که میخواهد دوباره به ایران حمله بشه، به گفته رئیس جمهور آمریکا ابوظبی همراه قطر و عربستان هستند که خواستار توقف یا تعویق میشن. اگر این درست باشه باید پرسید که چرا امارات در منطقه به شهادت آمار بیشترین ضربه رو در جنگ از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده و در این حال شواهد هم نشون میده که بیش از هر کشور دیگری در منطقه به اسرائیل نزدیک، جایی که ما رو به پرسش بعدی من از آقای جاودانفر میرسونه. اما اجازه بدید که دادنمای تیم میدان رو ببینیم، شاید کمک کنه به روشن‌تر شدن موضوع درباره امارات.
5: امارات متحده عربی میخواست از آتش جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل بیرون بماند، اما دود جنگ خیلی زود به خاک امارات رسید. در همان موج اول حملات دست کم 3 نفر در امارات کشته شدند، به علاوه 58 نفر زخمی شدند و در روزهای بعد هم حملات، پروازها، فرودگاه دبی و فجیره را تحت تاثیر قرار داد. حمله پهپادی باعث اختلال در پروازهای دبی شد و در فجیره هم آتش سوزی رخ داد. در حالی که تهران می گفت اهداف نظامی آمریکا را در منطقه هدف می دهد، امارات با موج سنگینی از پرتابه ها روبرو شد. طبق آمار رویترز تا 18 اسفند ماه سال 1404 شمسی 253 موشک بالیستیک به سوی امارات شناسایی شد، 233 فروند رهگیری شد، 18 فروند به دریا افتاد و 2 موشک در خاک امارات فرود آمد. همچنین 1440 پهپاد شناسایی شد، بیشترشان رهگیری شدند، اما 81 پهپاد در خاک و محدوده امارات فرود آمدند. امارات به علاوه از شناسایی و انهدام 8 موشک کروز هم خبر داد. یکی از نقاط درگیر دبی بود، شهری با آوازه بین‌المللی و مرکز تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری امارات. حملات باعث اختلال در پروازها و هشدار در اطراف فرودگاه دبی شد. این خدشه‌ای بر تصویر شهر امن خاورمیانه بود. نقطه دیگر فجیره بود، بندر حیاتی در دریای عمان که به امارات امکان می‌دهد بخشی از صادرات نفت را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد. اما همین نقطه هم چند بار هدف قرار گرفت یا از رهگیری‌ها و حملات آسیب دید. در 14 اردیبهشت 1405 خبرگزاری الجزیره گزارش داد حمله پهپادی باعث آتش‌سوزی در منطقه صنایع نفتی فجیره و زخمی شدن 3 نفر شد. در اواخر اردیبهشت نگرانی از یک سطح دیگر گذشت. امارات گفت یک پهپاد به ژنراتور بیرونی نیروگاه هسته‌ای براکه برخورد کرده است. مقام‌های امارات گفتند تلفات و نشت رادیواکتیو رخ نداده، اما همین حادثه کافی بود تا نگرانی درباره امنیت تأسیسات هسته‌ای در جنگ منطقه‌ای بالا بگیرد. امارات متحده عربی سالها خود را به عنوان جزیره ثبات در خلیج فارس معرفی کرده بود، اما جنگ جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل نشان داد این ثبات چقدر به امنیت منطقه وابسته است. امارات از جمهوری اسلامی آسیب دیده، اما حتی اگر خواهان این باشد که آمریکا و اسرائیل آسیبی جدی به حکومت در ایران بزند، احتمالاً تحمل دور تازه‌ای از پاسخ موشکی و پهپادی را هم ندارد.
0: بسیار خوب آقای جاودانفر، باز می‌گردیم به شما. نزدیکی امارات به اسرائیل در این مقطع آیا شروعی است برای نزدیکی جهان عرب به اسرائیل و این جنگ این روابط رو تسهیل کرده، و اگر چنین باشد این برای ایران چه معنایی میتونه داشته باشه؟
2: بله، اگه اجازه بدید یه لحظه من اشاره بکنم به اظهارات.
0: خواهش میکنم خیلی به عمق تاریخ برنگردیم، امروز بمونیم و کوتاه پاسخ بدید.
2: بله، خواهش میکنم. جناب آقای فرهمند، من این کمک های اسرائیل از اول جنگ شروع شد و یکی از من مقاله رو خوشحال میشم برای شما بفرستم، یکی از هواپیمایی که داشت محمولات رو از اسرائیل از اسرائیل به قبرس و بعد به ایران میبرد در سال 1981 سقوط کرد، که از اون وقت ما میدونیم که فاش شد که از اول جنگ اسرائیل شروع کرده بود به حمایت از جمهوری اسلامی ایران و این ادامه یافت تا آخر جنگ، از اول جنگ شروع شده بود، نه فقط مسئله ایران کنترا. مسئله امارات این هستش که حکومت جمهوری اسلامی ایران نمیخواد که کشورهای خاورمیانه روابط با اسرائیل داشته باشند، به خصوص کشورهایی که نزدیک مرز ایران هستند، و اینکه جمهوری نتونست جلوی جمهوری آذربایجان رو بگیره، حالا براش در اون سالها نمیتونست، سعی کرد ولی موفق نشد، و حالا که امارات متحده عربی موفق شده، برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک هستش که یک کشور مسلمان، یک کشور عرب اومده روابط با اسرائیل، روابط دیپلماتیک داره، روابط بسیار نزدیک اقتصادی داره، و به این به رونق امارات متحده، به ثبات امارات متحده کمک کرده، و در این حال امارات متحده عربی به حمایتش به مردم فلسطین، به خصوص گروه‌های میانه رو مانند سازمان آزادی بخش فلسطین ادامه داده. این برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناکه، چون جمهوری اسلامی همیشه گفته نظام ولایت فقیه، هر کشوری که اومده با اسرائیل صلح کرده، مانند اردن، مانند مصر، گفته که وضعیت اقتصادشون بعد از این صلح بهتر که نشد، بدتر هم شد، و این کشورها یک قسمتی از استقلال خودشون رو از دست دادن و به مردم فلسطین پشت کردن. این ادعاهای جمهوری اسلامی ایران هستش، و الان که ببینیم که برای دفعه سوم یک کشور مهم عربی و مسلمان اومده با اسرائیل روابط برقرار کرده و اتفاقا پیشرفت داشته و به نفعش بوده، این برای حکومت ولایت فقیه بسیار خطرناکه، چون میخواد که کشورها در خاورمیانه روابط با اسرائیل نداشته باشن، و اتفاقا کمک میکنه به کشورها و گروهایی که حاضر هستن کشور خودشون رو به آتش بکشن برای جلوگیری از روابط حسن با اسرائیل. مسئله لبنان، ببینید حزب الله چجوری کشور لبنانیان شیعیان حامیان لبنان چجوری کشور خودشون رو به آتش کشیدن. همیشه میگفتیم که اسرائیل واسه از مناطق اشغالی بره بیرون تا صلح برقرار باشه. باشه، درسته. اسرائیل داشت 18 سال قلمرو لبنان رو اشغال کرده بود. در ماه مه 2000 اسرائیل از خاک لبنان اومد بیرون بر اساس قطعنامه 425 و تاکید شد تایید کرد آقای کوفی آنان، سردبیر سازمان ملل متحد، که اسرائیل از تمام مناطق اشغالی اومده بیرون از لبنان. و بعد از اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی اومد بیرون، به حزب الله لبنان، به جای اینکه بیاد کشور لبنان رو رونق بده، به جای اینکه بیاد کمک بکنه برای ثبات در لبنان، ببینید از سال 2000 تا 2026 چه بلایی سر لبنان اومده، ببینید اقتصادش چی شده، ببینید چند بار تا حالا جنگ شروع شده و هر دفعه حزب الله شروع کرده. جنگ اخیر رو حزب الله دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر شروع کرد، و حزب الله حاضر بوده به خاطر منافع ولایت فقیه کشور خودش رو به آتش بکشه برای اینکه جلوگیری بشه از یک قرارداد صلح با اسرائیل، حتی بعد از اینکه اسرائیل مناطق اشغالی رو تخلیه کرد. و الان و برای همین دولت نظام در تهران واقعا مصمم هستش که واقعا نابود بکنه امارات متحده عربی رو. ما لحن چیزهایی که از تهران میشنویم در مورد امارات متحده چیز نزدیک، تقریبا میشه گفت نزدیک هستش به تهدیدهایی که به اسرائیل میکنن، که میگن نمیخوان اصلا اگر جنگ بشه دیگه میخوان یه کاری بکنن که قابل سکونت نباشه، که مردم نتونن در امارات زندگی بکنن. و مسئله روابط امارات با اسرائیل یکی از دلایلش هست.
0: بله، اتفاقا این نکته است که پرسش رو بر من به وجود میاره که خواهش میکنم کوتاه بهش پاسخ بدید آقای جاودانفر. به هر حال میدونیم که امارات بیش از هر کشور دیگه‌ای به اسرائیل نزدیک در منطقه. امارات داره امروز به نظر میرسه نقشی بازی میکنه که جنگ متوقف بشه، و شما گفتید اسرائیل خواستار ادامه جنگه. این اهداف با هم در تضاد قرار نمیگیرن، دو کشوری که متحد به نظر میرسن؟
2: کاملا در تضاده، ولی اماراتی ها تصمیم خودش و مصلحتشون با مصلحت اسرائیل فرق میکنه، چون اونها خیلی نزدیکتر هستن به مرز ایران و اونها موشک ندارن.
0: پس آیا مسئله جنگ ایران الان در این اتحاد امارات و اسرائیل هم تغییر ایجاد خواهد کرد در منطقه؟
2: ببینید تغییر ایجاد نمید، تغییر نه، ولی اماراتی ها، اسرائیل وقتی که به امارات حملات شده بود در اوائل جنگ، سیستم گنبد آهنین رو فرستاد برای امارات، برای دفاع از امارات. حالا اگه اماراتی ها بخوان جنگ ادامه پیدا نکنه، بر اساس مصلحت خودشون هستش، اسرائیل میخواد که جنگ ادامه پیدا بکنه، ولی کسی که تصمیم میگیره آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو، من آقای بنزایه.
0: بسیار خوب. جی دیونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در نشستی که تا همین دقایقی پیش از شروع برنامه میدان ادامه داشت گفت که گزینه اول همچنان دیپلماسی است و پیشرفت زیادی هم داشتن و گفت گزینه دوم جنگ. بنابراین به نظر میرسه که امارات در هماهنگی بیشتر با ایالات متحده آمریکا در این لحظه داره حرکت میکنه. اما از شما میپرسم آقای فرهمند، مسقط، ریاض، ابوظبی، دوحه، اینها در تاکتیک ها تضاد منافع جدی ممکن با هم داشته باشن، اما چه چیزی اونها رو کنار هم نگه داشته که امروز همگی در یک صف خواستار تعلیق جنگ و آوردن ایران پای میز مذاکره باشن ظاهرن؟
3: ببینید، من از سال 1376، یعنی حدود 29 ساله که دارم در خصوص مسائل مربوط به خاورمیانه و به صورت اخص مسئله اسرائیل و فلسطینیان در مطبوعات می نویسم، با عنوان روزنامه‌نگار نوشتم، نوشته های من موجوده. از همون آغازی که من در این زمینه دست به قلم بردم نوشتم که ایران موضعی که از آغاز انقلاب، یعنی در واقع درسته بگم جمهوری اسلامی از بعد به پیدایش، راهبردی که در برابر قضیه فلسطینیان و اسرائیل داشته راهبرد غلطی بوده، و همچنین این که جمهوری اسلامی دشمن خودش را اسرائیل در منطقه تعریف کرده و تمام سیاست‌های دفاعی و نظامی خودش را به شکلی چیده که در برابر این دشمن آمادگی داشته باشه یا این به نوعی در واقع در تقابل با این دشمن چیده، این هم کاملا غلط بوده. یعنی از اون آغاز جمهوری اسلامی این راه را غلط رفت که جمهوری اسرائیل رو به عنوان دشمن خودش در واقع تعریف کرد. به نظر من باید جمهوری اسلامی یا حتی نه لزوما جمهوری اسلامی، اساسا کشور ایران صرف نظر از اینکه حاکمانش چه حکومتی برقرار باشه چه کسی حاکم باشه بر ایران، خطری اگر جمهوری ایران رو، کشور ایران رو تهدید بکنه بیش از هر چیز از جانب کشورهای عربی است. یعنی باید همیشه راهبرد دفاعی ایران به شکلی چیده بشه که چگونه بتوانه که خطری را که از جانب کشورهای عربی ایران رو تهدید میکنه مهار بکنه، و این خطا در جمهوری اسلامی و پیشرفتش کار رو به جایی کشاند تا اینکه کشورهای عربی و اسرائیل، اسرائیلی که میتوانست دشمن نباشه، من نمیگم ایران با اسرائیل باید دوست میشد، خیر، من معتقدم که بهترین سیاست این بود که شبیه پاکستان، مالزی، ترکیه، بقیه کشورها نسبت به اسرائیل رفتار میکردن، نه دوست میشدن و متحد، نه این که دشمن بشدن. ولی این باعث شد که خب کشورهای عربی با واقع اسرائیل متحد بشن علیه ایران. اینجا کشورهای عربی هم همین در واقع نزاع تاریخی رو دارن، یعنی اونها براشون یک کشور ایران به عنوان یک غول بزرگی است که در کنارشون خوابیده و به جبر جغرافیا و به جبر تاریخ، و میدونه همیشه نسبت به این غول احساس خطر میکنن. این جنگی که الان رخ داده براشون یک فرصت تاریخی ایجاد کرده که خیالشون رو از جانب این غول راحت بکنن، ولی مشکلی که دارن این استش که هنوز اون آمادگی رو ندارند که بتونند تا آخر پای این در واقع اقداماتی که برای به زانوان کشیدن یا نابود کردن این غول هست، این رو هنوز در خودشون این اعتماد به نفس رو حداقل همشون نمیبینن. یعنی یک نوع ما نگاه بکنیم به سیاست هایی که این کشورهایی که در واقع متضرر شدن از این جنگ و خودشون هدف حمله شدن، از کویت گرفته تا عمان، هر کدوم یک راهی رو رفتن. همون تفرقه‌ای که همیشه بر کشورهای عربی سایه انداخته این بار هم خودشون نشون داد، و این نبود یک سیاست واحد و نبود همبستگی میان این کشورها باعث شد که به خوبی جمهوری اسلامی بتونه از این تفرقه اینها استفاده بکنه و بتونه با هر کدومشون به یک نوعی معامله بکنه و هر کدوم به یک راهی بره. این یک جا رو اینجا جمهوری اسلامی تونست هوشمندانه رفتار بکنه.
0: پس آقای فرهمند، خیلی با این گزارش شاید موافق نباشید که تقریبا بیشتر کشورهای عربی، یا اگر نگیم همه کشورهای عربی منطقه، خواستار ادامه دار شدن جنگ نیستن. شما میگید که اینها با هم متحد نیستن در آن چیزی که میخوان. آیا با این گزاره موافقید یا نه؟
3: ببینید سیاست‌های ظاهری این کشورها رو نمیشه خیلی ملاک قرار داد. اگر مثلا عربستان ظاهرا اعلام مخالفت میکنه، امارات به این معنا نیست که اینها غالبا هم خواهان ادامه جنگ نیستند. یعنی گزارش‌های غیر رسمی حداقل که معارض این روایت باشه موجوده، ولی موضوع این هستش که در وقتی که در مرحله عمل که میرسه به مشکلاتی برمیخورند که اینها رو باعث میشه که قدمی به عقب بردارن. مثلا در خصوص امارات این حمله‌ای که حمله پهپادی که شد به جنراتور نیروگاه اتمیش که به ظاهرا هم این حمله رو از جانب عراق بوده نه از جانب ایران، این به ظاهر ممکنه چیز عادی بیاد و خطر کسی تلفاتی نداده، ولی از یک در واقع خطر بزرگی که یک نقطه ضعفی رو اینجا باز کرد که میتونه ایران ازش استفاده بکنه، که نقطه ضعفی که میتونه در واقع حتی تامین آب شیرین امارات رو داده بکنه، که نقطه ضعفی که میتونه در واقع حتی تامین آب شیرین امارات رو تهدید بکنه، یک در واقع

0: که میرسه به مشکلاتی برمیخورن که باعث میشه که قدم به عقب بردارن.
1: بسیار خوب. این از کشورهای عربی که حالا تا حدی راجبشون صحبت کردیم، اونها هم پیچیدگی های خودشونو دارن در این صحنه پیچیده‌ای که داریم می‌بینیم. اما آقای خویی، اگر از با شما بخوام بحث رو ادامه بدم، صحبت‌هایی هم هست به هر حال درباره احتمال شکل‌گیری عملیات نظامی زمینی منظورمه. فکر می‌کنید چقدر الان این در افق باشه؟ می‌خوام بدونم، در واقع پرسشم دو قسمت داره. الان عملیات نظامی یا درگیری نظامی به تعویق افتاده، به هر دلیلی آقای ترامپ این رو اعلام کرد، ولی این تعویق به چه معناست؟ آیا به این معناست که به سمت این میریم که دیگه جنگی رخ نده، یا هنوز سایه جنگ به صورت جدی وجود داره؟ و اگر آری، چقدر احتمال داره که عملیات نظامی زمینی رخ بده آقای خویی؟
2: بله، متشکر. ببینید، از زمان آتش بس ما چیزی که دیدیم، مقدار زیادی از هواپیماهای ترابری ایالات متحده آمریکا، هواپیماهای C-17، هواپیماهای C-5 بوده که به منطقه اومده. اینا کاملا مثل قطاروار به منطقه اومدن و با خودشون ادوات زیادی آوردن، از جاهای مختلف، از آلمان، از اسرائیل، و به اسرائیل بردن. پس معلومه که دارن اون انبارها رو دوباره پر میکنن و خودشون رو آماده میکنن. یکی از چیزایی که دیدیم حضور تفنگداران نیروی دریایی بود، مارینز، مخصوصا 31st MEU، یعنی نیروی اکسپدیشنری، نیروی دریایی، مارینز، تفنگداران دریایی، که کارشون اصولا اینه که با اون هواپیماهای V-22 آسپری که هلیکوپتر هواپیمان، با کمک هواپیماهای F-35 که روی این ناوگان ها هست، با پشتیبانی اونها و با ادوات مختلف مثل هاورکرافت ها، میتونن کار پیاده نظام رو انجام بدن. یکی از چیزهای دیگه که قبل از آتش بس دیده بودیم و در مورد شنیده بودیم، حضور نیروهای 82 هوابرد بود، که کار 82 هوابرد اینه که پشت مرز دشمن برن و اون زمین رو تصرف بکنن. این میتونه به صورت حمله باشه یا میتونه به صورت غافلگیر کننده باشه، یعنی به یه جای هجوم ببرن، یه ضرباتی رو بزنن و از اونجا خارج بشن، یا میتونه برای این باشه که به یه جای حمله بکنن، اونجا رو تصرف بکنن و اونجا رو نگه دارن. مثلا بعضی از جزایری که مشرف هست به تنگه هرمز، از نظر این که چقدر احتمالش وجود داره، خب بالاخره احتمالش وجود داره، یعنی آرایش نظامی که دیده میشه به ما این رو میگه، ولی واقعا چیزیه که پرزیدنت ترامپ انتخاب خواهد کرد. یکی از چیزهایی که دریا سالار براد کوپر به اون اشاره کردن امروز، تأکید داشتن که تمام گزینه ها رو به رئیس جمهور دادن، ریسک هاش رو دادن و اون کارهایی که میتونن انجام بدن، چیزی که میگن mitigating factors، که برای جلوگیری از آسیب اونا رو همه رو جلوی ریاست جمهوری گذاشتن. پس این نیروی سیاسی، این قدرت سیاسی امریکاست که بعد از این تصمیم خواهد گرفت که قدم بعدی چی باشه.
1: بسیار خوب، باید دید که به چه سمتی حرکت خواهیم کرد. واقعا وضعیت حساس و بحرانی و پیچیده‌ایه که همه پاسخ‌ها هم به رغم وجود تحلیل‌های متفاوت به این ختم می‌شود که تصمیم نهایی رو رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد گرفت. اما خب هنوز یک گزینه هم گزینه دیپلماسی و گزینه توافق و مذاکره است. الان قطر داره میگه که آقای مدرس، مذاکرات میان آمریکا و ایران زمان بیشتری لازم داره. حالا بیاید ببینیم اگر در نهایت توافقی در کار نباشه، با چه سناریوهایی روبرو میشیم و ایران ممکنه چه برگهای برنده رو روی میز بگذاره. اصلا فکر میکنید که به سمت این برویم که توافقی صورت بگیره با توجه به همه پیشنهادهای تازه‌ای که مقامهای جمهوری اسلامی هم دادن، توافقی حاصل بشه، یا اینکه نه، اگر توافق نشه اون وقت سناریوها، اگه بخوایم به اختصار به ما بگید، چه خواهد بود؟
3: به نظر من خیلی اهمیت داره که چند مسئله رو در نظر بگیریم برای اینکه بتونیم متوجه آینده این وضعیت بشیم که آیا اینها بالاخره به یک توافق خواهند رسید یا نه. جان هارسانی یه نظریه رو مطرح میکنه تحت عنوان بازی با اطلاعات ناقص. در بازی با اطلاعات ناقص این بحث مطرح میشه که شما از نیت و خط قرمز بازیگرهای دیگه هیچ اطلاعی ندارید. در چنین حالتی سناریو تعریف میشه. حالا واقعیتی که وجود داره اینه که ترامپ

0: ترامپ نمیدونه جمهوری اسلامی در آستانه توافقه یا فقط داره زمان میخره. جمهوری اسلامی هر روزی که داره زمان میگیره براش یک شانس، به چشم یک غنیمت بهش نگاه میکنه، چون فکر میکنه یک روز دیگه جسه امکان بازیابی و احیای یک سری مسائل رو خواهد داشت و یک روز به پایان دولت پرزیدنت ترامپ نزدیکتر شده و یک روز به انتخابات اسرائیل نزدیکتر شده. به این برخواهم گشت. مسئله دومی که پیش میاد، ایران نمیدونه، یعنی جمهوری اسلامی اینجا نمیدونه آیا این تأخیر یک تأخیر 72 ساعته خواهد بود یا یک تأخیر همیشگی خواهد بود. و در نهایت بازیگر سوم که کشورهای حوزه خلیج فارسن نمیدونن تا کجا میتونن جلوی ایالات متحده رو بگیرن. حالا برای اینکه بفهمیم این سناریو به کدوم سمت داره پیش میره، به نظر من یکی از مهمترین عواملی که باید در نظر بگیریم اینه که 26مین کنست بر اساس قانون اساسی اسرائیل تا اکتبر سال جاری میلادی فرصت داره که انتخابات رو برگزار کنه. اون چه که من دنبال میکنم از سیاست اینه که تعداد کرسی های دولت به 51 طبق یک گفته و به 49 طبق اون چیزی که ماریو گزارش میده کاهش پیدا کرده. این به این مفهوم خواهد بود که یکی از بازیگران اینجا که آقای نتانیاهو باشه، جدا از حفظ امنیت اسرائیل، یک دلیل سیاسی خیلی جدی داره برای اینکه ابتکار عمل رو به دست بگیره و وضعیت رو از این موازنه خارج کنه. راحت بگم احتمال این که برای دفاع از اسرائیل و در کنارش برای حفظ بقا و حفظ میراث سیاسی خودش بخواد وارد چنین گزینه‌ای بشه بسیار بالا هست. این رو نمیشه دست کم گرفت و این دقیقا همون نکته‌ایه که کشورهای حوزه خلیج فارس و پادشاهی سعودی الان دارن سعی میکنن بسنجن که آیا امکان این رو دارن که اونجا هم اعمال نظری بکنن یا نه. با توجه به اینکه پادشاهی سعودی وارد پیمان ابراهیم نشده تا این لحظه، احتمال اینکه بتونن اونجا وجود داشته باشن خب طبیعتا به صفر میرسه.
1: خب میان این همه احتمالات آقای جاودانفر شما به ما بگید، اگر اصلا همین امشب اعلام بشه که توافقی در کار نیست، با چه سناریویی روبرو خواهیم بود به نظر شما؟ اولین نقطه که در منطقه فعال میشه کجاست؟ میز دیپلماسی در مسقط، میدان جنگ در خلیج فارس، یا احتمالاً اقداماتی در اسرائیل؟ چه اتفاقی پیش رو خواهد بود در اون صورت؟
2: تمامش بستگی داره به کت خدا پاشهی هستش که در میدونن در صدا و سیما ازش استفاده میشه، ولی واقعا درسته. آقای ترامپ کت خدای منطقه هستن و اسرائیل آقای نتانیاهو حالا هر چقدر بخواد نطخ بکنه یا هر چقدر بخواد شعار سیاسی بده در اسرائیل، ما همه میبینیم در اسرائیل واقعیت رو که آقای نتانیاهو نمیتونه بدون اجازه آقای ترامپ هیچ اقدامی رو در مورد جمهوری اسلامی، در مورد مسئله ایران، در مورد غزه حتی بتونه انجام بده. اجازه از آقای ترامپ برای عملیات ها در غزه ادامه، اجازه از آقای ترامپ برای عملیات ها برای رویارویی با حزب الله در لبنان، اجازه از آقای ترامپ، تمامش واقعا بستگی داره به آقای ترامپ که مصلحت او برای آمریکا چه خواهد بود. و بسی ببینیم، بسی در اسرائیل امیدوار باشیم که انتباه وجود داشته باشه بین مصلحت اسرائیل و آمریکا، وگرنه اسرائیل مشکلاتی خواهد داشت، به خصوص اگر در توافقی که انجام بشه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا مسائل حیاتی برای اسرائیل یا مسائل مهم به خصوص مسئله موشکی مطرح نشه. اگر مسئله موشکی مطرح نشه، من شما منو میشناسید، من منتقد آقای نتانیاهو هستم، امیدوارم که ایشالله ایشون شکست بخوره در انتخابات آینده. ضرباتی که آقای نتانیاهو به این کشور زده واقعا بی سابقه بوده، ولی حتی اگر با امید خدای همچین سناریوی هم محقق بشه، ما 2 سال آینده دوباره جنگ با ایران خواهیم داشت. چرا؟ چون به خاطر برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، برنامه موشکیش چیزی نیست، به خصوص افزایش تعداد تولید موشکایی که میخوان تولید بکنن و زیر زمین، واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که هیچ دولتی در اسرائیل، نه چپ نه راست، میتونه از اون چشم پوشی بکنه. اگر اجازه به من بدید فقط 30 ثانیه یه چیزی دیگه هم اضافه بکنم، شاید بگید آرمانگرایی هستی یا شاید بگید خواب میبینی. ببینید ما نمیتونیم در خاورمیانه با این جنگ ها ادامه بدیم. آقای ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکا هستش به نظر میاد که برایش مسئله خاورمیانه مهم باشه. بعد از اون تموم شد. ما بسی در خاورمیانه بین تمام کشورهای خاورمیانه تصمیم بگیریم که آیا میخوایم با این سیاست ها ادامه بدیم، هر جنگ هر یه سال دو سال در این منطقه جنگ بشه، چون آمریکا دیگه نمیاد میانجیگری بکنه. به نظر من بعد از آقای ترامپ دیگه نمیاد آمریکا میانجیگری بکنه.
1: البته خیلی پیشگویانه است آقای جاودان فرد، چون خود آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه به پیش از خود آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه چه در دور نخست ریاست جمهوری خودش چه اساساً در شعارهای انتخاباتیش مدام این رو مطرح میکرد که آمریکا دیگه نمیخواد انقدر درگیر جنگهای خاورمیانه و مسائلی از این دست باشه، ولی دیدیم که در عمل اتفاق دیگری رخ داد، ضرورتهای دیگری پیش آمد برای دولت آمریکا. بنابراین این نگاه شما هم خیلی پیشگویانه است به نظر من.
2: باشه، من مخالفم با دیدگاه شما، چون من کسی رو نمیبینم در افق سیاست آمریکا که کسی از کاندیدهایی که الان مطرح هستش براش مهم باشه، نه هم در حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات. ما واقعا در این منطقه بسی حتی یک کنفرانس یا یک سازمانی به وجود بیاد که با همدیگه شروع بکنیم به گفتگو کردن، حتی برای مسئله بسیار اساسی مانند آب. ما نمیتونیم که این منطقه‌ای که این همه جنگ دیده، که منطقه‌ای هستش که واقعا جای تولد تمام تمدن‌ها و ادیان خداشناس هستش، بتونیم این تا ابد با هم بجنگیم و تا ابد با هم دیگه به دنبال میانجیگر خارجی باشیم. مسئله واقعا نمیشه با این.
1: اگه من بخوام یه شوخی کوتاه اینجا بکنم، میدونین که خیلی‌ها میگن اتفاقا مشکل خاورمیانه همینه که همه ادیان و در واقع مذاهب رو از و اونجا آغاز میبینیم که شده، شاید همینه که این گفتگوها رو انقدر سخت کرده، تعصبات مذهبی به شدت وجود داره و نکته خوبی رو اشاره کردید، شاید تا همه اینها حل نشه بسیار از اتفاقات دیگه نیفته. اما وقتمون داره به پایان میرسه، من میخوام از آقای فرهمند بشنویم درباره در واقع پیشنهادهایی که مقامهای ایرانی مطرح کردن، پایان خصومتها و همچنان میبینیم که میگن در همه جبهه ها از جمله لبنان، یعنی لبنان رو جمهوری اسلامی میگذاره در مرکز خواسته هاش بدون توجه به آنچه که در ایران داره بر مردم میگذره و این جزو شرایط جمهوری اسلامی است برای رسیدن به یک توافق. آیا یه چنین شرایطی به این شکلی نمیتونه واقعا توافق رو ناممکن بکنه آقای فرهمند؟ یعنی به نظر میرسه که شاید اصلا نمیخواد توافق کنه و شرایطی میگذاره که آمریکا اونها رو طبیعتا نپذیره.
3: ببینید، اگر که نگاه بکنیم به موضع طرفین، اتفاقا میبینیم که از سمت ایران تا اونجا که ممکنه عقب نشینی شده و آمریکاست که خیلی علاقه ای برای رسیدن به توافق نشون نمیده. حالا این که لبنان هم در جزو این خواسته ها گنجانده شده، خب به این دلیل هست که به هر حال حزب الله لبنان و به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد دو مرتبه و در طول این هفته هایی که با اسرائیل جنگید بیش از 2000 نزدیک 3000 نفر لبنان کشته داده و درآمدی نمیتونه که جمهوری اسلامی که متحد حزب الله است نمیتونه متحد خودش رو نادیده بگیره وقتی که میخواد حتی پای میز صلح هم بره. ولی به هر حال اساسا خواسته ها وقتی که صحبت از دیپلماسی میشه میتونه هر کدوم 15 تا 20 تا چقدر خواسته داشته باشن. ایران خواهان نمیدونم توقف درگیری در شاخ آفریقا هم بشه، ولی پای میز مذاکره اگر اراده جدی برای توافق وجود داشته باشه، اینها میتونه جنبندی بشه در دو سه بند و سرانجام به توافق برسن. از سمت آمریکا خیلی علاقه نشون داده نمیشه برای رسیدن به توافق، وگرنه از سمت ایران ما هر بار که این پیشنهادها داده شده دیدیم که در واقع عقب نشینی ها انجام گرفته. مسئله اینه که هر نوع توافقی که در اون لغو تحریم های ایران نباشه اصلا به درد ایران نمیخوره. اگر که بخواد آمریکا تحریم ها رو از ایران بر نداره، اساسا به توافق رسیدن با آمریکا فایده ای نداره که بخوان این همه نمیدونم هسته ای رو بدن، موشکی رو بدن، چیشی رو بدن که بخوان به توافق برسن که توش لغو تحریم نباشه. از طرف دیگه شما نگاه بکنید به اسرائیل و کشورهای عربی، اینها وقت اگر در صورتی که میان ایران و آمریکا توافق صورت بگیره که آمریکا حاضر به تحریم‌ها رو برداره، اصلا ایران بگه ما نمیدونم هسته‌ای رو میدیم، موشکی رو میدیم، نمیدونم حزب الله لبنان هم بریم مال خودتون، هر می‌خواید اصلا بگین قتل عامشون کنید مهم نیست، همه اینا قبول، آمریکا تحریم‌ها رو بخواد برداره هم اسرائیل شاکی خواهد بود و هم کشورهای عربی شاکی خواهند بود. همین امارات میگه ما نمیدونم بمباران شدیم، نمیدونم بحرین، کویت، فلان، که حالا شما آخرش برسی به ایران تحریما رو برداره و ایران یک مرتبه اقتصادش تکون خواهد خورد و اقتصاد ایران تکون بخوره، دو مرتبه میتونه توان نظامی خودش رو در مدت چند سالی بازیابی بکنه و دو مرتبه تبدیل به خطر بشه. این چیزیه که به هیچ وجه اسرائیل و کشورهای عربی نمیخوان که این پتانسیل برای ایران وجود داشته باشه که بار دیگه حتی در 50 سال آینده هم دو مرتبه به خطر تبدیل بشه. در نتیجه اونها هم اجازه نمیدن که توافق میان ایران و آمریکا شکل بگیره که در اون لغو تحریم ها باشه. و همونطور که عرض کردم هر توافقی بدون لغو تحریم ها به هیچ درد ایران نمیخوره.
1: چشم‌اندازی که توصیف کردید آقای فرهمند به حال خیلی پس به سوی توافق، من اینطور خوندم از صحبتاتون که امیدی ندارید توافقی به دست بیاد.
3: درسته، بله. به نظر من مگر اینکه دو مرتبه یک جنگ دیگری بشه و اون جنگ در این جنگ دوم، سری دوم جنگ، یک معادلات تازه‌ای وسط بیاد، یک وضعیتی چیزی تغییر بکنه که آمریکایی‌ها هم احساس دیگه اون وقت اونها از موضع خودشون پایین بیان. در صورتی که آمریکا بخواد در سر موضع فعلی بمونه، به نظر نمیرسه که چشم‌اندازی از توافق ما بتونیم ببینیم.
1: در یک جمله آقای مدرس، در یک جمله اگر بخواید پایان بندی کنید چه خواهید گفت؟
0: احتمال توافق بسیار ضعیفه، مانا نخواهد بود.
1: احتمال توافق از نظر شما هم بسیار ضعیفه. آقای جاودانفر اگر شما بخواید در یک جمله جمع بندی کنید چه خواهید گفت؟
2: به نظر میاد که ما در راه جنگ هست، متاسفانه
1: پیش رو رو جنگ میبینید. و آقای خویی شما چه فکر میکنید برای چشم‌اندازه پیش رو؟
4: منم با مهمانای شما هم عقیدم و فکر میکنم امریکا برنامه داره که اگر جمهوری اسلامی این مواد غنی شده رو تحویل نده، خودش با کمک اسرائیل یا خودشون مواد غنی شده رو به دست بیاره.
1: و این به معنای این هست که توافقی نمیبینید، بلکه در افق پیش رو شما هم جنگ رو میبینید؟
4: بله درسته. به نظر من ایالات متحده تمام کارت‌ها رو داره و لازم نمی‌بینه که توافقی بکنه، میخواد که برنده باشه، میخواد که جمهوری اسلامی تسلیم بشه.
1: سپاسگزارم از شما نیما خویی، شاهین مدرس، مئیر جاودانفر و مهرداد فرهمند که امشب در میدان با من همراه بودید و ممنون از شما که میدان رو با ما دنبال میکنید. آنچه امروز میبینیم نه پایان جنگ و نه آغاز صلح، شاید بیش از هر چیز بشه گفت یک وقفه پرتنشه که نگرانی های زیادی رو در داخل ایران دامن زده. حمله به عقب افتاده اما تهدید بر سر مردم ایران به حال همچنان وجود داره. تهران هم که مذاکره رو پذیرفته اما اسمش رو تسلیم نمیگذاره. بنابراین یک صحنه بسیار پیچیده است که تلاش کردیم امشب در برنامه میدان تا حدی اون رو روشن بکنیم. امیدوارم که در برنامه های دیگه بتونیم به پرسش های بیشتری در این باره پاسخ بدیم. من فهیمه خضری دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 10 شب به وقت ایران همینجا در استودیوی میدان از تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار.

ترامپ گفته حمله کوبنده به جمهوری اسلامی رو به درخواست سران کشورهای عرب خلیج فارس متوقف کرده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده نه از غنی‌سازی عقب نشینی می‌کنیم نه از شروط جنگ و تحریم، و همزمان پیشنویس قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی روی میز شورای امنیت سازمان ملل. آیا مقامات جمهوری اسلامی از شانس و فرصت دوباره که ترامپ به دیپلماسی داده درست استفاده خواهند کرد؟

0: رئیس جمهوری آمریکا میگه حمله‌ای که قرار بود امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت علیه حکومت ایران انجام شه رو به خاطر درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به تعویق انداخته. همزمان هشدار هم داده اگه توافق حاصل نشه ارتش آمریکا آماده اجرای حمله کامل و گسترده خواهد بود. در تهران اما کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی با تکرار شروط حکومت ایران برای پایان جنگ و توافق با آمریکا اعلام کرده که تهران برای حق غنی‌سازی، رفع کامل تحریم‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران و پرداخت خسارت‌های جنگی پافشاری می‌کنه. موازه‌ای که نشانه ای از عقب نشینی یا انطاف در اونها دیده نمیشه. همزمان گزارش ها از ارائه پیشنویس قطعنامه تازه هم علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل خبر میدن. تحرکی که احتمالاً میتونه فشارهای بین المللی بر تهران رو بیشتر و البته وارد مرحله تازه تر کنه. پیش از گفتگو با کارشناسان این برنامه، خواسته ها و شروط طرفین زینف در مذاکرات بین آمریکا و باقی مانده جمهوری اسلامی رو واکاوی کردیم تا زمینه مشترک در این پنجره دیپلماتیک شفافتر نمایان بشه.
1: خواسته اصلی آمریکا این است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نیاورد. این مسیر شامل توقف غنی‌سازی دست کم برای 20 سال، خروج اورانیوم غنی شده با غلظت بالا از ایران و نظارت‌های دائم آژانس است. کنترل برنامه نوشکی، شبکه نوبتی و رفع تهدید علیه اسرائیل هم از اهداف اصلی واشنگتن به شمار می‌روند. بازگشایی تنگه هرمز و تضمین کشتیرانی آزاد از خواسته‌های آمریکاست. جمهوری اسلامی قبل از هر چیز رفع یا کاهش تحریم‌ها و دسترسی به درآمد نفت و نظام بانکی جهانی را می‌خواهد. خواسته های دیگر شامل به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، پرداخت خسارت های جنگ، عدم حمله اسرائیل به حزب الله لبنان و تضمین اینکه آمریکا دوباره حمله نکند جزء شروط اصلی جمهوری اسلامی است. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس بیشتر از هر چیز ثبات می‌خواهند. آنها مایل نیستند منطقه وارد جنگی شود که نفت، تجارت و امنیتشان را تهدید کند. اما اسرائیل خواستار رفع کامل تهدید جمهوری اسلامی است. اروپا روی جلوگیری از بحران انرژی، مهاجرت و امنیت تمرکز دارد و جامعه بین‌المللی هم می‌خواهد مسیر تجارت جهانی را امن نگه دارد و خطر جنگ بزرگتر را کاهش دهد. با وجود همه اختلاف‌ها یک نقطه مشترک مهم وجود دارد. نه تهران و نه واشنگتن جنگ تمام عیار نمی‌خواهند. هر دو طرف به نوعی دنبال مدیریت تنش هستند، نه انفجار آن، اما فاصله بر سر جزئیات بسیار زیاد است. آمریکا محدودسازی بلند مدت می‌خواهد و جمهوری اسلامی حفظ بخش مهمی از اهرم‌های قدرتش را. مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی با بررسی همه ابعاد، میزان همپوشانی واقعی منافع دو طرف را حدود 40% تخمین می‌زنند. این رقم آنقدر هست که مذاکره ممکن شود، اما تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد.
0: بیننده تفسیر خبر هستید و همون جور که از بخش پیشین خبر در جریان هستید، یک جلسه بسیار مهم در کنگره ایالات متحده آمریکا در جریان هست. جلسه ای که دریاسالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا که خاورمیانه تحت کنترل این بخش از ارتش آمریکا اداره میشه، مسائل نظامی که آمریکا در اونجا داره، الان در این جلسه در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان هست. این جلسه هاوس پوستچر نام داره. جلسه ای است که در اون آرایش و وضعیت نیروهای نظامی مورد بررسی قرار میگیره. جلسه ای هست که بسیار مهمه، مستقیما به صحنه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان خواهیم رفت و ادامه این جلسه رو با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی میشنویم.
2: خب خانم نماینده مجلس سپاسگزارم از این واژه‌های گرم به کار بردید، عبارات گرمی که به کار بردید. من فکر می‌کنم بهترین توصیف برای اینکه بخوام بگیم ایران چیه در یک مسئله اطلاعاتی که بعد در جلسه غیرعلنی بگم. آیا شما فکر می‌کنید که این رژیم فکر می‌کنه که موجودیتش با این جنگ داره از بین میره؟ بله، این مسئله اطلاعاتی داره، جنبه اطلاعاتی می‌خوام در مرحله در واقع غیرعلنی بگم. می‌دونم، ولی می‌خوام سوال بدم بهتون، ما رویکردمون به جنگ چیه؟ موجودیتی یا یک جنگ محدوده با تعریف بنا به تعریف جنگ‌های نظامی؟ من اینجا که نشستم دارم میگم شرایط الان آتش بس و آماده ایم که گزینه‌های بسیار متعددی رو اجرا بکنیم. آیا ما یک در جنگ محدود با ایران قرار داشتیم؟ بله، من فکر کنم با تعریف یک جنگ محدود بوده 38 روزه. خب اگه ما در جنگ محدود هستیم و باور داریم که در یک بحران موجودیتی هستیم و مشتاقانه منتظرم که گفتگو کنیم با هم، بعد اون وقت خیلی مهمه، برای اینکه ما درک اشتباه داریم، یک عدم همراستایی همپوشانی داریم در مورد جنگ ها، در مورد شرایط. منو یاد ویتنام میندازه که پدرم اونجا خدمت کرد. ما ارتش فوق العاده ای داشتیم و رفتیم اونجا، بمب انداختیم، دشمن رو از بین بردیم، خیلی هاشون رو، خیلی ها کشته شدن، ولی بازم جنگ رو باختیم. هواپیمای یا بخن نیروی پدرم آسیب دید. ما الان میبینیم داریم میگیم 90% نیروی دریایی، نیروی هوایی جمهوری اسلامی، اینا همه رو از بین بردیم، همه اینا رو حرف میزنین. و شما خانم آقای زیمرمن، با این همه توصیف چرا احساس میکنیم که ما، چرا به نظر میاد که ما داریم میبازیم این جنگ رو؟ به نظر میسه داریم به جایی میرسیم که اصلا از هیچ لحاظی پیروزی حساب نمیشه. خانم نماینده مجلس، من نمیتونم بگم حس من با شما مشترکه. مذاکراتی که میدونید همچنان ادامه داره و ما به عنوان این وزارتخونه آماده ایم که حمایت بکنیم از مذاکرات. برای رئیس جمهوری پیروزی چجوریه؟ برای پرزیدنت پیروز شدن، برنده شدن چیه؟ من در مورد جزئیات اهداف این مذاکرات شما را ارجاع میدم به کاخ سفید. فکر میکنم خیلی شفاف گفته شده که پرزیدنت منتظر دنبال یک راه حل بلند مدت برای منافع و امنیت ایالات متحده و کاهش تهدید ایرانه. من مخالفم. بله، من الان دارم میبینم، من دارم میبینم که ما در یک بنبست قرار گرفتیم، در یک حالت بی حرکتی، میدونیم که در این محاصره قرار گرفته و درست نشده. میدونید یه موضوع دیگه، داده های باز میگن که ما 50,000 نیرو در خاورمیانه داریم. اگر 5% یا 18% کمتر باشن کارتون دشوارتر میشه؟ ما انعطاف پذیری کمتری خواهیم داشت برای اتفاقاتی که ممکنه بیفته، پس کمتر آماده ایم. بله بله. شما آیا هیچ مشکلی با تعهد داشتید با نیروهای ما در مورد تعهدش؟ مشکلی شما تعهدشون؟ آیا نیروهای مسلح ما استانداردهای لازم رو دارن؟ از اونم فراتر میرم، به نظر من، من بهشون همیشه میگم اینا تازه ترین و بهترین جنگجویان. آقای زیمرمن، 18% جنگجویان ما، نظامیان ما زن هستن. به من گفتن اگه این 18% کاهش پیدا بکنه کارو سخت‌تر میکنه و اینا همشون همین الان گفتن هم با استانداردهای ما هستن، حتی از اون فراتر میرن. من فکر می‌کنم کارو دشوارتر میکنه کاهش این رو. من شما میخواد برید با وزیر جنگ صحبت بکنید، وزیر جنگ صحبت بکنید که بگید ما داده هامونو داریم و ما میدونیم اینا چگونه میتونن کار بکنن. نیازی نیست تحقیقات بیشتر بشه در مورد نقش زنان نظامی. آقای مولن از گوام، یا موون یا مولن از گوام. سپاس آقای رئیس ستاد، از سپاس از شما، از شما، از این فعالیت کردین، از این کار سختی که میکنید، سخت کوشیتون برای تعهدتون به مردم. ممنونیم و باور داریم به کاری که شما میکنید برای ماست. آقای دریابود، شما در اون اظهارات اولی که خوندید، بیانیه‌ای که خوندید، گفتید که وضعیت چطوره، اما در این حال گفتید که چطور میشه جلوشو بگیرید و نگذارید که این یک راه حل بلند مدت، یک مسئله بلند مدت بشه، یه موضوع طولانی طول بشه. من فکر می‌کنم یک راه حل بلند مدت اینه که بتونیم سه تقسیم بار کنیم با شرکامون، به ویژه در زمینه فروش نظامی خارجی. این تغییر مسئولیت یا تقسیم مسئولیتی که به ما اون آزادی لازم رو میده که ما بتونیم با توجه به اون کاری که میکنین دستمون بازتر باشه. و گواه هم نقش مهمی رو ایفا میکنه، به ویژه در طبقه شما. میدونی که در عملیات خشم نظامی یک در واقع عملیات فریب رو از اونجا انجام شد و من میبینم که ما مجموع یا زنجیر جزایر اول و دوممون مثل همپیمانانمون برای همپیمانانمون در اون منطقه هم مهمه، یعنی در واقع این دو منطقه هند و آرام به اندازه منطقه مرکزی و فروش نظامی خارجی هم برای محافظت از اقیانوس های ما خیلی مهمه. آیا شما احساس میکنید این هم باید یک اولویتی باشه، برای یک اولویتی هم باشه برای منطقه هند آرام، اولویت بدیم برای هزینه ها و تسهیل بکنیم تقسیم نظامی رو، تقسیم بار نظامی رو، و با شرکامون در منطقه سنتکام هم همکاری بکنیم. در مورد تقسیم مسئولیت و تقسیم بار در منطقه سنتکام ما 100% این کارو کردیم، اونا شانه به شانه دوش و دوش داریم با هم کار میکنیم. در چند ماه گذشته همه اونا منتظرن و چشمی راه مشتاقن که برای دفاع از خودشون بار بیشتری رو بر عهده بگیرن. 350 میلیون دلار سلاح‌های آمریکایی بیشتری خریدن، این بزرگترین یا 350 میلیارد دلار و این بزرگترین بودجه دفاعی در جهان بعد از ما. اونها مشتاقن که کار بکنن، در رزم شرکت بکنن و همزمان دفاع هم بکنن از آمریکا و این اثر چیزی مهمتره. آیا فهم کنین سرمایه‌گذاری در تجهیزات و سلاح‌های آمریکایی و بسترهای آمریکایی بهترین کاری که میتونن بکنن؟ هزینه‌های نظامیشون بالا میبرن. برای همین شرکای ما کاملا روشنه که سلاح‌ها و تجهیزات و سامانه‌های آمریکایی بهترین سامانه‌ها در جهانه. خیلی ممنونم که اینو گفتید و امیدوارم که تایوان هم بتونه خیلی سریع در خریدهای خارجی نظامی ما مشارکت بکنه و امیدوارم هر چه سریعتر اون چیزایی که لازم دارن رو بتونن، اون چیزایی که خریدن رو تحویل بگیرن. در مورد مهمات گفته شده که ایران اومدن بازدارندگی نظامیشون رو با استفاده از یک سپر متعارف ایجاد کردن، با استفاده از دوشکای بالستیکشون، بنابراین اینو درست کردن که بتونن برنامه هسته‌ایشون رو، برنامه تسلیحاتی هسته‌ایشون رو ادامه بدن. ما در خشم حماسی و کاری که کردیم با استفاده از زرادخانه‌های مهمات خودمون این کار کردیم. الان با توجه به مهماتی که داریم، آیا نگران هستید که سپر متعارف خودمون برای محافظت از ستاد فرماندهی مرکزی و فرماندهی هند آراممون مشکل داشته باشیم؟ آقای نماینده، ما هیچ مشکلی نداریم در مورد زرادخانه‌مون، در مورد موشکامون، در مورد مهماتمون و آماده هستیم برای حمایت از مواضعمون و آرایشمون و میتونیم از خود محافظت کنیم و ارجاعتون میدم به همکارم ادمیرال دیگه که بیان این کار بکنم. و اینم بگم، ارتش آمریکا این قدرت رو داره که بتونه مهمات و تسلیحات و تجهیزاتش رو بهتر از هر کس دیگه در جهان انجام بده و جابجا بکنه اینا رو. ما اگه لازم داشته باشیم، ما انقدر سریع میتونیم اینا رو جابجا بکنیم، مهمات رو، که شما فکرشو بکنید که هیچ کس مقایسه قابل مقایسه نیست. پرسش آخر در مورد آمادگی. ما میدونیم که ناوگروه یو اس اس فورد بعد از 11 ماه عملیات برگشت به کشور، این تأثیری داشته، تأثیر منفی داشته بر نگهداری از این عملی طولانی، در نگهداری از این. آیا فکر میکنید که این عملیات میتونه در منطقه سنتکام تأثیر بذاره به خاطر همین موضوع؟ و آیا این آیا برای جلوگیری یا بازدارندگی در برابر خصومت در منطقه هند و آرام تأثیر بگذاره؟ من میخوام اول تشکر بکنم از خدمه اون، در واقع خدمه اون ناوگروه به دلیل اعزام طولانیشون و میدونی چه کار کردن. اون دستاوری که افراد داشتن فوق‌العاده بوده از لحاظ تأثیرش بر عرصه جهانی. من شما رو ارجاع میدم به سیاستگزاران در منطقه سنتکام. ما همه افراد، منابع و نیروهایی که لازم داریم، کشتی‌های فشارآوری که لازم داریم در اختیار داریم. آقای کروگ از کلرادو. سپاس آقای رئیس. آقای دریاسالار کوپر از شما میپرسم، آیا اعلام جنگ به معنای آیا واژه اعلام در دیکشنری در آیا به معنای بیان چیزی به صورت علنی هست یا نه؟ آیا اعلام بله، منظور این که داریم به صورت علنی و به صورت آزادانه بیان میشه، درسته؟ آیا شما قانون وزارت جنگ در مورد دست کتابچه جنگ رو میدونید؟ دستورالعمل جنگ رو در این دهه هایی که خدمت کردید میدونید؟ بله بله. آیا میدونید که یک اقدامات مشخصی هست که ممنوعه؟ بله، بهش میگن غیر قانونی. ساده است دیگه، سوالی ساده. آیا از بیان چیزهای مشخصی هم ممنوع کردن آدم ها رو یا نه؟ بعد دارم جزئیات رو ببینم ولی مطمئنم که میگن. ولی خب میگم باشه. بخش 5 نکته 4 نکته 7 اونو میشناسین؟ شاید حفظ نباشید، براتون میخونمش. این تیترش اینه، عنوانش اینه: ممنوعیت اعلامی که گفته بشه هیچ جایی در امان نمیمونه مثلا. یعنی نمیتونی یه همچین چیزی بگین، درسته؟ من حالا این چیزی که گفتی رو خب میگم. خب بله، بذارین بخونم براتون. این ممنوعه که اعلام کنیم که هیچ جایی نمیمونه. این به معنیه که نباید فرمانی داده بشه که گفته بشه هیچ گونه تسلیم نمیشه تا هیچ گونه. این در واقع به این معنیه که اون کسایی که بازداشت میشن یا زندانی میشن، دستگیر میشن، یعنی کشته میشن یا اعدام میشن، یعنی که یا به معنیش اینه که هیچ بازماندهی نخواهد موند، یعنی هیچ چیزی برای اونها، هیچ جای امنی براشون نمیمونه. هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ بشردوستان غیرقانونی، و این مخالف در واقع معاهده های جنگی بین المللیه. روشنه؟ بله، برای از لحاظ دیدگاه ایالات متحده خب ما داریم قوانین رو دنبال میکنیم. بله، دولت نظامیان آمریکا این رو دنبال میکنه. Our own law of war manual prohibits it, does it not? بنابراین شما یه همچین عبارتی رو به کار نمیبرید، چون دستور عملهای ما این رو نمیگه. Does the law of war manual prohibit it? آیا این رو ممنوع میکنه دستور عمل جنگ؟ من این رو اون چیزی که گفتین رو میپذیرم. من که الان خوندم براتون همینو. همین الان خوندم براتون. شما یک فرماندهان رزمی ما، یکی از ارشدترین مقام نظامی هستین. ده ها هزار نفر نظامی زیر نظر شما کار میکنن. آیا دستور عمل صادر میکنه، آیا این ممنوع کرده یا نه که برگردیم اینو بگیم؟ It prohibits a large number of things. No, I've asked you. I just read the provision to you. نه، من همین الان براتون خوندم اینو. I just literally read the provision to you. من الان براتون خوندم، قشنگ همین رو خوندم. یعنی هیچ گونه محافظتی نمونه. آیا میگه که هیچ جایی در امان نمونه؟
3: جلسه هاوس پوستچر یا جلسه پرسش پاسخ نمایندگان کنگره آمریکا از فرماندهان سنتکام و افریکام رو در خصوص اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی است که مشاهده میکنید. این یکی از ویژگی‌های مهم نظام سیاسی آمریکا که اون هم همین مسئله پاسخگویی نظارتی در مقابل کنگره است. در این چارچوب فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان نهادهای اجرایی مثل فرماندهی مرکزی آفریقا، فرماندهی مرکزی آمریکا یعنی سنتکام، و فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه آفریقا یعنی افریکام به صورت دوره‌ای در کمیته‌های مجلس نمایندگان یا سنا حاضر میشن. این جلسات معمولاً هم در کمیته‌های تخصصی امنیت ملی یا کمیته نیروهای مسلح برگزار میشن. هدف این جلسات هم عبارت از این که نظارت دموکراتیک توسط نمایندگان منتخب مردم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر عملکرد دولت و ارتش وجود داشته باشه و این عملکرد توسط نمایندگان به طور مرتب بررسی بشه. دومین هدف از برگزاری چنین جلساتی شفافیت سیاست خارجی و نظامی ایالات متحده آمریکاست. درباره عملیات‌ها، هزینه‌ها، اهداف، نتایج ماموریت‌ها غالباً سوال پرسیده میشه و پاسخ به این سوالات هم از سوی مقامات مدعو ثبت میشه. و سوم هم کنترل قدرت اجرایی در ایالات متحده آمریکا است. در سیستم آمریکایی رئیس جمهور و نهادهای نظامی اختیارات گسترده‌ای دارند، اما کنگره بر بودجه و اون چیزی که اونها انجام میدن نظارت دقیق داره و اعمال نفوذ می‌کنه. پاسخگویی عمومی و غیر مستقیم قدرت این واقعیت رو به منصه زهرم رسوند که مردم در ایالات متحده آمریکا قدرتمند هستند و همین قدرت مردم حسمت جلیم رسه، چون این جلسات عموماً قطعاً ثبت و منتشر میشن و افکار عمومی هم در جریان دقیق ترین جزئیات اون قرار میگیرند. خیلی خوش آمدید به برنامه تفسیر خبر. امشب سه مهمان داریم، کمی دیرتر با مهمانان شروع میکنیم، اما خوشحالم که امشب در این برنامه کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از یوسکولی فنلاند همراه ما هستند، فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانیه در منطقه کردستان عراق همراه ما هستن، اقلیم کردستان عراق، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ از همین شهر هریسبرگ در در ایالت سرسبز پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا. هر سه مهمان محترم خیلی خوش آمدید. آقای ندیمی از شما شروع کنیم بحث امشب رو. یک حمله نظامی که رئیس جمهوری آمریکا میگه به خواسته مقامات کشورهای سران کشورهای عربی منطقه متوقفش کرده، فکر میکنید توقف این اقدام نظامی در حقیقت با چه هدفی از سوی ایالات متحده آمریکا انجام شده؟
4: آقای آزمانی گفتید آقای ندیمی فکر میکنم.
3: آقای کرباسی خیلی معذرت میخوام، من اشتباه گفتم اسم شما رو، خیلی عذرخواهی میکنم.
5: عذر میکنم، در خدمت هستم. عرض کنم با درود به شما بینندگان و مهمانان گرامی، عرضم به خدمتون این سخنان آقای ترامپ در شرایطی اعلام شده که گمان و تردیدی در موردش هست. همین معلوم نیست که آیا این کشورها دقیقاً چه چیزی را از آقای ترامپ خواستن، ولی به هر حال مجال دیگه‌ای بوده برای دیپلماسی و اینکه آمریکا بشنوه شرایط، ببینه شرایط جمهوری اسلامی رو که ما امروز از طرف آقای سخنگوی وزارت امور خارجه ما چیزی دیگه چیز تازه‌ای نشنیدیم. یعنی همین صحبت‌های قبلی بوده و آن چیزی که در پشت پرده هست گویا یک پایین و بالایی در مورد همین 14 بند بوده که ایران داده و پشت سر هم هم مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنن که ما از خواسته های خودمون عقب نشینی نمی کنیم. ولی اینکه آیا آمریکا چه در سر داره و چه با اسرائیل و کشورهای منطقه چه صحبت‌هایی رو کردند، من میتونم ارجاع بدم بخشی رو به همین جلسه‌ای که امروز ما در کنگره دیدیم. کشور آمریکا کشوری هست که پاسخگو هست به کنگره، به مردم، به مطبوعات و شرایط اقتصادی که الان درست شده در جهان و در آمریکا. همین عواملی هستند که میتونه به روی تصمیمات رئیس جمهور آمریکا تأثیر بذاره و در مقابلش ایران جمهوری اسلامی به هیچ کس پاسخگو نیست. حتی برای این مذاکرات ما میبینیم که یک صدا ما از درون ایران نمیشنویم. حتی آقای قالیباف که یکی از کسان با نفوذ و نزدیک به قدرت هسته قدرت بود، ما دیدیم که در مقابل ایشون هم صحبتهایی شد و مواضع ایشون رو هم رد کردند. و در واقع یک کشوری که پاسخگویی وجود نداره، شرایط جنگی رو داره اعمال میکنه در داخل برای سرکوب و برای بیرون هم برای کشورهای منطقه درست کردن شرایط حاد و تهدید برای آینده، حتی برای آینده، و استفاده از تنگه هرمز برای اهرم فشار بر این کشورها و بر اقتصاد جهانی. در این شرایطی که ما الان هستیم به نظر من آقای ترامپ تصمیمی که میخواد بگیره خیلی خیلی مهم هست و برای همین هم هست که مجال میده، زمانی رو قائل هست برای اینکه دو بار فکر بکنه، چون میدونه که اگر این بار هم بعد از حمله جمهوری اسلامی جان سالم به در ببره، این بار به طور قطع اعلام پیروزی میکنه، چون پیروزی برای منطق جمهوری اسلامی یعنی زنده ماندن، یعنی سقوط نکردن، و این میتونه برای کشورهای منطقه و اسرائیل غیر قابل قبول باشه که ایرانی که این همه ضربه خورده و بیاد باز هم اعلام پیروزی بکنه و شروع بکنه به تهدید. و
3: همین الان هم این کارو میکنه من آقای کرباسی، همین الان هم در حال حاضر جمهوری اسلامی دست از این تهدیداتش بر نمی داره. اتفاقا این نکته ایست که میخوام با آقای نوربخش مطرح کنم. چه در خودش میبیند این باقی مانده جمهوری اسلامی که هنوز هم از موزه طلبکاری با دنیا داره صحبت میکنه؟
6: اولا من یه مقداری نظرم فرق میکنه، با سلام به همه عزیزان، من نظرم یه مقداری فرق میکنه با دوستان عزیز. ببینید یه وقتی که شما در ظاهر میبینید که صحبت‌هایی در نظام جمهوری اسلامی میشه، اما در پشت پرده به هر حال بحثایی داره دلان میشه که مذاکرات رو جدی دارن دنبال میکنن. مثلا به عنوان مثال آقای قالیباف برای اولین بار وقتی که به پاکستان میره هیچ ابایی نداره که مستقیم با آقای ونس وارد مذاکرات بشه. یا وقتی که آقای جلیلی میاد مذاکره کنندگان رو به چالش میکشه، شما برخوردهای سخت رو از طرف نظام میبینید در مقابل جمهوری. لذا این که ما فکر بکنیم که صحبت هایی که در ظاهر یا در جامعه داره در حال حاضر میشه به شکلهای مختلف، اینها نظر در حقیقت مذاکره کنندگان و نظام هست، این به نظر من پدیده ای هست که یه مقداری بین اینها باید فرق قائل شد. من کاملا موافقم با آقای کرباسی که به هر بار نظام در ایران یک نظام شفاف نیست، اما این به تعبیر این نیست که در حال حاضر درون ایران سر این که با آمریکا باید مذاکره بکنند منافعی هست که این را داره در حال حاضر دنبال.
0: خب حالا آقای نوربخش، مبنای کار چیست؟ چرا پس این دو صدایی در افکار عمومی و در عرصه بین‌المللی این همه همهمه ایجاد میکنه؟
6: ببینید، در عرصه عمومی و جهانی همهمه ایجاد میکنه، اما اون چیزی که پشت سر داره رد و بدل میشه در حال حاضر و مذاکراتی که داره صورت میگیره چیز رو تغییر نمیده به نظر من. این روش رو البته من از
0: دست دادیم ارتباطمون رو با آقای نوربخش، برمیگردیم بهشون. آقای غفوری، نظر شما رو هم بدونیم. این همه سر و صدایی که آقای برگشتید، مثل اینکه آقای نوربخشی در لحظه ای از دستتون دادیم، بفهمید ادامه بدین. بفهمید، خواهش میکنم. آقای نوربخش.
6: بله بله، من برگشتم خدمت.
0: بفهمید.
6: ببینید، من حرف شما رو قبول دارم، یعنی شما در ظاهر میبینید که درون جامعه ایران یک دستی نیست در این رابطه، اما از طرف دیگه شما صحبت‌های آقای پزشکیان رو دیروز ببینید که داره نقد میکنه مخالفین مذاکره رو. خب این به این تعبیر این است که آقای پزشکیان از جاهایی داره تقویت میشه و این حرف نظامه که بعد مذاکره کرد و دارند هم مذاکره میکنن. شما میدونید که یک تقاضای آمریکا کرد برای 25 سال توقف، ایران قبول نکرد، به 20 سال رساندن و من فکر کنم نهایتا سر غنی‌سازی و توقف اون هم به جنبندی میرسن، به خاطر که هیچ کدام از این دو کشور در حال حاضر منافعشون در ادامه جنگ نیست. این رو من به روشنی میخوام خدمت شما بگم. حتی در ایران که این شعارها داده میشه، دقیقاً میدونن که منافعشون در ادامه جنگ نیست.
0: آقای غفوری، این آقای قریب آبادی که الان معاون وزیر خارجه هست، قبل از این هم در پست‌های مختلفی کار کرده، از جمله در معاونت حقوق بشر قوه قضاییه یا نماینده ایران بوده در ژنو و در سازمان‌های بین‌المللی ژنو. جدای از اون جنجالی که سر خودکار دزدیدن براش پیش آمده و ماجراهایی که به خاطر دارید، اصولاً مشهور به همین تندگویی‌ها، بی‌مبالاتی در رفتار دیپلماتیک. اگر از منظر شخص گوینده به این حرفا نگاه کنید، فکر می‌کنید چقدر صدای اون چیزی است که آقای نوربخش بهش میگه نظام جمهوری اسلامی ایران، و شاید حالا من گوینده تلویزیون بهش میگم باقی مانده ای که از این جمهوری اسلامی باقی مانده؟
4: بله، زمین من سلام کنم به مهمانان گرامی بینندگان عزیز و شما. ببینید، الان یک اتفاقی که افتاده، آقای قریب آبادی و یک سری از هم قطاران ایشون در وزارت امور خارجه، اینها نزدیکان به سپاه پاسداران هستن، هم از نظر خانوادگی و نسبی با مقام‌های بزرگ سپاه پاسداران پیوند خانوادگی ایجاد کردند، هم مانند امیر عبداللهیان بسیار ریشه دارند در سپاه قدس. امیر عبداللهیان وزارت وزیر خارجه‌ای که کشته شد در اون حادثه هلیکوپتر، اونها یک جریان هستن و باید به رسمیت شناخت که وجود دارن در جمهوری اسلامی. یه جریان دیگه هم که میدونیم که جریان قدیم بهش میگفتن دارادست نیویورکی ها، که میشد ظریف و امثال ظریف. بنابراین این اختلافی وجود داره و هست، یعنی باید دیدش بگیریم. چیزی که آقای نوربخش میفرمایند و من از این نظر کاملا قبول دارم که عقل وجودی حکم میکنه که اینها برون مذاکره بکنن و نظامشون دچار سقوط نشود، اما ما یک عده‌ای داریم در جمهوری اسلامی که اینها اون آخر الزمانی ها هستن. یه عده داریم واقعا فکر میکنن که دست الهی همراهشونه و باید جنگید و باید در این جنگ رفت پیروز شد. من واقعا یاد زمان شاه سلطان حسین صفوی میفتم که ما میگه در رستم تواریخ میگه دیگه، میگه که اینقدر ایشون رفته بود و در این آموزه های آقای جعفری اون علامه وقت مثلا رفته بوده و در اون غور کرده بوده که راستی راستی باورش شد، هم او هم فلسفه باورش شد که لشکریان مثلا زعفر جنی میان و در نهایت کمکش میکنن، اصفهان رو باخت و صفوی ها رو هم نابود کرد. ما یه همچین گروهی داریم، این گروه آخرالزمانیه که خرد وجودی رو به رسمیت نمیشناسن وجود دارن در جمهوری اسلامی و اینها عامل خب فشار هم هست بر کسانی که میرن مذاکره میکنن. باز اشاره آقای نوربخش درسته که اون جناح قالیباف یه مقداری که جلیلی به عنوان نماینده اون آخرالزمانی ها داشت میومد و میگفتش نه اینا شاید کودتا کردن پس صحبت رهبر چی، سریع جلوی دهنش رو بستن، ولی قرار نمیشه که اینها فشار رو نذارن. اساسا به گمان من جمهوری اسلامی به خاطر وجود همین اختلاف، همین دو اندیشه، قمارباز بسیار بدیه، نمیدونه کی از روی میز باید بلند شه. در هر مذاکره، از مذاکره زمان جنگ، هی از زمان فتح خرمشهر به بعد میتوانست بیاید و امتیازم بگیرد، انقدر بلند نشد از سر میز تا بازنده رفت بیرون. دوران اوباما هم همینطور شد، انقدر احمدی نژاد آمد و قطعنامه گرفت تا کمر اقتصاد شکست، حالا میخواد بشه. الان در موقعیت کنونی من اینو عرض میکنم، این قمار ریسکه. اگر به موقع بازیکن نتونه که بلند شه، ندونه کی بلند شه، ممکنه کل دستو ببازه و واقعا حکومت با خطر وجودی روبرو شه. من اصلا نگران حکومت نیستم، خوشحالم میشم بره. مسئله اینه که به چه قیمتی. اگر این حکومت آنچنان سرسختی بکنه که دور جدیدی از حملات شروع بشود، خب یه زمین سوختن برای کشورمون باقی میمونه، برای ایران.
0: برمیگردم به این موضوع باهاتون. اتفاقا نکته ای هست که به یاد میارم از این مصاحبه ای در گذشته با شما، حتما میخوام به اون موضوع اگر فرصت شد بپردازیم. آقای کربوسی، اتفاقا نکته ای که وجود داره همینجاست. اساسا این درایت رو اونجوری که در حقیقت گفتند آقای نوربخش، دو صدا وجود دارد در داخل ایران، در اون صدای متعادلتر میبینید که از این پنجره دیپلماسی که باز شده نهایت استفاده رو بکنه، بهره ببره، واقعا بتونه نجات بده، نظامش رو نجات بده، کشور ایران رو نجات بده، مردم ایران رو نجات بده. آیا میبینید اصلا این رو، در این درایت رو در رهبران باقی مانده حکومت اسلامی؟
5: ببینید، بحث اینجا این نیست که اینا چی میخوان. فضا و موقعیتی که الان درش قرار گرفتن اینو داره بهشون تحمیل میکنه که اگر اینها بیان و با هر امتیازی، بالاخره امتیازی میدن و میگیرن، تنها یک طرفه نیست، ولی مسئله چیز دیگه ایه. به نظر من خیلی مهمتر این هست که بعد از این، بالاخره این پیمانی که بسته میشه، این صلحی که بسته میشه، تازه مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی آغاز میشه. این به نظر من حراسی که الان فرماندهین تندرو سپاه که مخالف هر گونه سازش هستند و اون بخشی که در داخل نظام هستند و به قول شما بالاخره درایت و عقلی برای برخورد با این مسائل دارن، اونها رو به عقب میرونه، این هست که ما با این ویرانی که بعد از این جنگ به کشور وارد شده و توقعاتی که مردم بالاخره در زمان جنگ میشه اونا رو مهار کرد، این توقعات رو مهار کرد، ولی بلافاصله بعد از اعمال صلح و آتش بس واقعی همه این مسائل رو میاد. یعنی اونها باید اینترنت رو آزاد کنند، باید به خواسته های مردم توجه کنند. تازه جمهوری اسلامی نمیتونه برگرده به قبل از جنگ حتی 40 روزه، اصلا نمیتونه برگرده. من 12 روزه رو اصلا صحبت نمی کنم، برای اینکه کشور در حالتی قرار گرفته که باید بالاخره پاسخگو باشن به مردم و توقعات که هست از این اقتصاد ویران، از این شکست روایتی و شکست واقعی که به جمهوری اسلامی وارد شده، آنها چه میتوانند در بیارن و به مردم بفروشن دوباره. برای همین من فکر میکنم بخشی از این اصرار بر جنگ و اصرار بر این که ما کوتاه نیاییم، برای این برمیگرد، به این برمیگرده که اونها نمیتونن به مردم، به مردم بعد از این آتش بس چیزی رو نشان بدن و چیزی رو به اونا بدن که بتونن اونها رو قانع بکنن.
0: آقای نوربخش، شما هم همینطور فکر میکنید یا متفاوت میاندیشه؟
6: نه من متفاوت میاندیشم. من در این با جناب کرباسی کاملا موافقم که ایران به پیش از دوران جنگ 39 روزه نمیتونه برگرده، یعنی تغییرات بنیادین درون ایران باید داده بشه. اما تصور بکنیم که در انتخابات گذشته آقای جلیلی در مقابل آقای قالیباف قرار گرفت و میدونید که اینها به هر بار به لحاظ سیاسی در مقابل هم قرار گرفتن، دست بالا در حال حاضر با کیه؟ دست بالا الان با آقای قالیبافه. آقای جلیلی و امثالهم به شکلای مختلف اینها را پس زدند و آقای قالیباف میتونه در اولین ملاقات خودش حضوری با آقای ونج صحبت بکنه. این رو دست کم نگیرید، رهبر جمهوری اسلامی تا زنده بود هرگز اجازه نمیداد که اینها رو در رو صحبت بکنن، اما این تغییر درون جمهوری اسلامی شکل گرفته. من اصولا بر این باور هستم که
0: من معذرت میخوام ولی به گواه تاریخ میخوام بگم که از این جور دیدارها اتفاق زیاد افتاده و متاسفانه وقتی که اینها از یک بحرانی گذشتن و از دل همین اتفاقها و دیدارها ماجرا ساختن. آقای امیر انتظام یادتونه دیگه، من فکر میکنم به لحاظ نظری حضرت عالی بسیار به ایشون نزدیک هستید، یکی از چهره های بسیار محترم در سیاست ایران، ولی بعدن فقط به جرم اینکه با آمریکایی ها مذاکره کرد برای نجات هر چیزی که سهم و حق ایران میدونست، در نهایت به یکی از زندانیان سیاسی تبدیل شد که بیشترین حجم از سالهای زندگیش رو در زندان گذروند. الان هم همین ماجراست، یعنی این شرایط استقرار رو نبایستی نادیده گرفت به نظرتون؟
6: ببینید من بحثم چیز دیگه بود، بحث من اینه که اگه بتونه در اوج جنگ سیاست تغییر پیدا بکنه بدون اینکه زمینه‌هایی براش آماده شده، ما این رو در حقیقت این تغییر رو نباید تغییر کمی درون جمهوری اسلامی ببینیم. من البته اینجا نشستم از سیاست‌های گذشته جمهوری اسلامی دفاع بکنم و در آیندم نمیدونم، که من تمام صحبتم این روزها اینه که امیدوارم کسانی که درون این نظام هستن از این فرصت تاریخی استفاده بکنن و مثل گذشته باهاش در حقیقت برخورد نکنن. من در این باور هستم که اگه ایران بتونه در حال حاضر با آقای ترامپ به جنبندی برسه، این تفاهم رو هیچ دولت دیگه‌ای در آمریکا نخواهد شکست و من امیدوار هستم که این فرصت رو غنیمت بدانم، بفهمن ایران در اوضاع احوال در یک فرصت تاریخی قرار گرفته، در این حال ایران در حقیقت در خطری هست که اگه جنگ ادامه پیدا بکنه ممکنه که به هر بار به خیلی چیزا درون کشور ما صدمه بزنه. من تمام بحثم اینه که تغییراتی رو میبینم و میبینم گروهی الان در حال حاضر به دنبال این هستن که مذاکره بکنن، به خاطر اینکه میدونن بود و نبوده بسیاری از مسائل در گروه در حقیقت یک مذاکره موفقه، اما نمیدونم واقعا چقدر و تا کجا اینها میتونن پیش برن، اما میدونم.
0: خب فکر میکنم محتوای کلامتون رو متوجه شدیم، آقای نوربخش قطع هم شد تصویرتون، دوباره امیدوارم به ما برگردید. ولی آقای غفوری، ملای مجاهد یادتون هست دیگه، فکر میکنم در دوره قاجاریه و خود شما در یکی از برنامه‌های دیکود صدای آمریکا در مورد اون به تفصیل صحبت کردید. اینایی که امروز شعار جنگ سر میدن، اینایی که امروز توی میدونای شهرها جمع میشن، حالا با ساندیس بی ساندیس تفنگ نشون میدن، آیا دقیقاً همون ملای مجاهد نیستن؟ میشه خواهش کنم هم قصه ملای مجاهد رو یک برای دیگه برامون تعریف کنید و هم بهمون بگید که واقعا کجای ماجرا ایستادن اینهایی که امروز میخواهند بر تبل جنگ بکوبن؟
4: واقعا مثال خوبیه، ممنون که یادآوری کردیم. بعد از جنگ سری اول ایران و روس اتفاقی که افتاده بود این بود که خب به حال ایران باخته بود و خود فتحعلی شاه و درباریان هم میل به جنگ جدید نداشتن. اینجا سید محمد مجاهد به خاطر فتوای جهاد علیه روس اسمش شد مجاهد.
0: سید محمد قومی بود اگر اشتباه نکنم،
4: طبعی بود فهم کنم. عرض به حضور شما که سید محمد مجاهد شد اسمش. در هر صورت او آمد و ملت رو برانگیخت، احساسات مذهبی رو برانگیخت و در شرایطی که نه توان جنگیدن بود بر با روسیه، نه میلش بود از نظر سیاسی. به هر حال رفت به هوای این که از مسلمانان مناطقی از قفقاز که اونا دارن اذیت میکنن، خافرها میرن اذیت میکنن، باید ما بریم حقمون رو از اونا بگیریم، اونا رو نجات بدیم. جنگ دوم ایران و روس رو شروع کرد و ما انقدر زمین دادیم که الان یعنی مساحت ایران با اون زمان قبل از جنگ دوم، واقعا جنگ دوم ایران و روس قابل مقایسه نیست. و به این تجربه مدرس در مجلس، در مجلس شورای ملی، زمانی که روس‌ها اولتیماتوم داده بودند، بعداً معروف در تاریخ اولتیماتوم روسیه به ایران، کسانی میگفتن باید بپذیریم، مدرس مخالف بود و رفت روی به قول معروف اون تریبون مجلس یه حرف خیلی تاریخی زد، گفت من مخالفم ولی نمیگم مخالفتم رو، این کار ابراز نمی کنم که باز شما نگویید آخوندها مملکت را به باد دادند. ببینید این تجربه تاریخی هنوز در دوران مدرس وجود داشت که آخوندها مملکت رو به باد دادن. و متاسفانه ما در آستانه 57 این تجربه تاریخی رو فراموش کردیم و گویا الان هم
0: یک بار دیگه در همسایه قرار میگیریم. یادآوری میکنم که پیمان گلستان در سال 1813 میلادی منعقد شد که بر اساس اون بخشی از خاک ایران جدا و به امپراتوری تزاری روسیه ملحق شد و بعد همین ملای مجاهد یا سید محمد قومی آمد و فتوا داد و اون ماجراها که به معاهده ننگین ترکمانچای منجر میشه در سال 1825 میلادی. اما آقای ندیمی اتفاقا همینجاست مسئله. آقای کربوسی خیلی معذرت میخوام، من شما فرزین ندیمی همکار دیگرمون که در همین شبکه فعالیت میکنند رو عذرخواهی میکنم که ایشون هم از مناطق اقلیم کردستان عراق با ما هستند. همیشه من واقعا پوزش میتربم که نام شما و این همکار گرامیمون رو تغییر درگیرش میشم. یه بار دیگه بگردم بهتون و اینکه واقعا این شرایطی که در حال حاضر وجود داره، این مسائلی که روی این ماجرا میبینید رو جمهوری اسلامی هم میدونه، اونایی هم که اونجا دارن شعار جنگ میدن، اون فرماندهان نظامی میدونن باختن، میدونن آسیب دیدن و میدونن اگر حمله دومی که قرار بود احتمالاً امروز انجام بشه و خوشبختانه انجام نشده و آقای ترامپ متوقف کرده حمله را، انجام بشه واقعاً آسیب ها خیلی جدی خواهد بود. پس چرا بازم حاضرن این ریسک رو بکنن و این کار انجام بدن؟ چی میخوان واقعا؟
5: ببینید این منطق اقلایی هست، یعنی این که ما جلوگیری بکنیم از ضربه بیشتر به مملکت، به زیرساخت‌ها، به مردم. ببینید ولی مشکل اینجاست که این بخشی از سپاه پاسداران که داره این شکست رو به عنوان پیروزی داره میفروشه به طرفدارها و به افکار عمومی ایران و حتی بیرون از ایران، منطقش این هست که اگر ما کمترین عقب نشینی بکنیم، ما امتیاز بدیم و از جنگ بریم کنار، در واقع پشت پا زدیم به تمام ارزش‌هایی که براش در طول این سال‌ها جنگ کردیم، کار کردیم، به رهبرمون، به یعنی تمام اون چیزهایی که در این شب‌ها در خیابان‌ها دارن به مردم، به اون مردمی که بالاخره طرفدار اونا هستن و در میدان خودشون حاضر هستند، دارن اینو می‌فروشند. ولی شما فکر کنید اگر اون بخشی از نظام که کار دیپلماتیک داره انجام میده و مذاکره میکنه و تا حدودی نمیگم زیاد عاقلانه داره فکر میکنه برای نگهداشت هر آنچه که مانده، خب چه چیز میمونه به اینا ما بفروشیم؟ با این شعارهای خیلی تندی هم که میدن در تلویزیون، رو به عکس آقای نتانیاهو ترامپ به پرچم امارات شلیک میکنن، دارن مردم رو آماده میکنن برای یه جنگ خیابانی. خب تمام اینها بلافاصله دود میشه و واقعیانی خب تمام اینها بلافاصله دود میشه و واقعیت سیاست این عقب نشینی

0: برای همین من فکر میکنم این بخشی از نظام که من فکر میکنم قدرت امروز در دست اونا هست و یک فضای خیلی محدودی رو برای اون بخش دیپلمات داخل نظام گذاشتن و بخش اعظم در دست خودشون هست، به نظر من اینها اصرار خواهند کرد. و من حقیقتا اگه واقع بین باشین زیاد خوشبین نیستم به این، حتی این حمله نکردن امروز، و من فکر میکنم جمهوری اسلامی حاضر نیست به اون شرایط تن بده و حاضر هست که یک بار دیگه بمباران بشه ولی از آن شعارهایی که داده عقب نشینی نکنه، به این امید که شاید دفعه بعد هم بمونیم و بگیم که ما
1: آقای کرباسی، آقای رئیس
0: جمهور،
1: آقای رئیس جمهوری آمریکا گفتن که قصدشون اصلا تغییر رژیم نیست، قصدشون سرنگون کردن این حکومت نیست و هر حمله‌ای هم انجام بشه برای رئیس جمهور آمریکا اینه که شرایطش مقبول قرار بگیره، اورانیوم ها خارج بشه، غنی‌سازی متوقف بشه، نیابتی‌ها، موشکی‌ها محدود بشن. اگه حالا از این زاویه دقیقاً به قضیه نگاه کنید، مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند که رئیس جمهوری آمریکا به دنبال جایگزینی اونها نیست، نمی‌خواد کسی رو جایشون بگذاره، همین جماعتی که هستن رو می‌خواد اونجا بمانند ولی فقط کاری که خواسته شده رو درست انجام بدن. اگه با این زاویه دید نگاه کنید، باز بین این جناح‌ها این رقابت رو می‌بینید سر اینکه چه کسی برگ برنده را دست رئیس جمهوری آمریکا برباید و بماند در قدرت.
0: دقیقاً، ولی اینجا یک تفاوتی هست. اگر این بار بمباران بشه، چه اسرائیل و چه آمریکا، از آن چیزی که از لابلای خطوط ما می‌بینیم، اینها بمباران در سطح کشتن رهبران نیست، از آن فراتر خواهد رفت و من فکر میکنم بخشی از زیرساختای مملکت رو خواهند زد. و من اگه صحبت از سقوط و جان به در بردن میکنم، از این بابت است که این بخش اگه زده بشه دیگه چیزی نه باقی نخواهد موند و مردم ناچار هستن که بالاخره تکلیف خودشون رو با این نظام روشن بکنن، هرچند که سپاه و اون بخش تندرو اینجوری فکر نمیکنه و فکر میکنه که این مجال آخر هست و اونها میتونن با دولت آمریکا برای آخرین بار و بخش نهایی صحبت نهایی رو بکنن و بمانند بر قدرت.
1: آقای نوربخش، بخش از حاکمیت هم به این فکر میکنه که خب به هر حال آقای ترامپ یه دونه توییت زد که نمیدونم ادبیاتش متفاوت بود یا تهدید به مثلا بازگرداندن یه حکومت کهنه سالار به عصر کهنه سالاران کرد و همین رو آوردن و بزرگش کردن، رسانه ها اومدن صحبت کردن، بلوایی به پا کردن، این افکار عمومی جهان غرب رو گویی بلدند باهاش بازی کنن. و آیا فکر میکنید در شرایط کنونی هم اونا اساسا میخواهند که آمریکا حمله کنه، اتفاقا زیر ساختای حیاتی مثل نیروگاه های ایران رو بزنه و جمهوری اسلامی باز همون کمپین ها رو به راه بندازه برای بردن افکار عمومی؟
2: ببینید، حمله رو به ایران نباید توی آیسولیشن دید. اگه به ایران حمله بشه، ایران برگهایی داره در حال حاضر که ممکنه که تمام خاورمیانه رو در بر بگیره. ببینید، ما نباید فکر بکنیم که آمریکایی‌ها آنچنان قدرت دارند که میتونن در حقیقت ایران رو زیر رو کنن و ایران در حقیقت کارزار ساکت بشینه. الان گزارشات به شما دارد میگه که ایران کمتر از نیمی از موشک‌های خودش استفاده کرده، قدرت نظامی ایران بر جا مانده است. به هر بار ایران از یک برخورداری استراتژیک داره در حال حاضر تنگه هرمزه و همه این بحثایی که من دارم میکنم اینه که حمله آمریکا به ایران رو نباید از کل ماجرا در حقیقت بیرون کشید و احساس کرد که ایران در حقیقت اینجا میخوره، ایران تمام میشه ماجرا. من احساسم اینه که کشورهای عربی هم که در حال حاضر نمیخوان جنگ ادامه پیدا بکنه، میدونن که ادامه جنگ میتونه که اثرات بسیار بسیار منفی درون منطقه خاورمیانه داشته باشه. اما این حرف من به معنی این نیست که من اصولا دفاع میکنم از اینکه حمله ای بشه یا حمله جمهوری اسلامی جواب بده. من تمام بحثم اینه که جمهوری اسلامی به لحاظ استراتژیک در جایگاهی قرار گرفته در حال حاضر که این جایگاه جایگاهی است که من تنها این حرف رو نمیزنم، بسیار این حرف رو میزنم، از این میتونه به عنوان یک امتیاز استفاده بکنه و سر میز مذاکره بتونه به جنبنده برسه. اصولا اگه از من سوال بکنن که سر برنامه هسته‌ای چه کار بکنن، من رسولا برنامه هسته‌ای ایران رو یک برنامه سیاسی میدونم و

0: ایران برنامه هسته‌ایش رو بده و پایان بده در حقیقت به این مناقشه و بتونه تحریم‌ها رو برطرف بکنه و کشور رو بتونه در حقیقت به سمت یک اقتصاد پویا پیش ببره، برای من یک بازی برده و هیچ در حقیقت من منتظر این نیستم که ایران بتونه که در این رابطه بخواد در حقیقت کارهای دیگه ای بکنه. اما تمام بحث من این بود که این جنگ رو در انسولیشن یا این جنگ رو در قدرت نظامی آمریکای تنها نبینیم. ایران هم کارتهایی داره که با این کارت ها میتونه بازی بکنه و کشورهای عربی
1: چند درصد این کارت ها رو تا به حال به کار گرفته به نظرتون آقای نوربخش؟
0: کرده دیگه کشورهای
1: چند
0: عربی
1: درصد بکنه. چند درصد از این قدرتی رو که شما این کارت هایی رو که فرمودید تا به الان استفاده کرده جمهوری اسلامی علیه منطقه؟
0: جمهوری اسلامی به کشورهای عربی منطقه حمله کرده، از این کارت استفاده کرده.
1: بسیار خوب آقای کربوسی، باری که به شما برگردم، شما به حال در منطقه زندگی میکنید، فکر میکنید چند درصد از این کارت ها رو جمهوری اسلامی تا حالا استفاده کرده؟ 20%، 100%، 50%، چقدرش رو پنهان گذاشته؟
2: به نظر من جمهوری اسلامی کارت بسیار مهمی که بازی کرد و به نظر من کار خیلی خطرناکی بود، مسئله تنگه هرمز و حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. یعنی با این حمله و با استفاده کردن از این کارت که مهمترین کارتش بود، حالا من فکر میکنم جمهوری اسلامی تازه به عمق تأثیر مفید تنگه هرمز پی بردند که سالها سرمایه این کشور رو خرج بمب اتم کردند، ولی تا فهمیدن که تنگه هرمز چه کارت بزرگی هست و چقدر میتونه مفید باشه. به نظر من این کارت رو استفاده کردند، ولی برای آینده این منطقه و برای آینده کشور ایران، نه تنها جمهوری اسلامی، چون بالاخره جمهوری اسلامی شاید بماند شاید نماند، ولی بالاخره این اتفاقی افتاد، تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه رو در یک حالتی قرار دادند که باید اونها فکری برای این منطقه بکنند، برای تنگه هرمز بکنند. نمیشه اقتصاد جهان رو گروگان گرفت و هر وقت که اینها خواستند نفت بره، هر وقت نخواستند نره، و این میتونه به نظر من این معادله منطقه رو تغییر بده. ما میبینیم امارات
1: بله. آقای نوربخش، یه بار دیگه به شما برگردم قبل از اینکه بریم سراغ آقای غفوری عزیز. شما جای مقامات امارات و عربستان اعتماد میکنید به این حکومت که بعد از این بار دیگر همین تنگه رو نبندد؟
0: نه، ببینید یکی از اصولی که الان ایران، من خیلی دلم خواست آقای غفوری هم صحبت میکردن، یکی از صحبتهایی که الان دارد میشه اینه که، و ایران اشتباه کرده در گذشته، که به دنبال یک طرح امنیتی منطقه نرفته. این فکر و اندیشه داره بالا میگیره. کشورهای عربی منطقه میدونن اون ور قضیه رو باید دید، که آقای کرباسی فکر بکنم که باید بهش توجه بکنن، که کشورهای عربی منطقه در حال حاضر میدونن که درسته که آمریکا به لحاظ امنیتی میتونه کمکشون بکنه، اما این امنیت بدون داشتن یک رابطه خوب با ایران امکان پذیر نیست. حداقل این جنگ این رو نشون داده تا الان به ما. لذا به نظر من تمام رویدادها درون منطقه خاورمیانه بعد از این جنگ تغییرات بنیادین میکنه، و ایران اگه بتونه از این فرصت استفاده بکنه، نه به عنوان کشوری که باید دست بالا رو بگیره، به عنوان کشوری که شریک بشه برای ثبات منطقه، که کشورهای منطقه سالها خواسته بودن و ایران متاسفانه در این رابطه جواب مثبتی نداد.
1: آقای غفوری، حالا یه بار دیگه از همون منظر ملای مجاهد به ماجرا میخوام نگاه کنید. این که الان به محض اینکه اگر اینها اونقدر روی این پاشنه در رو بچرخونند که چاره‌ای برای جهان آزاد به رهبری آمریکا غیر از حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران نماند، اون وقت همینها هیهات من از لکنان میریزن بیرون که بگن آمریکا مثلا چقدر بدجنس، آمریکا تمام اینها رو خراب کرد. نمیبینند امروز خودشون رو، این بیخردی و این بیتوجهی به چشم هیچ کسی نمیاد. کسی نیست که همین هواداران در خواب رفته این حکومت رو بیدار کنه که اگر این زیر ساخت نابود شه شما هم در خاموشی خواهید بود.
3: آیه آزمی، تفاوت سیستم دموکراتیک و استبدادی دقیقا همینه. ببینید قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، آدمیرال کوپر رفته بود در بین نمایندگان ایالات متحده آمریکا و به قول اصطلاح سیاسی میگن گریلش داشتن میکردن، سوالهای سخت میپرسیدن ازش و او جواب میداد. ما در سیستم استبدادی جمهوری اسلامی از اونجایی که سیستم مردمی نیست، مبناش خرد جمعی نیست، بنابراین لزوماً خروجیش بر مبنای خیر جمعی هم نخواهد بود. این خاصیت رژیم های استبدادیه. قذافی همین کارو کرد تا تهش، صدام همین کارو کرد تا تهش، بشار الاسد همین کارو کرد تا تهش، بن علی حالا تونسی زودتر رفت. عرض به حضور شما که این خاصیت استبداده. بنابراین من فکر میکنم که یک سرنوشت محتومی هم داره جمهوری اسلامی. البته من یک دقیقه وقت میخوام بگم جمهوری اسلامی هنوز کارت‌های دیگری برای آزار داره ها. یعنی این بستن تنگه هرمز به صورت انتخابی میتونه با مینریزی بسیار گسترده، اصلا دیگه خودش هم نتونه بره، هیچ کس دیگه نتونه بره، کارهای اینچنینی بکنه، یا تأسیسات استراتژیک تر رو با بارانی از موشک ها هدف قرار بده، به جای اینکه اسرائیل بزنه این طرف رو بزنه. یا یادمون نره جمهوری اسلامی از کارهای ترورهای خارج از کشورم کرده، یه سری کارهای ایذایی بکنه در جهان غرب. این کارتایی که هنوز بازی نکرده و در نهایت نتیجه به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود این کارتا رو بازی کنه. اتفاقی که میفته، جنگ طولانی تر ممکنه بشه مقداری، و هر چقدر که طولانی تر بشه تا زمان سقوط این حکومت، خرابیش برای مملکت بیشتر میشه، چون هر چقدر جنگ طولانی تر خرابیش بیشتر دیگه. الان ما با یک رژیمی طرفیم که دو تا گزینه داره: یا بنشینه سر توافق اون برنامه هسته‌ای سراسر خسارت این دو دهه کاری کرده مردم رو بیش از دو دهه بذاره کنار، رو به یه توافقی برسه، یه مقداری مملکت رو بتونه ببره به سمت توسعه دست کم اقتصادی، یا اینکه نه ادامه بده و لاجرم هم خودش و هم مملکت رو.
1: حالا از زاویه آمریکایی‌ها به قضیه نگاه کنید، به نظرتون آمریکا چه جوری میتونه این حکومت رو با همه این توصیفاتی که از ابتدای برنامه تا الان کردیم بنشونه پای امضای توافقی که مورد قبول ایالات متحده آمریکاست، اگر نخواهد به زیرساخت‌های ایران حمله کنه و اگر نخواهد از گزینه نظامی در دست رئیس جمهور استفاده کنه؟
3: ببین، تنها چیزی که الان حالا میگم، اگر بخواهد دولت ایالات متحده بیشتر انعطاف نشان بدهد، ممکن است طرف مقابل هم با طرف مقابل دست کم به یک توافق موقتی برسند که یک مقداری از شرایط تنش جنگی خارج بشن و بعد برن مذاکرات رو بر مبنای حالا اون امتیازهای مرحله به مرحله اجرا بکنن، تا برن جلو ببینن که آیا میتونن به یک تفاهمی برسن، رابطه رو عادی بکنن، تحریما رو بردارن، چیزای شبیه این. منتهی مطلب، مسئله ما اینه که ببینید، آقای ترامپ یک بار برگشت گفت که ما قرار بوده توافق کنیم، چیزی برای من فرستادن که هیچ ربطی به اون توافق نداره. قبلا هم از این کارو کرده بودن، بر بایدن هم همین کارو کرده بودن. این مسئله رو اول ما باید حل بکنیم. ما اصلا طرف آمریکایی رو بگذاریم، آمریکا به هر حال هر کی رئیس جمهورش باشه یکی از قدرت‌های غربیه که دموکراتیکه، یه جایی اون باید بره پاسخ بده. ما الان نمیدونیم که چه کسی در اون مملکت خودمون چی کاره است، مسئول کیه، کی داره سرسختی میکنه، کی داره آوانس میده، همه چی از چشم مردم دوره. ما تو این شرایط مشکل ما ابهام اون طرف هم هست دیگه.
1: بسیار سپاس گزارم. یادآوری میکنم که ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، بارها اعلام کردن که اولویتشون در برخورد و برای حل مسئله تهران در شرایط کنونی مسئله دموکراسی، مسئله دیپلماسی است، موضوع دیپلماسی است، و تا جایی که امکان داشته باشه بدون محدودیت به این مسئله وقت خواهند داد. از هر سه مهمان محترم ممنونم: کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از یوسکوله در فنلاند، فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از سلیمانیه در عراق، و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ از همین شهر هریسبرگ پنسیلوانیا. و از شما بینندگان محترم صدای آمریکا هم سپاسگزارم که بیننده تفسیر خبر بودید. بلافاصله پس از این برنامه، تیمی از بهترین همکارانم هم در استودیو شماره 51 صدای آمریکا مشروع آخرین و تازه ترین رویدادهای خبری این ساعت رو به سمع و نظرتون میرسونند. وقت خوش.

0: Fantastic, Sandra. We made great deals. We did great deals. We had great relationships, and a lot of things have happened that you'll be hearing about them. But that was a tremendous success. I think it really was a historic moment. Thank you so much.
1: سفر پرزیدنت ترامپ به چین با هیئتی بلندپایه متفاوت و معنادار انجام شد. سفری که از همان ابتدا گمان زنی های فراوانی درباره محورهای اصلی مذاکرات آن شکل گرفت. بسیاری بر این باور بودند که آینده ایران، امنیت خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز از جمله موضوعات مهم گفتگو میان ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهد بود. آنچه این سفر را بیش از پیش برجسته و متفاوت می‌کرد، همراهی شماری از بزرگترین سرمایه‌گذاران و مدیران اقتصادی آمریکا و جهان با رئیس جمهور ایالات متحده بود. از ایلان ماسک، مدیر تسلا، تا تیم کوک، مدیر عامل اپل و کلی اورتبرگ، مدیر عامل بوئینگ. در مجموع 12 تن از مدیران ارشد قدرتمندترین شرکت‌های آمریکایی در این سفر حضور داشتند. همراهی این چهره‌های اقتصادی با تیم سیاسی ترامپ را نمی‌توان اتفاقی یا صرفاً تشریفاتی دانست. اقتصاد چین طی 2 سال گذشته، یعنی 2024 و 2025 میلادی، رشدی میان 4.5 تا 5% را تجربه کرده است. هرچند این میزان نسبت به دوران طلایی رشد اقتصادی چین که گاه به 10% نیز میرسید کاهش محسوسی نشان میدهد، اما برای اقتصادی در ابعاد چین همچنان رقم قابل توجهی به شمار میرود. چین همچنان بزرگترین صادرکننده جهان است. بخش عمده زنجیره تولید جهانی را در اختیار دارد و در حوزه‌هایی همچون باتری، خودروهای برقی، انرژی خورشیدی، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های صنعتی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. علاوه بر این، بازار مصرفی 1.4 میلیارد نفری این کشور همچنان یکی از جذاب‌ترین بازارهای جهان محسوب می‌شود. با این حال، اقتصاد چین در سال‌های اخیر با چالش‌های مهمی نیز روبرو بوده است. از جمله، بحران بازار املاک و بدهی سنگین شرکت‌های ساختمانی، کاهش تقاضای داخلی، پیر شدن جمعیت، فشار تعرفه‌های آمریکا و خروج بخشی از سرمایه‌های خارجی. در چنین شرایطی حضور مدیران بزرگ آمریکایی در کنار ترامپ حامل پیامی روشن بود. بسیاری از این شرکت‌ها همچنان وابستگی عمیقی به اقتصاد چین دارند. برای مثال، اپل بخش بزرگی از تولیدات خود را در چین انجام می‌دهد و تسلا نیز کارخانه عظیمی در شانگهای دارد. ترکیب سیاسی و اقتصادی هیئت همراه ترامپ می‌تواند برای هر دو کشور فرصت‌های تازه ایجاد کند. فرصت‌هایی که شاید در نهایت به نوعی همسویی سیاسی و امنیتی میان واشنگتن و پکن نیز منجر شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که در جریان مذاکرات درباره ایران و تنگه هرمز به عنوان یکی از محورهای اصلی گفتگو، نوعی همگرایی میان دو طرف شکل گرفته و چین نیز مخالفت خود را با دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای اعلام کرده است. همزمان با بازگشت ترامپ به آمریکا، لحن هشدارآمیز رئیس جمهور ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی شدت گرفت. وی اظهار داشت: برای ایران زمان به سرعت می‌گذرد و بهتر است هرچه سریع‌تر اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار مهم است. از نگاه بسیاری از ناظران، این پیام ترامپ نشانه وجود توافقات یا تفاهم‌هایی میان چین و آمریکا در جریان مذاکرات دوروزه پکن بود. جمهوری اسلامی طی بیش از 4 دهه شعار نه شرقی نه غربی سر داده است، اما در عمل آنچه مشاهده شده وابستگی گسترده تهران به بلوک شرق به ویژه روسیه و چین بوده است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با اعطای امتیازهای گسترده از جمله فروش نفت با تخفیف‌های ویژه به چین، انتظار داشت در بزنگاه‌های حساس از حمایت راهبردی پکن برخوردار شود. اما واقعیت این است که چین با رویکرد اقتصاد محور خود و با توجه به نیازش به حضور و تداوم فعالیت شرکت‌های بزرگ آمریکایی در اقتصاد این کشور، بعید است حاضر باشد چنین فرصت بزرگی را برای حمایت همه جانبه از جمهوری اسلامی به خطر اندازد. هرچند پکن طی دهه‌های گذشته حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را از تهران پنهان نکرده، اما جمهوری اسلامی هیچگاه برای چین یک متحد استراتژیک واقعی نبوده است. اکنون رژیم حاکم بر تهران با پرسشی جدی روبروست. آیا جمهوری اسلامی می تواند در میانه بحران‌های فزاینده داخلی و تنش‌های خارجی بدون پشتوانه مطمئن از سوی قدرت‌های بزرگ بقای خود را تضمین کند؟

کوتنه و لاوان هر وک گرگی هار درنده بدخو جلادی سر شیط بو خوین رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانه تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره با تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: سوالم اینه که اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام میشه یا نه؟ ساده.
1: آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور هم همین حالا صحبت کرد در امتداد مواضع پرزیدنت ترامپ، اینکه ترجیح و انتخاب رئیس جمهور این هست که دیپلماسی بحران ایران رو حل بکنه. گزینه نظامی روی میزه، روی میز بوده و هست و گزینه‌ای هست که امریکا میتونه هر لحظه ازش استفاده بکنه، ولی واقعا نمیخواد امریکا استفاده بکنه و این فرصت رو جمهوری اسلامی باید محترم بشموره. باقی مانده حکومت اشتباه محاسباتی که این امریکا نمیتونه فلان، این دور از واقعیته و اگر اشتباه محاسباتی نداشتن در حال حاضر خامنه‌ای و بقیه حلقه اصلی تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی زنده بودن. پس بنابراین این یک فرصت هست برای جمهوری اسلامی و اینکه امریکا ترجیحش دیپلماسی هست، واقعا نمیخواد اقدام نظامی بشه، ولی اگر لازم بشه، اگر ماجراجویی بشه از طرف حکومت، این امکان پذیر هست، چون محاصره دریایی همزمان ادامه داره و ممکنه سفت و سخت تر هم بشه. بنادر جنوبی ایران بسته شدن، در واقع نمیتونن واردات و صادراتی به غیر از موارد انسان دوستانه داشته باشن و این مسئله هست که خودش یک بخش، یک نوع جنگ هست، یعنی یک بخشی از جنگ هست همین محاصره دریایی. اقدام نظامی مسئلهش این هست که فقط امریکا نیست که ترجیحش اینه، کشورهای عرب هم نمیخوان، با اینکه جمهوری اسلامی رو دشمن میدونن، ولی اونها سیاستشون بر پایه توسعه اقتصادیه. توسعه اقتصادی نیاز به ثبات، به صلح، به اینکه جنگی وجود نداشته باشه داره. جمهوری اسلامی، باقی مانده حکومت یا اون بخش از حاکمیت که میخواد ولایت فقیه رو ادامه بده، راهش رو، اونها ابایی ندارن، اصلا براشون مهم نیست مردم هزینه بدن، به راحتی میتونن به کشورهای منطقه آسیب برسونن و این یک تبعات اقتصادی برای سرتاسر جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه خواهد داشت. به همین دلیل حتی لامکان آمریکا سعی میکنه که یک توافق سیاسی باشه. اون جمله اصلی که آقای جی دی ونس هم تکرار کرد دقایقی قبل، اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. پرزیدنت ترامپ ساعتی قبل گفت برای اینکه این حکومت نشون داده که هولوکاست هسته‌ای راه میندازه در منطقه، بنابراین غیر ممکنه. مفهومش به طور ساده این هست: توافقی میخوایم که تضمین بشه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نمیکنه و اون بخش از حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی هم در واقع محترم شمرده شده. بعد از 20 سال تعلیق در چارچوب قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی اینها میتونن غنی سازی هم داشته باشن.
0: حالا برخی از گروه های سیاسی هم دارن میگن که اگر این توافق انجام بشه موجب تثبیت حکومت جمهوری اسلامی میشه، اون وقت در واقع مردم به خواستهاشون نمیرسن.
1: یک واقعیت هست، در فضای جنگی همه دیدیم قیامی نشد، خیلی ها میگفتن اتفاقی بیفته قیام میشه، مردم میان بیرون. چرا؟ چون این حکومت در فضای جنگی سوء استفاده میکنه و مردم رو به رگبار میبنده به اسم اینکه وابسته به موسادن، به امریکان، به دشمنن، به فلان کشورن و مردم آزادی خواه رو میتونه این کار رو بکنه، توجیه بکنه برای دست کم طرفداران خودش، نه دنیای خارج. به همین دلیل جنگ، ما تصور کنید خارج از این جزئیه دیگه چی هست؟ ادامه پیدا بکنه، بسیار خوب ادامه پیدا بکنه، با قدرتی که امریکا داره فرضاً پایگاهی که نمونده، باید زیرساخت‌ها رو بزنه. زیرساخت‌ها رو بزنه، کسانی که در داخل ایران هستن به این دقت بکنن. تصور کنید شما یک ماه نه برق نه آب داشته باشید، آب مختل میشه چون به هر حال برقی هست، مسئله شبکه آبرسانی، و گاز هم نداشته باشید. این مردم با چه وضعیتی مواجه میشن؟ هزینه رو مردم باید بدن. اینا خودشون اختلاس کردن، پول دارن، همه جای دنیا سرمایه گذاری دارن، میتونن موتور برق هم بخرن، چاه هم بزنن، از این وضعیت خودشون رو، اون که میمونه مردمن. مردم در چنین شرایطی آیا به آزادی نزدیک میشن یا اینکه ممکنه جنگ داخلی بشه و دخالت کشورهای منطقه در امور داخلی ایران، این به نفع هیچ کسی نیست. مسئله حقوق مردم ایران در داخل ایران باید حل بشه. مسئله چلبی سازی و اینها به پایان رسیده. از خارج یکی رو ببرن بذارن اونجا، این کلاهی بود که رسانه‌های مختلف با بودجه های خارجی سر مردم گذاشتن، بخشی از مردم گذاشتن. مسئله آزادی ایران در داخل ایران هست، در داخل ایران باید حل بشه توسط خود مردم. یک روند طبیعی خب در فضای آرام هست که مردم نان میخوان، مردم آزادی میخوان، رفاه میخوان. این حکومت میتونه مخصوصا در شرایط فعلی، حتی به قبل از جنگ 40 روزه برگرده، نمیتونه دیگه، ولی فقیهشون هم نیست. مشروعیت بحران بسیار مهم پیش روی این هاست، مقبولیت که اصلا ندارن، مدیریتشون باعث شده که وضعیت روز به روز بدتر بشه. شما در جنبه های مختلف اقتصادی وضعیت مردم رو ببینید، اینها ترسشون از مردمه در واقع، به همین دلیل هست، ترسشون از همین تغییر در داخل هست. اینترنت رو چرا باز نمی کنن؟ مسئله امریکا و اسرائیل نیست که، بهونه نیست که بگه جنگ دارن میزنن، لوکیشن فلان اونا. البته از اینترنت ماهواره ای استفاده میکنن کسایی که برای امریکا کار میکنن، حتی اگر در داخل وجود داشته باشه در داخل ایران به فرض اینکه، ولی چیه؟ مردمه، از مردم میترسن. اینها ترسشون از مردم داخل ایران هست، به همین دلیل یک فضای آرام شمارش معکوس جمهوری اسلامیه و این روند طبیعی تغییر جمهوری اسلامی تنها با یک همبستگی در داخل ایران توسط مردم ایران امکان پذیر هست و نتیجه اون هست که باعث میشه ایران به سمت دموکراسی گام برداره، نه تزریق دموکراسی با زور و آنچه که رئیس جمهوری آمریکا میگه از بین بردن یک کشوری، نابود کردنش، و بعد آنچه که در عراق اتفاق افتاد یا در افغانستان و بعد نتیجهش این بشه که اتفاق افتاده، حالا داریم میبینیم هنوزم آروم نشدن. به همین دلیل چنین اتفاقی نخواهد افتاد، حتی اگر اقدام نظامی باز هم بشه دوباره هدفمند خواهد بود. پوتکی رو ممکنه بر سر رژیم بزنن، ولی باز اونا هستن که باید برگردن روی میز مذاکره و به توافقی که امریکا میخوان برسن. مسئله تغییرم به طور کلی بر عهده مردم داخل ایران هست.
0: علی جوانمردی، ممنون که اینجا در استودیو با ما همراه شدید، سپاسگزارم. ممنونم.

0: موضوع پنهان ماندن مجتبی خامنه‌ای به رغم اهمیت بسیار بالایش در هیاهوی خبری اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی همواره در حاشیه قرار داشته است. حالا در آستانه مذاکرات و احتمال بروز تنش نظامی مجدد، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل میگوید رهبر جمهوری اسلامی پنهان شده و تحت فشار است. برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع همراه میشیم با سعید آگنجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی فنلاند. خیلی خوش آمدید به این گفتگو آقای آگنجی. پرسش اولم اینه که الی کوهن گفته سیاستمدار مطرح اسرائیلی است، به هر حال گفته رهبر پنهان شده و تحت فشار. این پنهان موندن یعنی موفقیت استراتژی ترور اسرائیل؟
1: ببینید، در یک برنامه دیگه یا من در تلویزیون شما گفتم که بسی اتفاقی که افتاده این هست که در شرایط کنونی امنیت رهبر کنونی برای مقامات جمهوری اسلامی و خود جمهوری اسلامی و ساختارشون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و اگر حتی ریسک این رو ببینن که امکان این داره که در خطر ترور باشن، حداقل تا پایان توافق از حضور علنی ایشون در حالا صحبت‌های علنی، سخنرانی یا هر چیز دیگه جلوگیری میشه، چون تجربه خوبی در مدت این دو ماه جنگی که اتفاق افتاده نسبت به ترور نیروهای سیاسی یا نیروهای نظامی خودشون نداشتن. در نتیجه صحبتی رو که انجام دادن بر اساس این هست که فضا و فشارهای امنیتی که وارد شده در این دو ماه باعث شده که این در از پنهان بودن یا شرایط امنیتی که ایجاد شده برای حفاظت از رهبر کنونی جمهوری اسلامی ادامه داشته باشه.
0: حالا در آستانه مذاکرات این همین رهبر پنهان که حالا نه ازش تصویری هست، نه عکسی هست، نه صدایی هست، چه تأثیری روی قدرت چانه‌زنی رژیم جمهوری اسلامی داره؟ به هر حال اونا قاعدتا وقتی دارن مذاکره میکنن میرن و میگن که ما باید در واقع اذن دستور بگیریم بریم باهاش صحبت بکنیم با رهبرمون. آیا این چه تأثیری وقتی که نیستش و هیچ کس نمیبینه چه تأثیری میذاره روی مذاکرات؟
1: یک موضوعی هست که خیلی بهتر راحت‌تر بگیم که این تئوری که توطئه‌ای که اتفاق افتاده در مورد بحث زنده بودن رهبر جمهوری اسلامی پایان پیدا بکنه و این رو تاکید کردم بارها. ببینید، دستگاه‌های امنیتی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، روسیه، چین قطعاً از خیلی از تحلیلگرها، خیلی از مردم عادی دیتای بسیار بیشتری دارن و اطلاعات و اشراف بیشتری دارن. در نتیجه اگر رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده نبودن چه اتفاقی می افتاد؟ اونها اعلام می کردن یا حتی فشار بر مقامات جمهوری اسلامی می آوردن، شرکای خود جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه، که این موضوع رو اعلام کنن و یک جانشین دیگه رو تعیین بکنن. در نتیجه این تئوری حداقل منتفی هست که این رهبر کنونی جمهوری اسلامی زنده نباشه. موضوع دیگه که وجود داره، ساختار کنونی که در قدرتی که در جمهوری اسلامی حضور داره به دلیل اینکه مشابه خامنه‌ای از قبل هم در ساختار بوده و تسلط خودش رو توی نهادهای امنیتی، نظامی و غیره داشته و ارتباطات گسترده‌ای رو که داشته، با تغییر چیدمان در بیت کنونی، یعنی بیت جدیدی که حالا در دست مشتبه خامنه‌ای هست و رهبری اون رو به عهده داره، با تغییرات امنیتی مثل برگشت طائب به بحث حفاظت امنیت سپاه یا حفاظت بیت یا هر ساختار اونجا، این شاکله رو میتونه حفظ بکنه و نفوذ خودش رو برای تصمیم گیری حتی به صورت اینکه علنی حضور نداشته باشه انجام بده. و قطعا هم اگر طبق شواهدی که اتفاق افتاده، مثلا درگیری بود که چند وقت پیش جلیلی با نیروهای دیگه سیاسی داشت سر حضور رهبر کنونی و این مسکوت شد و ادامه پیدا نکرد، مشخص است که یک اعمال نفوذ و قدرتی از سمت رهبر کنونی وجود داره که میتونه کنترل بکنه فضا رو.
0: خب یعنی الان این موضوع که بهش اشاره کردید شما، یعنی مجتبی خامنه‌ای باعث شده که در واقع طیف جلیلی ساکت بشن؟
1: ببینید، بخش امنیتی به هر حال از رهبر پیروی میکنه، این چه در گذشته چه در آینده و چه در حال حاضر، این هست که بخش امنیتی و بخش نظامی از رهبر پیروی میکنه و تسلط اونها هست که میتونه حفظ بکنه شاکله رو. و خب هر گروه سیاسی که بخواد اقدامی فراتر از اون بکنه که باعث بشه که اون شاکله خدشه‌دار بشه یا اون موقعیت نظام جمهوری اسلامی به مشکل بخوره، فرقی براشون نداره که حالا جلیلی باشه یا اصلاح طلب باشه، اصولگرا باشه، میانه رو باشه، قطعا با اون برخورد میکنن که اون شاکله اصلیشون خدشه‌دار نشه. در نتیجه وقتی خط قرمز رد میشه، وقتی که بحث این پیش میاد که بحث رهبری رو هدف قرار میدن، حالا هر گروهی از اینها باشه، قطعا دستگاه امنیتی با رویکردی وارد میشن که همون پیروی از خطوط رهبری است، خطوطی است که اونها تعیین میکنن برای کنترل این موضوع که ادامه دار نباشه، یا حداقل اختلاف درونی که وجود داره بین نیروهای سیاسی خودشون توی جبهه‌های مختلف علنی تر نشه.
0: و سوال آخرم اینه که اگر مجتبی خامنه‌ای طولانی مدت پنهون بمونه، حالا به هر حال به دلایل امنیتی که خودمون بهتر میدونیم چی است، بزرگترین تهدیدی که این پنهان موندن میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه چیه؟
1: نکنه تهدیدی که میتونه داشته باشه تضعیف اون شاکله اجماع ملی و موضوعاتیه که برای خودشون به وجود آوردن، حالا هم در طیف خودشون هم در طیف دیگهی که به اصطلاح خودشون مردم ایجاد شده. یکی این موضوع هست، یکی موضوع دیگه این هست که جریانات مختلف قدرت که در جمهوری اسلامی هستن، حالا از مافیاهای اقتصادی گرفته تا مافیاهای سیاسی، باعث میشه که یک جنگ قدرتی رو راه بندازن برای تصاحب حالا جایگاه‌ها یا موضوعات دیگه، و این یک کمی باعث میشه که تنش‌ها زیاد بشه در ساختارها و لایه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی. به همین دلیل من فکر می‌کنم که در صورتی که توافقی صورت بگیره، حالا با آمریکا توافقی صورت بگیره، بعد از اون حتی اگر که رهبر کنونی مصدوم شده باشه یا فرضاً وضعیتی داشته باشه که مثلا نمیخواستن در شرایط کنونی نشون بدن، اینها به هر حال حضور پیدا میکنه و یک سخنرانی علنی رو انجام میده و اعلام حضور میکنه به خاطر اینکه بتونه کنترل خودش و مدیریت خودش رو نشون بده بر اوضاع.
0: آقای آینجی، این سوالم بپرسم خیلی کوتاه جواب بدید در حد بله و خیر و یه توضیح خیلی مختصر. به نظرتون اگر مجدد جنگی در بگیره، برنامه اسرائیل و آمریکا حذف مجتبی خامنه‌ای مثل دفعه قبل در همون لحظات اولی که خامنه‌ای رو حذف کردن؟
1: به نظر من هدف قرار دادن رهبر کنونی براشون اولویت نیست، یعنی اولویت براشون این هست که بتونن اون ساختار و شاکله رو از بین ببرن، حالا با زدن زیر ساختار یا هر موضوع دیگه‌ای رو که پیش میاد که بخوان انجام بدن، و خب این باعث طولانی شدن و این میشه که طرف مقابل هم یک جواب مقابل بده و زیر ساختای کشورهای مقابل هدف قرار بده. به خاطر همین فکر نمی‌کنم اولویتشون باشه.
0: بسیار سپاسگزارم سعید آینجی، روزنامه‌نگار از هلسینکی فنلاند، که در این گفتگو حاضر شدید.

افسانه را.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: افخم آرتین زمانی.
1: حامد

سعید، ذوالفقاری، مسعود، جهانی.

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: در حالی که تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نقطه حساسی رسیده، تحرکات دیپلماتیک در منطقه وارد فاز جدیدی شده. از یک سو ترکیه با تأکید بر دیپلماسی و تماس‌های نزدیک با قطر تلاش می‌کند نقش میانجی فعال‌تری ایفا کند، از سوی دیگر عربستان سعودی، امارات و بحرین در حال تنظیم یک رویکرد امنیتی منسجم‌تر هستند. همزمان فعال شدن پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان و اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به موازات سفرهای مکرر مقام‌های پاکستانی به تهران یک معادله پیچیده و چند لایه ایجاد کرده. این تحولات این پرسش رو مطرح می‌کند که آیا منطقه در حال عبور از جمهوری اسلامی است یا به دنبال مهار آن در یک چارچوب جدید است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با عرفان نوربخش، کارشناس روابط بین‌الملل از بریتانیا. خوش آمدید آقای نوربخش. چرا به نظر شما رویکرد ترکیه نسبت به بحران جمهوری اسلامی متفاوت‌تر از گذشته به نظر می‌رسه، خصوصا با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر خارجه ترکیه که به طور مشخص گفته که این اورانیوم غنی شده در ایران بایستی حتما خارج بشه و یا رقیق بشه؟
1: بله، ببینید، ترکیه و سایر قدرت‌های منطقه به هر حال نگران هستن که این جنگ دوباره آتش شعله‌ور بشه. ما دیدیم خب بر طبق اخبار چیزی که مانع شد در حقیقت که عملیات نظامی مجدداً امروز شروع بشه، این میانجیگری و یا خواهش کشورهای منطقه بوده از آمریکا، به خاطر اینکه این جنگ برای کشورهای منطقه برنده‌ای نخواهد داشت. این برنده ممکن است از خارج از منطقه باشه، ولی اگر این جنگ دوباره مشتعل بشه، کشورهای منطقه و ایران همه ضرر خواهند کرد. رویکرد ترکیه برای این هست که هیچ گونه دیگر ادعایی، چون میبینیم ما هر بار که میشنویم از سمت آمریکا صحبت از این جنگ به خاطر بحث گویا دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هست و این به خاطر وجود اون مقدار اورانیوم غنی شده در خاک ایران هست، صحبت ترکیه برای این هست که در حقیقت به نوعی اطمینان خاطر ایجاد کنه که اگر این اورانیوم خارج بشه دیگر نیازی برای این جنگ نیست. وگرنه پیمانی که بین ترکیه و در حقیقت قطر هست، این پیمان دیروز یا امروز به وجود نیامده، پیمان خیلی قدیمی تر هست و اون پیمانی هم که شما مشخصا اعلام کردید راجع به بحث عربستان و
0: هنوز بهش نرسیدیم. آقای نوربخش، راجع به همین ترکیه فعلا صحبت بکنیم، کشوری که تا دیروز صحبت از دوستی و برادری با جمهوری اسلامی میگفت، اما الان بها سامانه دفاع موشکی داره از آلمان وارد میکنه و چه وضعیتی رو ترکیه الان متصور هست که اینگونه داره علیه جمهوری اسلامی موضع میگیره؟
1: بله، ببینید، باز هم من نمیتونم بگم این علیه جمهوری اسلامی هست موضوع. ببینید، ترکیه یک سیاست همیشه چند وجهی رو در دستور کار داشته، نه سیاست یک وجهی. ما همیشه شاهد بودیم ترکیه در این حالی که دومین در حقیقت ارتش بزرگ ناتو هست، اصرار داشت که از روسیه ادوات نظامی بخره و همچنین بحث استقرار سیستم های پاتریوت آلمان در ترکیه یک بحث ناتو هست، یک بحثی نیست که، و حتی یادمون هست اولین باری که اتفاق افتاد به خاطر زمان در جنگ داخلی سوریه، وقتی که تحرکاتی و ضرباتی به نیروهای ترکی وارد شد در مرز، این اتفاق افتاد، موقع دولت سوریه متهم شد و پیمان ناتو مجبور هست در حقیقت جواب بده. و در جریان جنگ اخیر هم دیدیم که سه بار ادعا شد که سه موشک بالستیک که از سوی ایران شلیک شده بودن در آسمان ترکیه رهگیری شدن و دوباره پیمان ناتو مجبور هست به هر حال از عضوش که ترکیه هست حمایت کنه. این چون پیمان ناتو به هر حال یک پیمان دفاعی هست در ذات خودش، نه یک پیمان تهاجمی، ولی مجددا برای ترکیه شعله ور شدن این جنگ در ایران به نفع ترکیه نیست و ترکیه سعی میکنه علاوه بر اینکه قطر متحد استراتژیک ترکیه هست و قطر آسیب جدی دید در این جنگ و الان هم کشورهای منطقه خلیج فارس از لحاظ هم بازار نفت و گاز، هم بازار اقتصادهای داخلی، واردات مواد غذایی در وضعیت بسیار شکننده قرار گرفتن، خب ترکیه باید هم این تحرکات انجام بده به عنوان کشوری که میبینه که متحد استراتژیکش قطر در خطر جدی از لحاظ اقتصادی هست.
0: خب حالا این فعالسازی پیمان دفاعی پاکستان با عربستان سعودی و همزمان این که نقش میانجی رو الان داره ایفا میکنه میان جمهوری اسلامی و آمریکا چگونه قابل تفسیره از نظر شما؟
1: بله، به در پاییز گذشته یادمون هست بعد از حمله در حقیقت اسرائیل به قطر بود که این پیمان دفاعی بین عربستان و پاکستان امضا شد و پاکستان در حقیقت به عنوان یک قدرت هسته‌ای بعد از اسرائیل دومین قدرت هسته‌ای منطقه تضمین میکنه امنیت عربستان سعودی رو و در مقابل کشوری هست که بسیار نیازمند سرمایه‌های عربستان سعودی است، بنابراین یک پیمان دفاعی دو جانبه و سودمند هست. از یک طرف مجددا پاکستان هم مانند ترکیه به هیچ عنوان نمیخواد که این جنگ مجددا شعله ور بشه و اون ضربات اقتصادی که پاکستان هم وارد میشه، اقتصاد پاکستان واقعا در حالش در بخش شکننده در بخش شکننده قرار داره و حالا عربستان سعودی هم به عنوان حالا کسی که متحد نزدیک پاکستان هست اون هم اقتصادش در حقیقت تحت فشار هست، بنابراین پاکستان از یک طرف این سیگنال رو میده که امنیت عربستان سعودی، امنیت غذایی، امنیت انرژی، امنیت اقتصادی عربستان سعودی و برای کشورهای منطقه برای مهم است. از طرف دیگر بحث این پیمان دفاعی چیزی نیست که علیه ایران باشه، به نوعی حفاظت و صیانت هست از عربستان سعودی در صورت خسارت دیدن بیشتر.
0: اما ما در میانه جنگ و درگیری با جمهوری اسلامی هستیم آقای نوربخش، دوست داشتم از این زاویه بپردازیم. به هر حال این نزدیکی عربستان، امارات و بحرین و اینکه احساس میشه که الان اینا به یک رویکرد مشترک امنیتی علیه جمهوری اسلامی رو آوردن رو از نظر شما تحلیلشو بشنویم.
1: بله، ببینید شورای همکاری کشورهای خلیج فارس خب در زمان جنگ ایران و عراق به وجود اومد، بر وقتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس احساس خطر کردن از ایران و تحرکات ایران چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ تبلیغاتی، و الان هم با توجه به اینکه گفتی خب در شما گفتید در میانه جنگ با ایران هستیم مجددن و این کشورها این بار صدمات مستقیم و جدی خوردن از ایران، بنابراین چیز عجیبی نیست که بخواهند ترتیبات امنیتی خودشون رو بازنگری کنن با توجه به اینکه این ترتیبات امنیتی که در گذشته بر تکیه بر نیروهای خارجی و بیشتر ایالات متحده آمریکا و بعد هم به مقدار انگلستان و فرانسه بود، به نوعی نشون داده که نتونسته امنیت اینها رو برقرار کنه، بنابراین اینها تصمیم گرفتن یه رویکرد در حقیقت تجدید نظر در رویکردهای قبلی و بعد به نوعی هماهنگ‌های قبلی، حتی صحبت‌ها بود بر مبنای تبدیل یک پیمان دفاعی مثل حالت ناتو عربی که سال‌ها در منطقه این صحبتش بود، ولی مشکل اینجا هست کشورهای منطقه اگر بخوان ایران رو حالا در جمهوری اسلامی جاییه دیگر باشه از ترتیبات منطقه جدا کنن از بحث امنیت منطقی، این ترتیبات دوام زیادی نخواهند داشت، به هر حال ایران همسایه اونها است و این کشورها و ایران باید همشون،
0: یعنی چطور جدا کنن اون موضوع اتحاد پایدار با اسرائیل، این که گفته میشه برخی از این کشورها به سمت ایجاد اتحاد پایدار با اسرائیل در حال حرکتن، منظورتون این هست؟
1: ببینید مشکل اینجاست که این رویکرد نه فقط از سمت کشورهای منطقه، از سمت اسرائیل و از سمت ایران هم هست. همه این کشورها باید بپذیرن که یک اسرائیل کشوری است که موجودیتش در منطقه به هر حال تثبیت شده، دو ایران کشوری هست که جزء این منطقه است، و سه کشورهای منطقه حاضر خلیج فارس هم همه باید در کنار هم به یک تفاهم مشترک برسن. تا زمانی که این سه زاویه در حقیقت این سه زاویه به یک تفاهم مشترک نرسن، نتوانن یک پیمان امنیتی یا یک ترتیبات امنیتی جدیدی که بر مبنای حفظ امنیت همه این
0: طرف، حالا اون اسمش یک نظم نوین جدید بدون جمهوری اسلامی نیست؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: بله ببینید سعی میشه که در حقیقت در گذشته هم سعی شد که یک نظم امنیتی جدیدی بدون جمهوری اسلامی با مبنای پیمان ابراهیم و اینها برقرار بشه، ولی دیدیم در جنگ اخیر که این کار رو واقعا نمیشه کرد، باید ایران را یک جوری وارد ترتیبات امنیتی منطقه کرد. ببینید که از دلایلی که ما الان جنگ اوکراین رو هم داریم، فجایعی رو هم داریم، به خاطر اینکه در یک دوره کشورهای اروپایی تصمیم گرفتن روسیه را از ترتیبات امنیتی منطقه اروپای شرقی جدا کنن و این فجایع و این مصیبت ها پیش اومد و این جنگ هم این هم بار دیگر نشون داد که همه کشورهای منطقه، چه اسرائیل، چه کشورهای عربی، چه ایران، چه پاکستان و ترکیه که در حاشیه در حقیقت خاورمیانه قرار گرفتن، باید به یک تفاهم مشترک برسن.
0: و البته باید دید که پایان این عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل چگونه رقم خواهد خورد و چه سرنوشتی رو برای جمهوری اسلامی رقم خواهد زد. سپاسگزارم. عرفان نوربخش، کارشناس روابط بین‌الملل از بریتانیا با ما.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: بله، ایشون هستن.
3: بچه ها نخنید.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

شما هم میخواهید بدانید بالاخره چه میشود؟ ادامه آتش بس، جنگ دوباره، صلح ناپایدار، پایان خوش یا تلخی بی پایان؟ تعلیقی که بر زندگی مردم در ایران سایه افکنده چه زمان، چگونه و با چه نتایجی به پایان میرسد؟ آیا چشم‌اندازی برای ثبات است؟ به میدان خوش آمدید.

0: من فهیمه خضره‌دری به شما مخاطبان میدان از هر جای ایران و جهان که با ما همراه هستید سلام میکنم. گفته شده بود امروز سه‌شنبه ایران هدف حملات تازه‌ای قرار خواهد گرفت، اما دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرد به درخواست سه کشور عربی، عربستان، امارات و قطر این حملات را لغو می‌کند. فعلا حمله تازه‌ای نشده، اما همین امروز هم حتی رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید درست است که حملات جدید در لحظات آخر متوقف شده، اما شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به گفته او به ایران وارد کند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم تا همین دقایق پیش از شروع برنامه میدان صحبت میکرد و گفت ما میتوانیم کارزار نظامی خودمان علیه ایران را از سر بگیریم. ایران و ایالات متحده از زمان آتش بس شکننده میان دو کشور در 19 فروردین ماه امسال در حال مذاکره مستقیم و تبادل پیام‌های از طریق پاکستان بودند با هدف پایان جنگ. با این حال هنوز نتیجه‌ای به دست نیامده، جنگ همچنان بر زندگی و معیشت و حال و آینده مردم در ایران سایه افکنده و قطر هم به عنوان یکی از کشورهای عربی واسطه میگوید مذاکرات زمان بیشتری نیاز دارد. این روزها همه یک پرسش دارند، بالاخره چه خواهد شد؟ در میان این همه هیاهو، تهدیدها و لفاظیها و لابلای پیامهای مهمی که صاحبان قدرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رد و بدل می‌کنند، ایران، آمریکا و اسرائیل امروز دقیقاً در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا سایه جنگ دور شده یا تصمیم سازان دارند سناریوهای پیچیده تری می نویسند؟ امشب در میدان می پرسیم پیرامون ایران چه خبر است؟ لابلای خبرها و در هزار توی مواضعی که گاه روزانه از این نشست خبری تا آن بیانیه یا پست شبکه‌های اجتماعی تغییر می کنند؟ چطور میتوان چشمنداز پیش رو را فهمید؟ این پرسش که بالاخره چه خواهد شد شاید در همین لحظه پاسخی نداشته باشد، مگر آنکه بخواهیم به ساده سازی یا چشم پوشیدن از جزئیات بسیار مهم دست بزنیم. با وجود این هنوز هم میتوان وضعیت را تحلیل کرد و راه‌های پیش رو را ترسیم کرد، جزئیات را کنار هم گذاشت و اگر نه وضعیت را روشن کرد، دست کم تا حد ممکن روشن‌تر دید. برای این کار میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه، شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل، مهداد فرهمند خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و نیما خویی کهنه سرباز نیروی هوایی آمریکا امشب در میدان همراه من هستند. همگی خوش آمدید به میدان امشب. اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنیم آقای مدرس. وضعیت در حال حاضر به ما بگید از چه قراره؟ با روزی که جنگ شروع شد امروز وضعیت چقدر تفاوت کرده و با روزی که تمام شد چقدر تفاوت کرده؟
1: وقتتون بخیر خانم ریزری گرامی، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، میهمانان محترمتون و بینندگان عزیزتون. واقعیتی که وجود داره اینه که این جنگ از سمت ایالات متحده و اسرائیل با دو هدف کاملا مجزا و متمایز از هم آغاز شد. ایالات متحده هدفش این بود که بتونه جمهوری اسلامی رو مهار کنه، در حالی که اسرائیل بعد از حمله تروریستی 7 اکتبر دچار یک تغییر چارچوب و پارادایم شد که به این نتیجه رسید نمیتونه دیگه به همزیستی با جمهوری اسلامی در یک منطقه ادامه بده. پس در پی این بود اون چه رو که برای خودش تهدید ماهیتی میبینه حذف کنه. حالا تا این نقطه‌ای که ما رسیدیم، ایالات متحده اهدافی که اعلام کرده بود که 4 هدف بودن، شامل نیروی دریایی جمهوری اسلامی که از بین رفته، اون چه که داشت از بین رفته، برنامه هسته‌ای که طوری از بین رفته که احیاش طبق نظر کارشناسان ممکنه چیزی در حدود 2 دهه زمان ببره و هزینه‌ای و نیاز داره که الان در اختیار جمهوری اسلامی نیست، گروه‌های نیابتی که در منطقه خاورمیانه زمینگیر شدن و در نهایت برنامه موشکی، اون چه که الان بنبست رو برای نظام اسلامی ایجاد میکنه که نتونه به یک تفاهمی برسه، اتفاقا برنامه هسته‌ای نیست، دقیقا برنامه موشکیه. چون برنامه موشکی بود که جمهوری اسلامی رو حفظ کرد، برنامه موشکی بود که باعث ایجاد یک اضطراب جمعی در کشورهای حوزه خلیج فارس، و منطقه خاورمیانه شد به دلیل رفتار انتحاری آخر زمانی که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد. و دقیقا این برنامه موشکی هست که یک تهدید تلقی میشه توسط جامعه جهانی. در حال حاضر در این بنبست و بازی نوعی تجمیع صفر هستیم که جمهوری اسلامی میدونه اگه این یه برنامه رو تسلیم کنه دوچار به نوعی مشروعیت زدایی و درون ریزی خواهد شد، دیگه هیچ اقوام فشاری نداره و اسرائیل هم در عملیاتی که در این جنگ داره میدونه که نمیتونه با این مسئله کنار بیاد. حالا اینجا وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس وضعیت دیگری که امیدوارم در دورهای بعد راجبش صحبت کنیم.
0: بله حتما باید به وضعیت کشورهای خلیج فارس بپردازیم چون دارن نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن، بازی میکنن در این میان. اما با توجه به اینکه آقای جاودانفر هم اینجا هستن، آقای جاودانفر، آقای مدرس گفتن که اسرائیل و آمریکا اساسا با دو هدف متفاوت وارد این درگیری نظامی شدن و در ادامه هم باز اشاراتی کردن به اهداف اسرائیل و اینکه اسرائیل در مقطعی به این نتیجه رسید که همزیستی با جمهوری اسلامی دیگر برای اسرائیل ممکن نیست. شما به ما بگید نسبت به تاریخی که این درگیری نظامی آغاز شد، نسبت به زمانی که موقتاً متوقف شد، اسرائیل چه تحولاتی رو طی کرده؟ چون واقعاً تحولات همه بازیگران سیاسی و قدرت‌ها در این میان اگر نگیم لحظه به لحظه، روز به روز بوده در این مدت.
2: با عرض سلام و شالوم خدمت شما بینندگان عزیزتون و مهمانان عزیز در این برنامه. برای اسرائیل این جنگی که الان ما میبینیم یک جنگ بسیار مهم هستش برای حذف کردن تهدیدات به خصوص موشکی حکومت ولایت فقیه، همونطور که همکار عزیزم آقای مدرس فرمودند. این مسئله هر کشوری حق داره موشک داشته باشه، این مسئله نیستش که ایران حق نداره از خودش دفاع بکنه. ولی ما دو تا مشکل داریم با برنامه موشکی ایران، سه تا میشه گفت. یکی این که برنامه میتونه در یک برنامه اتمی اگر یک روز ایران بخواد بمب اتم بسازه استفاده بشه. دوم این که روی آن می نویسند که اسرائیل بایستی از صفحه روزگار محو بشه. و سوم این که واقعا این از این موشک‌ها استفاده می‌کنه برای کمک کردن به دشمنان اسرائیل، یعنی نیروهای نیابتی خودش. اصل مطلب، اصل این مسئله، ریشه این مسئله و مشکل این است که این حکومت ولایت فقیه در تهران بود که جنگ رو علیه اسرائیل شروع کرد. این جنگی نیستش که اسرائیل می‌خواست، این جنگی بود که حکومت ولایت فقیه علیه اسرائیل تحمیل کرد. اولا جنگ نیابتی بود، بعد در سال 2024 دوبار شروع کرد. جمهوری اسلامی ایران دوبار حمله مستقیم کرد به قلمرو اسرائیل با موشک‌ها، صدها موشک و پهپادها. قبل از ما دیدیم در سالهای 90 و سال 2000 در انتفاضه اول و دوم با کمک مالی حکومت ولایت فقیه و کمک نظامی هزاران شهروند اسرائیلی کشته شدند در داخل اسرائیل، زخمی شدند و شهروندان ما رو در آرژانتین، همکیشان ما رو در آرژانتین کشتند. و ببینید حکومت ولایت فقیه حاضر بود با صدام حسین که صدها هزار ایرانی رو کشت و شیمیایی کرد مذاکره مستقیم بکنه، با اون کنار بیاد، با اون به یک توافقی برسه، حاضر هستش که با آمریکا بشینه مذاکره بکنه و به یک توافقی برسه مانند برجام. ولی اسرائیل نه، حکومت ولایت فقیه دیدگاهش این است که اسرائیل باید نابود بشه.
0: آقای جاودانفر، آیا اسرائیل به طور متقابل آماده گفتگو و حل مناقشات خارج از فضای جنگ بوده؟ چون شما دارید میگویید که جمهوری اسلامی حاضر نبوده به این.
2: بله، 8 سال اسرائیل در زمان جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد، کمک اسلحه داد به جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی ایران اومد این استفاده بکنه به خاطر بازسازی روابط با اسرائیل؟ نه. 3 سال بعدش جنگ نیابتی، آقای خامنه ای در کنفرانس حمایت از مردم فلسطین، یکی حدود 11 روز قبل از کنفرانس مادرید، اعلام جنگ نیابتی کرد علیه اسرائیل و گفتش که هر کسی که بخواد صلح بکنه با اسرائیل دشمن ماست. چند بار در ایران زلزله شد. در این چند سال اسرائیل همیشه حاضر بود که نیروی کمک بفرسته برای ایران.
0: حالا چطور آقای جاودانفر در این لحظه چطور؟ چون عده این تحلیل رو دارن که اتفاقا آمریکا نمیخواد به جنگ و تخریب بیشتر در ایران ادامه بده و این اسرائیل هست که خواهان تخریب به ایران هست تا هر جایی که پیش بره.
2: کاملا درسته که اسرائیل میخواد این جنگ ادامه پیدا بکنه برای تخریب صنایع و پایگاه‌های نظامی ولایت فقیه و صنایع اقتصادی که حکومت ولایت فقیه از اون استفاده میکنه برای کشتار شهروندان اسرائیل که الان حدود 35 سال پیش شروع شده و بعضی در اسرائیل این دیدگاه هستش، دیدگاهش این هستش که ما الان دیر افتادیم به کار. اسرائیل خوب بود 20 سال پیش این حملات رو به داخل قلمرو به اهداف نظامی حکومت در تهران انجام میده.
0: بسیار خوب آقای فرمان، شما نکته‌ای دارید در ادامه صحبت‌های آقای جاودانفر؟ اگر نکته‌ای دارید بشنویم، اگر نه پرسشی از شما خواهم داشت.
3: من اول این رو خواستم توضیح بدم و اصلاح بکنم که اینکه اسرائیل در طول 8 سال جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد، این گزاره‌ای درستی نیست. اتفاقی که در جنگ ایران و عراق افتاد این بود که در مقطعی میان ایران و آمریکا یک معامله پنهانی صورت گرفت به منظور آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان. در چهارچوب اون معامله پنهان که به ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین شهرت یافت، دولت آمریکا بخشی از سلاح‌های مورد نیاز ایران رو در اختیار ایران گذاشت و اسرائیل نقش واسطه رو ایفا کرد. یعنی این سلاح‌ها از اسرائیل به ایران انتقال داده شد و اینا متعلق به اسرائیل نبود، سلاح‌های آمریکایی بود. حالا آمریکا و اسرائیل بین هم به هر حال داد و ستدی داشتن، سلاح‌هایی رو که نزد اسرائیل داشت به سمت به ایران دادن. یعنی در واقع سلاح ایران از آمریکا گرفت، اسرائیل این وسط واسطه بود. اینطور نبود که از این، و این هم در واقع در طول 8 سال جنگ نبود، در فکر می‌کنم از نیمه دوم جنگ، حالا تاریخ دقیق رو در ذهنم نیست، این اتفاق افتاد و بعد از مدتی هم بعد از 1-2 سالی متوقف شد این ماجرا. و بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم که اسرائیل در طول جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد، کل داستان همین بود که عرض کردم. در خصوص وضعیت کنونی، الان یک وضعیت بن‌بستی است. خب آمریکا با در طول این هفته هایی که گذشت با شواهد و قرائنی که ما دیدیم به نظر میرسه که یعنی مشخص شد که گویا اساسا برنامه مشخصی خودش برای ورود به این جنگ نداشته و ابتکار عمل در دست آقای ترامپ نیست، ابتکار عمل در دست آقای نتانیاهو است. اساسا این جنگ جنگ آمریکا نیست، این جنگ جنگ اسرائیله و آمریکا برای اسرائیل وارد این جنگ شده. و در نتیجه اینکه ادامه جنگ چگونه پیش بره به یک در واقع موضوع چند فاکتور است. یکی این که از سمت آمریکا ممکنه که به نظر برسه که اساساً چه منافعی رو آمریکا میخواد با ادامه این جنگ دنبال بکنه، به ویژه اینکه بسیاری از دوستان متحدانش رو هم ناراضی کرده. الان در اروپا مشکلات اقتصادی بزرگی به وجود آمده، حتما اینها فشار میارند، دوستان آمریکا هستن این دولت‌های اروپایی. بعد در خود آمریکا بر قیمت بنزین حداقل چیزی که هست تأثیر گذاشته، در بقیه کشورهای دنیا هم همینطور. کشورهایی که رابطه خوبی با آمریکا دارند، رابطه دوستانه با آمریکا دارند، از این جنگ ناراضی هم. و آمریکا در نهایت هم در واقع با این مشکل تنگی هرمز هم که به وجود آمد، اساسا اگه این جنگ نبود به وجود نمی آمد. یعنی اصلا مسئله بر سر تنگی هرمز نبود، الان یک مسئله ده هم به مسائل اضافه شده، اون هم مسئله تنگی هرمزه.
0: آقای فرمان، مسئله تنگی هرمز همچنان به همون اهمیتی که در روزهای آغاز این درگیری بوده باقی مانده یا نه، یا حتی ابعاد تازه تری پیدا کرده؟ راجع به کابل‌های اینترنتی و اینها صحبت بود که جمهوری اسلامی بتونه گویی که ابزارهای بازدارندگی یا باجگیری بیشتری هم داشته باشه در تنگی هرمز. آیا تغییر در این وضعیت تنگی هرمز هم اهمیت تنگی هرمز هم داشتیم؟
3: تنگی هرمز همچنان اهمیت خودش رو از زمانی که بسته شده داره نشون میده. موضوع کابل ها هست که این از احتمالاتی است که در خصوص در صورت اثرگیری جنگ ممکنه که رخ بده. همین حالا خب 1500 کشتی، 20000 ملوان همچنان روی در خلیج فارس منتظر عبور از تنگی هستن، این رقم کمی نیستش و در اقتصاد خیلی از کشورها اثر گذاشته. مسئله بسته بودن تنگه هرمز هرچه هم بیشتر ادامه پیدا بکنه، اثر منفی که بر اقتصاد کشورها میگذاره بیشتر خواهد شد. حتی این وقت کشورهای فقیر هم دارن آسیب میبینن، کشورهای مثل بنگلادش، کشورهای آفریقایی و در نتیجه ادامه این وضعیت اوضاع رو پیچیده‌تر خواهد کرد. برای ایران هم البته مسئله پیچیده‌تر هست، یعنی ادامه این داستان تنگه هرمز برای ایران هم هزینه‌اش به تدریج بالاتر خواهد رفت.
0: برمیگردیم هم راجع به تنگه هرمز بعد با شما صحبت بکنم، هم راجع به کشورهای عربی، ولی اجازه بدید که از آقای خویی پرسشم رو مطرح کنم. آقای خویی، خب شما به عنوان کهنه سرباز ارتش آمریکا به ما بگید، یک سوال این روزها میتونه این باشه که تفاوت اساسی آیا در آرایش نظامی و دیپلماتیک امروز ایران و آمریکا با روزهای اول این تنش‌ها میبینید؟ آیا ما شاهد این هستیم که نیروهای آمریکایی در منطقه مثلا امروز نسبت به روزهای آغاز تنش تغییری کردن، حالا چه در واقع کمتر شده باشن، بیشتر شده باشن؟ میتونید در این مورد به ما اطلاعات بروزتری بدهید؟
4: درود به شما، درود به مهمانان محترم برنامه و به مردم شریف و شجاع ایران، متشکرم که از من دعوت کردین. من دوست دارم اشاره بکنم به صحبت‌های دریا سالار براد کوپر، فرمانده سنتکام، که 4 روز پیش در سنا صحبت کردند و امروز در مجلس نمایندگان. ایشون توضیحات جالبی دادن. یکی از اون چیزایی که در موردش صحبت کردن دقیقا مطلبی بود که مهمان برنامه شما چند دقیقه پیش به اون اشاره کردن. هدف‌هایی که رئیس جمهور امریکا برای سنتکام گذاشته بود به اون اشاره کردن. 3 هدف بود: از بین بردن قدرت موشکی و صنایع تولیدش، از بین بردن قدرت پهپادی و صنایع تولیدش، و نابود کردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی. که دریادار براد کوپر به این اشاره کردن که به هر سه تا هدف رسیده دولت امریکا، و در حال حاضر جمهوری اسلامی فقط 90% از قدرت قبلیش رو در هر 3 زمینه داره. ایشون موقعی که قانونگذاران امریکا
0: 90% از قدرت قبلیش رو داره، آقای خویی
4: 90%ش نابود شده، 10% فقط از اون قدرت مونده. عذر میخوام. موقعی که از ایشون سوالهای بسیار چالشی کردن، همونطور که میدونیم قانونگذاران امریکا دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها همونطور که فکر میکردیم طبق اون چیز سیاسیشون، منشأ سیاسیشون، همونجور خیلی طرفداری میکردن و خیلی هم حمله میکردن، از ایشون در مورد نیروی دریایی جمهوری اسلامی پرسیدن. دریادار کوپر به این اشاره کردن که در خیلی از موارد، در مورد موشکی، در مورد پهپادی، سالها طول خواهد کشید که جمهوری اسلامی به سطح آمادگی قبلیش برسه. در مورد نیروی دریایی، چون خودشون ایشون از نیروی دریایی امریکا هستن، به این اشاره کردن که نسلها، ایشون از کلمه generations استفاده کردن، اگر به مدتی قبل برگردیم، یکی از چیزایی که دریاستالار براد کوپر به اون اشاره کردن این بود که در 3 ماه که منتهی شد به این جنگ، در اون 3 ماه 350 حمله به نیروهای امریکا و به دیپلمات‌های امریکا و اون سفارت‌ها شده بود. یعنی هر 3 روز 1 حمله. درسته جمهوری اسلامی هنوز می‌بینیم از خاک عراق استفاده می‌کنه، از نیروهای نیابتیش استفاده می‌کنه و حمله هایی رو میکنه، ولی دیگه در حد هر 3 روز 1 حمله نیست. ایشون همچنان اشاره کردن به اینکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، حوثی ها، حزب الله و حماس دیگه منابع مالی و ادوات نظامی از جمهوری اسلامی دریافت نمیکنن.
0: بسیار خوب. خب اگر که بخوایم بریم به ادامه بحث، حالا شما البته به پرسش من پاسخ روشنی ندادید آقای خویی، که آیا ما تغییری هم در آرایش نظامی آمریکا در منطقه میبینیم نسبت به شروع این درگیری نظامی یا نه؟ اگر این رو هم کوتاه پاسخ بدید ما بحث رو ادامه خواهیم داد.
4: بله حتما، 100% میبینیم آمادگی، حد آمادگی بیشتری رو میبینیم در مورد پهپادهای جمهوری اسلامی. ما از آمادگی بیشتری از نیروهای ارتش امریکا، هوابرد 82، نیروهای رنجر، نیروهای ویژه و همچنین این بلوکه‌ای که از نیروی دریایی، از بندرهای جمهوری اسلامی شده، یعنی دیگه کشتی نمیتونه به بندرهای جمهوری اسلامی بره و کشتی نمیتونه از بندرهای جمهوری اسلامی در بیاد و به دنیای آزاد بره. از نظر command and control، اون چیزی بهش میگن 2C command and control، یعنی فرمانداری، فرمانبری، صدمه زیادی خورده جمهوری اسلامی و دیگه قدرت آرایش قبلی رو نداره، یعنی به زمان قبل از جنگ، از زمان قبل از جنگ خیلی ضعیف‌تر شده.
0: جمهوری اسلامی از زمان پیش از جنگ ضعیف‌تر شده. آقای مدرس، شما به ما بگید حالا در این وضعیتی که الان توصیف کردن مهمانان برنامه و از جمله خودتون، ما شاهد یه جور نقش‌آفرینی جدید یا پنهان کشورهای عربی هم هستیم در منطقه، حالا شاید پنهان شاید آشکار، چون خود کشورهای عربی میگویند که ما مطالبه این نداشتیم. از سوی دونالد ترامپ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که به تعویق انداخته حمله به ایران رو به خاطر مطالبه قطر، عربستان، امارات. اونها نگران چه هستند؟ به خصوص کشوری مثل امارات که بین منافع خودش و سایه سنگین جنگ گویی که معلق مونده، الان در چه وضعیتی است و نگران چیست آقای مدرس؟
1: اجازه من اول یه توضیح خیلی کوتاهی راجع به مسئله ایران کنترا بدم، برای اینکه مسائلی که مطرح شد مسائل خیلی دقیقی نیست. اگه مطالعات دکتر داوید مناشری از دانشگاه تل‌آویو رو به عنوان مثال شما ببینید، کاملا به این نتیجه میرسید که اتفاقا اسرائیل 4 لایه دلیل داشت برای اینکه با حسن نیت با جمهوری اسلامی رفتار کنه. مهمترینش مهار جریان پان‌عربیسم و صدام حسین بود، از جمهوری اسلامی به عنوان یک وزنه علیه عراق استفاده میکرد، در این حال سعی میکرد در نسل پسا خمینی جایگاهی برای خودش ایجاد کنه در ایران، در این حال سعی میکرد تضمین کنه 80,000 یهودی رو که در آن زمان جامعه یهودیان ایران رو تشکیل میدادن. و مورد چهارمی که خیلی مهمه و بهش اشاره نمیشه اینه که اصلا پولی که از این سلاح ها در میومد برای این که بتونن کنگره رو به نوعی دور بزنن از این راه میفرستادن به نیکاراگوئه. پس حسنیت بود، امکان ایجاد رابطه بود. جمهوری اسلامی درگیر یک انجماد ایدئولوژیک بود از اول، یعنی هویتش رو بر این اساس تعریف کرد. کشورهای حوزه خلیج فارس، مهمترین اتفاقی که درشون میفته، ما باید نگاه کنیم به تفاوت جنگ خلیج فارس با وضعیت فعلی. وقتی که اونها هیچ عملیاتی نداشتن برای اینکه بگن ما اجازه استفاده از حریم هوایی اقلیمی خودمون رو نمیدیم برای حمله به جای دیگه، در صورتی که این بار میبینیم که این کشورها به شکل کاملا جدی به ایالات متحده چنین مسئله‌ای رو میان بیان میکنن، این یعنی دیگه فقط بازیگر منفعل نیستن، دارای یک عملیاتی شدن. این عملیات از اون نقطه‌ای شروع به توسعه یافتن کرد که اتفاقا با افکار محمد بن زاید در امارات متحده عربی، وقتی که بهار عربی به مصر رسیده بود و جریان اخوانی میاد سر کار، وارد یک سیاستگذاری کلان میشه امارات و سردمدار این مسئله میشه که ما باید بتونیم حدی از استقلال سیاست امنیتی منطقه خودمون رو از ایالات متحده جدا کنیم. این مسیریه که تا به امروز بهش رسیده. نگرانی که در این نقطه داره سه لایه است. تمامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه از جمله پادشاهی سعودی، ببینید اولین بحثی که براشون پیش میاد مسئله تهدید وجودی و بازاری. این کشورها به شدت اون رفاه و آینده و سیاست ورزیشون در گروه صادرات نفتی، گازی، پتروشیمیه که دارن. وقتی که موقعیت تنگه هرمز، موقعیت ناامنی بشه، برای این کشورها هزینه زیادی ایجاد میکنه. مسئله دوم و سطح دوم رفتار انتحاری جمهوری اسلامیه که ضرر جانی، تلفات جانی و ضررهای اقتصادی مالی بسیار زیادی به این کشورها وارد کرد. و مسئله سوم که به نظر من از همه مهمتره اینه که یک چارچوب شیشه‌ای از اون بهشت امن سرمایه گذاری و امنیت و رفاه که در تمام این سالها سعی کردن اون ایماژ یا اون تصویر عمومیش رو شکل بدن، توسط این رفتار جمهوری اسلامی شکسته شد. برای این کشورها که سیاست ورزی پایدار رو تمرین میکنن و دید بلند مدت به این مسئله دارن، ضرر شکسته شدن تصویر امن از ضرر موشک‌های جمهوری اسلامی به مراتب بیشتره، چون بلند مدت نگاه میکنن به مسئله.
0: بسیار خوب. من البته با صحبت‌های شما حتما با آقای جاودانفر برمیگردم که ایشون فرصت پاسخگویی داشته باشن. اما از امارات حرف زدیم. امارات در این جنگ نه آغازگر بوده نه می‌خواست وارد جنگ بشه، اما از اولین روزها هم هدف موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار گرفت و هم آسیب‌هایی دید. برای همین وقتی که آقای ترامپ میگوید که می‌خواهد دوباره به ایران حمله بشه، به گفته رئیس جمهور آمریکا ابوظبی همراه قطر و عربستان هستن که خواستار توقف یا تعویق میشن. اگر این درست باشه باید پرسید که چرا امارات در منطقه به شهادت آمار بیشترین ضربه رو در جنگ از سوی جمهوری اسلامی دریافت کرده و در این حال شواهد هم نشون میده که بیش از هر کشور دیگری در منطقه به اسرائیل نزدیک، جایی که ما رو به پرسش بعدی من از آقای جاودانفر میرسونه. اما اجازه بدید که دادنمای تیم میدان رو ببینیم، شاید کمک کنه به روشن‌تر شدن موضوع درباره امارات.
5: امارات متحده عربی میخواست از آتش جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل بیرون بماند، اما دود جنگ خیلی زود به خاک امارات رسید. در همان موج اول حملات دست کم 3 نفر در امارات کشته شدند، به علاوه 58 نفر زخمی شدند و در روزهای بعد هم حملات پروازها فرودگاه دبی و فجیره را تحت تاثیر قرار داد. حمله پهپادی باعث اختلال در پروازهای دبی شد و در فجیره هم آتش سوزی رخ داد. در حالی که تهران می گفت اهداف نظامی آمریکا را در منطقه هدف می دهد، امارات با موج سنگینی از پرتابه ها روبرو شد. طبق آمار رویترز تا 18 اسفند ماه سال 1404 شمسی 253 موشک بالیستیک به سوی امارات شناسایی شد، 233 فروند رهگیری شد، 18 فروند به دریا افتاد و 2 موشک در خاک امارات فرود آمد. همچنین 1440 پهپاد شناسایی شد، بیشترشان رهگیری شدند، اما 81 پهپاد در خاک و محدوده امارات فرود آمدند. امارات به علاوه از شناسایی و انهدام 8 موشک کروز هم خبر داد. یکی از نقاط درگیر دبی بود، شهری با آوازه بین‌المللی و مرکز تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری امارات. حملات باعث اختلال در پروازها و هشدار در اطراف فرودگاه دبی شد. این خدشه‌ای بر تصویر شهر امن خاورمیانه بود. نقطه دیگر فجیره بود، بندر حیاتی در دریای عمان که به امارات امکان می‌دهد بخشی از صادرات نفت را بدون عبور از تنگه هرمز انجام دهد. اما همین نقطه هم چند بار هدف قرار گرفت یا از رهگیری‌ها و حملات آسیب دید. در 14 اردیبهشت 1405 خبرگزاری الجزیره گزارش داد حمله پهپادی باعث آتش‌سوزی در منطقه صنایع نفتی فجیره و زخمی شدن 3 نفر شد. در اواخر اردیبهشت نگرانی از یک سطح دیگر گذشت. امارات گفت یک پهپاد به ژنراتور بیرونی نیروگاه هسته‌ای براکه برخورد کرده است. مقام های امارات گفتند تلفات و نشت رادیواکتیو رخ نداده، اما همین حادثه کافی بود تا نگرانی درباره امنیت تاسیسات هسته‌ای در جنگ منطقه‌ای بالا بگیرد. امارات متحده عربی سالها خود را به عنوان جزیره ثبات در خلیج فارس معرفی کرده بود، اما جنگ جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و اسرائیل نشان داد این ثبات چقدر به امنیت منطقه وابسته است. امارات از جمهوری اسلامی آسیب دیده، اما حتی اگر خواهان این باشد که آمریکا و اسرائیل آسیبی جدی به حکومت در ایران بزند، احتمالاً تحمل دور تازه ای از پاسخ موشکی و پهپادی را هم ندارد.
0: بسیار خوب آقای جاودانفر، باز میگردیم به شما. نزدیکی امارات به اسرائیل در این مقطع آیا شروعی است برای نزدیکی جهان عرب به اسرائیل و این جنگ این روابط رو تسهیل کرده، و اگر چنین باشد این برای ایران چه معنایی میتونه داشته باشه؟
2: بله، اگه اجازه بدید یه لحظه من اشاره بکنم به اظهارات.
0: خواهش میکنم خیلی به عمق تاریخ برنگردیم، امروز بمونیم و کوتاه پاسخ بدیم.
2: بله، خواهش میکنم. جناب آقای فرهمند، من این کمک‌های اسرائیل از اول جنگ شروع شد و یکی از من مقاله رو خوشحال میشم برای شما بفرستم، یکی از هواپیمایی که داشت محمولات رو از اسرائیل از اسرائیل و به قبرس و بعد به ایران میبرد، در سال 1981 سقوط کرد که از اون وقت ما میدونیم که فاش شد که از اول جنگ اسرائیل شروع کرده بود به حمایت از جمهوری اسلامی ایران و این ادامه داشت، ادامه یافت تا آخر جنگ، از اول جنگ شروع شده بود، نه فقط مسئله ایران کنترا. مسئله امارات این استش که حکومت جمهوری اسلامی ایران نمیخواد که کشورهای خاورمیانه روابط با اسرائیل داشته باشند، به خصوص کشورهایی که نزدیک مرز ایران هستند. و اینکه جمهوری نتونست جلوی جمهوری آذربایجان رو بگیره، حالا براش در اون سالها نمیتونست، سعی کرد ولی موفق نشد، و حالا که امارات متحده عربی موفق شده، برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناک هستش که یک کشور مسلمان، یک کشور عرب اومده روابط با اسرائیل، روابط دیپلماتیک داره، روابط بسیار نزدیک اقتصادی داره، و به این به رونق امارات متحده، به ثبات امارات متحده کمک کرده، و در این حال امارات متحده عربی به حمایتش به مردم فلسطین، به خصوص گروه های میانه رو مانند سازمان آزادی بخش فلسطین ادامه داده. این برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناکه، چون جمهوری اسلامی همیشه گفته نظام ولایت فقیه، هر کشوری که اومده با اسرائیل صلح کرده، مانند اردن، مانند مصر، گفته که وضعیت اقتصادشون بعد از این صلح تا بهتر که نشد بدتر هم شد، و این کشورهای قسمتی از استقلال خودشون رو از دست دادن و به مردم فلسطین پشت کردن. این ادعاهای جمهوری اسلامی ایران هستش. و الان که میبینیم که برای دفعه سوم یک کشور مهم عربی و مسلمان اومده با اسرائیل روابط برقرار کرده و اتفاقا پیشرفت داشته و به نفعش بوده، این برای حکومت ولایت فقیه بسیار خطرناکه، چون میخواد که کشورها در خاورمیانه روابط با اسرائیل نداشته باشن، و اتفاقا کمک میکنه به کشورها و گروهایی که حاضر هستن کشور خودشون رو به آتش بکشن برای جلوگیری از روابط حسنه با اسرائیل. مسئله لبنان، ببینید حزب الله چجوری کشور لبنانیان، شیعیان حامیان لبنان چجوری کشور خودشون رو به آتش کشیدن. همیشه میگفتیم که اسرائیل واسه از مناطق اشغالی بره بیرون تا صلح برقرار باشه. باشه، درسته. اسرائیل داشت 18 سال قلمرو لبنان رو اشغال کرده بود. در ماه مه 2000 اسرائیل از خاک لبنان اومد بیرون بر اساس قطعنامه 425 و تاکید شد تایید کرد آقای کوفی آنان، سردبیر سازمان ملل متحد، که اسرائیل از تمام مناطق اشغالی اومده بیرون از لبنان. و بعد از اینکه اسرائیل از مناطق اشغالی اومد بیرون، به حزب الله لبنان، به جای اینکه بیاد کشور لبنان رو رونق بده، به جای اینکه بیاد کمک بکنه برای ثبات در لبنان، ببینید از سال 2000 تا 2026 چه بلایی سر لبنان اومده، ببینید اقتصادش چی شده، ببینید چند بار تا حالا جنگ شروع شده و هر دفعه حزب الله شروع کرده. جنگ اخیر رو حزب الله دو روز بعد از قتل عام 7 اکتبر شروع کرد، و حزب الله حاضر بوده به خاطر منافع ولایت فقیه کشور خودش رو به آتش بکشه برای اینکه جلوگیری بشه از یک قرارداد صلح با اسرائیل، حتی بعد از اینکه اسرائیل مناطق اشغالی رو تخلیه کرد. و الان و برای همین دولت نظام در تهران واقعا مصمم هستش که واقعا نابود بکنه امارات متحده عربی رو. ما لحن چیزایی که از تهران میشنویم در مورد امارات متحده، چیز نزدیک، تقریبا میشه گفت نزدیک هستش به تهدیدهایی که به اسرائیل میکنن، که میگن نمیخوان اصلا این اگر جنگ بشه دیگه میخوان یه کاری بکنن که قابل سکونت نباشه، که مردم نتونن در امارات زندگی بکنن. و مسئله روابط امارات با اسرائیل یکی از دلایلش هست.
0: بله، اتفاقا این نکته است که پرسش رو برای من به وجود میاره که خواهش میکنم کوتاه بهش پاسخ بدید. آقای جاودانفر، به هر حال میدونیم که امارات بیش از هر کشور دیگه‌ای به اسرائیل نزدیک در منطقه. امارات داره امروز به نظر میرسه نقشی بازی میکنه که جنگ متوقف بشه، و شما گفتید اسرائیل خواستار ادامه جنگه. این اهداف با هم در تضاد قرار نمیگیرند، دو کشوری که متحد به نظر میرسن؟
2: کاملا در تضاده، ولی اماراتی ها تصمیم خودش و مصلحتشون با مصلحت اسرائیل فرق میکنه، چون اونها خیلی نزدیکتر هستن به مرز ایران و اونها موشک ندارن.
0: پس آیا مسئله جنگ ایران الان در این اتحاد امارات و اسرائیل هم تغییر ایجاد خواهد کرد در منطقه؟
2: ببینید تغییر اینجا تغییر نه، ولی اماراتی ها، اسرائیل وقتی که به امارات حملات شده بود در اوائل جنگ، سیستم گنبد آهنین رو فرستاد برای امارات، برای دفاع از امارات. حالا اگه اماراتی ها بخوان جنگ ادامه پیدا نکنه بر اساس مصلحت خودشون هستش، اسرائیل میخواد که جنگ ادامه پیدا بکنه، ولی کسی که تصمیم میگیره آقای ترامپ، نه آقای نتانیاهو، من آقای بنزایه.
0: بسیار خوب. جای دیونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هم در نشستی که تا همین دقایقی پیش از شروع برنامه میدان ادامه داشت گفت که گزینه اول همچنان دیپلماسی است و پیشرفت زیادی هم داشتن و گفت گزینه دوم جنگ. بنابراین به نظر میرسه که امارات در هماهنگی بیشتر با ایالات متحده آمریکا در این لحظه داره حرکت میکنه. اما از شما میپرسم آقای فرهمند، مسقط، ریاض، ابوظبی، دوحه، اینها در تاکتیک ها تضاد منافع جدی ممکن با هم داشته باشن، اما چه چیزی اونها رو کنار هم نگه داشته که امروز همگی در یک صف خواستار تعلیق جنگ و آوردن ایران پای میز مذاکره باشن ظاهرن؟
3: ببینید، من از سال 1376، یعنی حدود 29 ساله که دارم در خصوص مسائل مربوط به خاورمیانه و به صورت اخص مسئله اسرائیل و فلسطینیان در مطبوعات می نویسم، با من روزنامه‌نگار نوشتم، نوشته های من موجوده. از همون آغازی که من در این زمینه دست به قلم بردم نوشتم که ایران موضعی که از آغاز انقلاب، یعنی در واقع درسته بگم جمهوری اسلامی از بعد به پیدایش، راهبردی که در برابر قضیه فلسطینیان و اسرائیل داشته راهبرد غلطی بوده، و همچنین این که جمهوری اسلامی دشمن خودش را اسرائیل در منطقه تعریف کرده و تمام سیاست‌های دفاعی و نظامی خودش را به شکلی چیده که در برابر این دشمن آمادگی داشته باشه، یا این به نوعی در واقع در تقابل با این دشمن چیده، این هم کاملا غلط بوده. یعنی از اون آغاز جمهوری اسلامی این راه را غلط رفت که جمهوری اسرائیل را به عنوان دشمن خودش در واقع تعریف کرد. به نظر من باید جمهوری اسلامی، یا حتی نه لزوما جمهوری اسلامی، اساسا کشور ایران صرف نظر از اینکه حاکمانش چه حکومتی برقرار باشه، چه کسی حاکم باشه بر ایران، خطری اگر جمهوری ایران رو، کشور ایران رو تهدید بکنه، بیش از هر چیز از جانب کشورهای عربی است. یعنی باید همیشه راهبرد دفاعی ایران به شکلی چیده بشه که چگونه بتوانه که خطری را که از جانب کشورهای عربی ایران رو تهدید میکنه مهار بکنه، و این خطا در جمهوری اسلامی و پیشرفتش کار رو به جایی کشان تا اینکه کشورهای عربی و اسرائیل، اسرائیلی که میتوانست دشمن نباشه، من نمیگم ایران با اسرائیل باید دوست میشد، خیر، من معتقدم که بهترین سیاست این بود که شبیه پاکستان، مالزی، ترکیه، بقیه کشورها نسبت به اسرائیل رفتار میکردن، نه دوست میشدن و متحد، نه این که دشمن میشدن. ولی این باعث شد که خب کشورهای عربی با واقع اسرائیل متحد بشن علیه ایران. اینجا کشورهای عربی هم همین در واقع نزاع تاریخی رو دارن، یعنی اونها براشون یک کشور ایران به عنوان یک غول بزرگی است که در کنارشون خوابیده و به جبر جغرافیا و به جبر تاریخ، و میدونه همیشه نسبت به این غول احساس خطر میکنن. این جنگی که الان رخ داده براشون یک فرصت تاریخی ایجاد کرده که خیالشون رو از جانب این غول راحت بکنن، ولی مشکلی که دارن این استش که هنوز اون آمادگی رو ندارند که بتونند تا آخر پای این در واقع اقداماتی که برای زانوان کشیدن یا نابود کردن این غول هست، این رو هنوز در خودشون این اعتماد به نفس رو حداقل همشون نمیبینن. یعنی یک نوع ما نگاه بکنیم به سیاست هایی که این کشورهایی که در واقع متضرر شدن از این جنگ و خودشون هدف حمله شدن، از کویت گرفته تا عمان، هر کدوم یک راهی رو رفتن. همون تفرقه‌ای که همیشه بر کشورهای عربی سایه انداخته این بار هم خودشون نشون داد، و این نبود یک سیاست واحد و نبود همبستگی میان این کشورها باعث شد که به خوبی جمهوری اسلامی بتونه از این تفرقه اینها استفاده بکنه و بتونه با هر کدومشون به یک نوعی معامله بکنه و هر کدوم به یک راهی بره. این یک جا رو اینجا جمهوری اسلامی برست خوشمندانه رفتار بکنه.
0: پس آقای فرهمند، خیلی با این گزارش شاید موافق نباشید که تقریبا بیشتر کشورهای عربی، یا اگر نگیم همه کشورهای عربی منطقه، خواستار ادامه دار شدن جنگ نیستن. شما میگید که اینها با هم متحد نیستن در آن چیزی که میخوان. آیا با این گزاره موافقید یا نه؟
3: ببینید سیاست‌های ظاهری این کشورها رو نمیشه خیلی ملاک قرار داد. اگر مثلا عربستان ظاهرا اعلام مخالفت میکنه، امارات به این معنا نیست که اینها غالبا هم خواهان ادامه جنگ نیستند. یعنی گزارش‌های غیر رسمی حداقل که معارض این روایت باشه موجوده، ولی موضوع این هستش که در وقتی که در مرحله عمل که میرسه به مشکلاتی برمیخورند که اینها رو باعث میشه که قدمی به عقب بردارن. مثلا در خصوص امارات، این حمله پهپادی که شد به جنراتور نیروگاه اتمیش که به ظاهرا هم این حمله رو از جانب عراق بوده نه از جانب ایران، این به ظاهر ممکنه چیز عادی بیاد و خطر کسی تلفاتی نداده، ولی از یک در واقع خطر بزرگی که یک نقطه ضعفی رو اینجا باز کرد که میتونه ایران ازش استفاده بکنه، که نقطه ضعفی که میتونه در واقع حتی تامین آب شیرین امارات رو تهدید بکنه، یک در واقع تاسیس آب شیرین کن نیروگاه برق. کشور آسیب پذیر به هر حال امارات، درسته که الان به گنبد آهنین مجهز شده، F-35 هم داره، آمریکا اسرائیل اینا همه توانشون رو میگذارن که ازش حمایت بکنن، ولی بالاخره یک موشک بتونه به هدف بخوره برای امارات میتونه بسیار گران تمام بشه. دست. همین حالا هم دبی تونه آسیبای جدی داده از لحاظ اقتصادی نه صرفا نظامی. بنابراین اینها به نظر میرسه که غالبا دنبال این هستند که بالاخره این جنگ تکلیف ایران رو براشون یکسره بکنه به شکلی تاریخی، ولی در وادی عمل که میرسه به مشکلاتی برمیخورن که باعث میشه که قدم به عقب بردارن.
0: بسیار خوب. این از کشورهای عربی که حالا تا حدی راجبشون صحبت کردیم، اونها هم پیچیدگی های خودشون رو دارن در این صحنه پیچیده‌ای که داریم میبینیم. اما آقای خویی، اگر از با شما بخوام بحث رو ادامه بدم، صحبت هایم هست به حال درباره احتمال شکلگیری عملیات نظامی زمینی منظورمه. فکر میکنید چقدر الان این در افق باشه؟ میخوام بدونم، در واقع پرسشم دو قسمت داره. الان عملیات نظامی یا درگیری نظامی به تعویق افتاده به هر دلیلی، آقای ترامپ رو اعلام کرد، ولی این تعویق به چه معناست؟ آیا به این معناست که به سمت این میریم که دیگه جنگی رخ نده، یا هنوز سایه جنگ به صورت جدی وجود داره؟ و اگر آری، چقدر احتمال داره که عملیات نظامی زمینی رخ بده، آقای خویی؟
4: بله، متشکر. ببینید، از زمان آتش بس ما چیزی که دیدیم، مقدار زیادی از هواپیماهای ترابری ایالات متحده امریکا، هواپیماهای C-17، هواپیماهای C-5 بوده که به منطقه اومده. اینا کاملا مثل قطاروار به منطقه اومدن و با خودشون ادوات زیادی آوردن از جاهای مختلف، از آلمان، از اسرائیل و به اسرائیل بردن. پس معلومه که دارن اون انبارها رو دوباره پر میکنن و خودشون آماده میکنن. یکی از چیزایی که دیدیم حضور تفنگدار نیروی دریایی بود، مارینز، مخصوصا 31st MEU، یعنی نیروی اکسپدیشنری نیروی دریایی، مارینز، تفنگدار دریایی که کارشون اصولا اینه که با اون هواپیماهای V-22 آسپری که هلیکوپتر هواپیمان، با کمک هواپیماهای F-35 که روی این ناوگان ها هست، با پشتیبانی اونها و با ادوات مختلف مثل هاورکرافت ها، میتونن کار پیاده نظام رو انجام بدن. یکی از چیزهای دیگه‌ای که قبل از آتش بس دیده بودیم و در مورد شنیده بودیم، حضور نیروهای 82 هوابرد بود، که کار 82 هوابرد اینی که پشت مرز دشمن برن و اون زمین رو تصرف بکنن. این میتونه به صورت حمله باشه یا میتونه به صورت غافلگیر کننده باشه، یعنی به یه جای هجوم ببرن، یه ضرباتی رو بزنن و از اونجا خارج بشن، یا میتونه برای این باشه که به یه جای حمله بکنن، اونجا رو تصرف بکنن و اونجا رو نگه دارن. مثلا بعضی از جزایری که مشرف هست به تنگه هرمز. از نظر این که چقدر احتمالش وجود داره، خب بالاخره احتمالش وجود داره، یعنی آرایش نظامی که دیده میشه به ما این رو میگه، ولی واقعا چیزیه که پرزیدنت ترامپ انتخاب خواهد کرد. یکی از چیزایی که دیاسالار براد کوپر به اون اشاره کردن امروز، تاکید داشتن که تمام گزینه ها رو به رئیس جمهور دادن، ریسک هاشو دادن و اون کارهایی که میتونن انجام بدن، چیزی که میگن میتیگیتینگ فاکتورز، که برای جلوگیری از آسیب اونا رو همه رو جلوی ریاست جمهوری گذاشتن. پس این نیروی سیاسی، این قدرت سیاسی امریکاست که بعد از این تصمیم خواهد گرفت که قدم بعدی چی باشه.
0: بسیار خوب، باید دید که به چه سمتی حرکت خواهیم کرد. واقعا وضعیت حساس و بحرانی و پیچیده‌ایه که همه پاسخ‌ها هم به رغم وجود تحلیل‌های متفاوت به این ختم می‌شود که تصمیم نهایی رو رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خواهد گرفت. اما خب هنوز یک گزینه هم گزینه دیپلماسی و گزینه توافق و مذاکره است. الان قطر داره میگه که آقای مدرس مذاکرات میان آمریکا و ایران زمان بیشتری لازم داره. حالا بیاید ببینیم اگر در نهایت توافقی در کار نباشه با چه سناریوهایی روبرو میشیم و ایران ممکنه چه برگهای برنده رو روی میز بگذاره. اصلا فکر میکنید که به سمت این برویم که توافقی صورت بگیره با توجه به همه پیشنهادهای تازه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی هم دادن، توافقی حاصل بشه، یا اینکه نه اگر توافق نشه اون وقت سناریوها اگه بخوایم به اختصار به ما بگید چه خواهد بود؟
1: به نظر من خیلی اهمیت داره که چند مسئله رو در نظر بگیریم برای اینکه بتونیم متوجه آینده این وضعیت بشیم که آیا اینها بالاخره به یک توافق خواهند رسید یا نه. جان هارسانی یه نظریه رو مطرح میکنه تحت عنوان بازی با اطلاعات ناقص. در بازی با اطلاعات ناقص این بحث مطرح میشه که شما از نیت و خط قرمز بازیگرهای دیگه هیچ اطلاعی نداری. در چنین حالتی سناریو تعریف میشه. حالا واقعیتی که وجود داره اینه که ترامپ نمیدونه جمهوری اسلامی در آستانه توافقه یا فقط داره زمان میخره. جمهوری اسلامی هر روزی که داره زمان میگیره براش یک شانس، به چشم یک غنیمت بهش نگاه میکنه، چون فکر میکنه یک روز دیگه جسته امکان بازیابی و احیای یک سری مسائل رو خواهد داشت و یک روز به پایان دولت پرزیدنت ترامپ نزدیکتر شده و یک روز به انتخابات اسرائیل نزدیکتر شده. به این برخواهم گشت. مسئله دومی که پیش میاد ایران نمیدونه، یعنی جمهوری اسلامی اینجا نمیدونه آیا این تاخیر یک تاخیر 72 ساعته خواهد بود یا یک تاخیر همیشگی خواهد بود. و در نهایت بازیگر سوم که کشورهای حوزه خلیج فارسن نمیدونن تا کجا میتونن جلوی ایالات متحده رو بگیرن. حالا برای اینکه بفهمیم این سناریو به کدوم سمت داره پیش میره، به نظر من یکی از مهمترین عواملی که باید در نظر بگیریم اینه که 26مین کنست بر اساس قانون اساسی اسرائیل تا اکتبر سال جاری میلادی فرصت داره که انتخابات رو برگزار کنه. اون چه که من دنبال میکنم از سیاست اینه که تعداد کرسی های دولت به 51 طبق یک گفته و به 49 طبق اون چیزی که ماریو گزارش میده کاهش پیدا کرده. این به این مفهوم خواهد بود که یکی از بازیگران اینجا که آقای نتانیاهو باشه، جدا از حفظ امنیت اسرائیل، یک دلیل سیاسی خیلی جدی داره برای اینکه ابتکار عمل رو به دست بگیره و وضعیت رو از این موازنه خارج کنه. راحت بگم احتمال اینکه برای دفاع از اسرائیل و در کنارش برای حفظ بقا و حفظ میراث سیاسی خودش بخواد وارد چنین گزینه‌ای بشه بسیار بالا هست. این رو نمیشه دست کم گرفت و این دقیقا همون نکته ایه که کشورهای حوزه خلیج فارس و پادشاهی سعودی الان دارن سعی میکنن بسنجن که آیا امکان این رو دارن که اونجا هم اعمال نظری بکنن یا نه. با توجه به اینکه پادشاهی سعودی وارد پیمان ابراهیم نشده تا این لحظه، احتمال اینکه بتونن اونجا بتون داشته باشن خب طبیعتا به صفر میرسه.
0: خب با میان این همه احتمالات آقای جاودانفر شما به ما بگید اگر اصلا همین امشب اعلام بشه که توافقی در کار نیست با چه سناریوی روبرو خواهیم بود به نظر شما؟ اولین نقطه که در منطقه فعال میشه کجاست؟ میز دیپلماسی در مسقط، میدان جنگ در خلیج فارس، یا احتمالا اقداماتی در اسرائیل؟ چه اتفاقی پیش رو خواهد بود در اون صورت؟
2: تمامش بستگی داره به کت خدا پاشه ای هستش که در میدونن در صدا و سیما ازش استفاده میشه، ولی واقعا درسته. آقای ترامپ کت خدا این منطقه هستن و اسرائیل آقای نتانیاهو هر چقدر بخواد نطخ بکنه یا هر چقدر بخواد شعار سیاسی بده در اسرائیل، ما همه میبینیم در اسرائیل واقعیت رو که آقای نتانیاهو نمیتونه بدون اجازه آقای ترامپ هیچ اقدامی رو در مورد جمهوری اسلامی در مورد مسئله ایران در مورد غزه حتی بتونه انجام بده، اجازه از آقای ترامپ برای عملیات‌ها در غزه، اجازه از آقای ترامپ برای عملیات‌ها برای رویارویی با حزب الله در لبنان، اجازه برای عملیات‌ها برای رویارویی با حزب الله در لبنان، اجازه از آقای ترامپ، تمامش واقعا بستگی داره به آقای ترامپ.

0: در انتخابات آینده. ضرباتی که آقای نتانیاهو به این کشور زده واقعا بی سابقه بوده، ولی حتی اگر با امید خدای همچین سناریوی هم محقق بشه، با 2 سال آینده دوباره جنگ با ایران خواهیم داشت. چرا؟ چون به خاطر برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران، چون برنامه موشکیش چیزی نیست، به خصوص افزایش تعداد تولید موشکایی که میخوان تولید بکنن و زیر زمین واقعا یک خطر بسیار جدی هستش که هیچ دولتی در اسرائیل نه چپ نه راست میتونه از اون چشم پوشی بکنه. اگر اجازه به من بدید فقط 30 ثانیه یه چیز دیگه هم اضافه بکنم، شاید بگید آرمانگرایی هستی یا شاید بگید خواب میبینی. ببینید، ما نمیتونیم در خاورمیانه با این جنگ ها ادامه بدیم. آقای ترامپ آخرین رئیس جمهور آمریکا هستش به نظر میاد که برایش مسئله خاورمیانه مهم باشه. بعد از اون تموم شد. ما بسی در خاورمیانه بین تمام کشورهای خاورمیانه تصمیم بگیریم که آیا میخوایم با این سیاست ها ادامه بدیم، هر جنگ هر 1 سال 2 سال در این منطقه جنگ بشه، چون آمریکا دیگه نمیاد میانجیگری بکنه. به نظر من بعد از آقای ترامپ دیگه نمیاد آمریکا میانجیگری بکنه.
1: البته خیلی پیشگویانه است آقای جاودان،
0: شما به من خود یک کاندید آمریکایی
1: خود آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه به پیش از خود آقای ترامپ اگر خاطرتون باشه چه در دور نخست ریاست جمهوری خودش چه اساساً در شعارهای انتخاباتیش مدام این رو مطرح میکرد که آمریکا دیگه نمیخواد انقدر درگیر جنگهای خاورمیانه و مسائلی از این دست باشه، ولی دیدیم که در عمل اتفاق دیگری رخ داد، ضرورتهای دیگری پیش آمد برای دولت آمریکا. بنابراین این نگاه شما هم خیلی پیشگویانه است به نظر من.
0: باشه، من مخالفم با دیدگاه شما، چون من کسی رو نمیبینم در افق سیاست آمریکا که کسی از کاندیدهایی که الان مطرح هستش براش مهم باشه، نه هم در حزب جمهوری‌خواه و هم حزب دموکرات. ما واقعا در این منطقه بسی حتی یک کنفرانس یا یک سازمانی به وجود بیاد که با هم دیگه شروع بکنیم به گفتگو کردن، حتی برای مسئله بسیار اساسی مانند آب. ما نمیتونیم که این منطقه‌ای که این همه جنگ دیده، که منطقه‌ای هستش که واقعا جای تولد تمام تمدنیا و ادیان خداشناس هستش، بتونیم این تا ابد با هم بجنگیم و تا ابد با هم دیگه به دنبال میانجیگر خارجی باشیم. مسئله واقعا نمیشه با این ادامه.
1: اگه من بخوام یه شوخی کوتاه اینجا بکنم، میدونین که خیلی ها میگن اتفاقا مشکل خاورمیانه همینه که همه ادیان و در واقع مذاهب رو از و اونجا آغاز میبینیم که شده، شاید همینه که این گفتگوها رو انقدر سخت کرده، تعصبات مذهبی به شدت وجود داره و نکته خوبی رو اشاره کردید، شاید تا همه اینها حل نشه بسیار از اتفاقات دیگه نیفته. اما وقتمون داره به پایان میرسه، من میخوام از آقای فرهمند بشنویم درباره در واقع پیشنهادهایی که مقامهای ایرانی مطرح کردن، پایان خصومتها و همچنان میبینیم که میگن در همه جبهه ها از جمله لبنان، یعنی لبنان رو جمهوری اسلامی میگذاره در مرکز خواسته هاش بدون توجه به آنچه که در ایران داره بر مردم میگذره و این جزو شرایط جمهوری اسلامی است برای رسیدن به یک توافق. آیا یه چنین شرایطی به این شکلی نمیتونه واقعا توافق رو ناممکن بکنه آقای فرهمند؟ یعنی به نظر میاد که شاید اصلا نمیخواد توافق کنه و شرایطی میگذاره که آمریکا اونها رو طبیعتا نپذیره.
2: ببینید، اگر که نگاه بکنیم به موضع طرفین، اتفاقا میبینیم که از سمت ایران تا اونجا که ممکنه عقب نشینی شده و آمریکاست که خیلی علاقه‌ای برای رسیدن به توافق نشون نمیده. حالا این که لبنان هم در جزو این خواسته ها گنجانده شده، خب به این دلیل هست که به هر حال حزب الله لبنان به خاطر ایران وارد جنگ با اسرائیل شد 2 مرتبه و در طول این هفته هایی که با اسرائیل جنگید بیش از 2000 نزدیک 3000 نفر لبنان کشته داده و درآمدین نمیتونه که جمهوری اسلامی که متحد حزب الله است نمیتونه متحد خودش رو نادیده بگیره وقتی که میخواد حتی پای میز صلح هم بره. ولی به هر حال اساسا خواسته ها وقتی که صحبت از دیپلماسی میشه میتونه هر کدوم 15 تا 20 تا چقدر خواسته داشته باشن. ایران خواهان نمیدونم توقف درگیری در شاخ آفریقا هم بشه، ولی پای میز مذاکره اگر اراده جدی برای توافق وجود داشته باشه، اینها میتونه جنبندی بشه در 2-3 بند و سرانجام به توافق برسن. از سمت آمریکا خیلی علاقه نشون داده نمیشه برای رسیدن به توافق، وگرنه از سمت ایران ما هر بار که این پیشنهادها داده شده دیدیم که در واقع عقب نشینی ها انجام گرفته. مسئله اینه که هر نوع توافقی که در اون لغو تحریم‌های ایران نباشه اصلا به درد ایران نمی‌خوره.

0: اگر که بخواد آمریکا تحریم ها رو از ایران بر نداره، اساسا توافق رسیدن با آمریکا فایده ای نداره که بخوان این همه نمیدونم هسته ای رو بدن، موشکی رو بدن، چیشی رو بدن که بخوان به توافق برسن که توش لغو تحریم نباشه. از طرف دیگه شما نگاه بکنید به اسرائیل و کشورهای عربی، اینها وقت اگر در صورتی که میان ایران و آمریکا توافق صورت بگیره که آمریکا حاضر به تحریما رو برداره، اصلا ایران بگه ما نمیدونم هسته‌ای رو میدیم، موشکی رو میدیم، نمیدونم حزب الله لبنان هم بریم مال خودتون، حق میخواین اصلا بگیرن قتل عامشون کنین، مهم نیست، همه اینا قبول، آمریکا تحریم ها رو بخواد برداره، همین هم اسرائیل شاکی خواهد بود و هم کشورهای عربی شاکی خواهند بود. همین امارات میگه ما نمیدونم بمباران شدیم، نمیدونم بحرین، کویت، فلان، که حالا شما آخرش برسی به ایران تحریما رو برداره و ایران یک مرتبه اقتصادش تکون خواهد خورد و اقتصاد ایران تکون بخوره، دو مرتبه میتونه توان نظامی خودش رو در مدت چند سالی بازیابی بکنه و دو مرتبه تبدیل به خطر بشه. این چیزیه که به هیچ وجه اسرائیل و کشورهای عربی نمیخوان که این پتانسیل برای ایران وجود داشته باشه که بار دیگه حتی در 50 سال آینده هم دو مرتبه به خطر تبدیل بشه. در نتیجه اونها هم اجازه نمیدن که توافقی میان ایران و آمریکا شکل بگیره که در اون لغو تحریم ها باشه و همونطور که عرض کردم هر توافقی بدون لغو تحریم ها به هیچ درد ایران نمیخوره.
1: چشم‌اندازی که توصیف کردید آقای فرهمند به حال خیلی پس به سوی توافق، من اینطور خوندم از صحبتاتون که امیدی ندارید توافقی به دست بیاد.
0: درسته، بله، به نظر من مگر اینکه دو مرتبه یک جنگ دیگری بشه و اون جنگ در این جنگ دوم سری دوم جنگ یک معادلات تازه وسط بیاد، یک وضعیتی چیزی تغییر بکنه که آمریکایی‌ها هم احساس دیگه اون وقت اونها از موضع خودشون پایین بیان. در صورتی که آمریکا بخواد در سر موضع فعلی بمونه به نظر نمیرسه که چشم اندازی از توافق ما بتونیم ببینیم.
1: در یک جمله آقای مدرس، در یک جمله اگر بخواید پایان بندی کنید چه خواهید گفت؟
2: احتمال توافق بسیار ضعیفه، مانا نخواهد بود.
1: احتمال توافق از نظر شما هم بسیار ضعیفه. آقای جاودانفر اگر شما بخواید در یک جمله جمع‌بندی کنید چه خواهید گفت؟
3: به نظر میاد که ما در راه جنگ است، متاسفانه
1: پیش رو رو جنگ میبینید. و آقای خویی شما چه فکر میکنید برای چشم‌انداز پیش رو؟
4: منم با مهمانای شما هم عقیدم و فکر میکنم امریکا برنامه داره که اگر جمهوری اسلامی این مواد غنی شده رو تحویل نده، خودش با کمک اسرائیل یا خودشون مواد غنی شده رو به دست بیاره.
1: و این به معنای این هست که توافقی نمیبینید، بلکه در افق پیش رو شما هم جنگ رو میبینید؟
4: بله درسته، به نظر من ایالات متحده تمام کارت ها رو داره و لازم نمیبینه که توافقی بکنه، میخواد که برنده باشه، میخواد که جمهوری اسلامی تسلیم بشه.
1: سپاسگزارم از شما نیما خویی، شاهین مدرس، معیر جاودانفر و مهداد فرهمند که امشب در میدان با من همراه بودید و ممنون از شما که میدان رو با ما دنبال میکنید. آنچه امروز میبینیم نه پایان جنگ و نه آغاز صلح، شاید بیش از هر چیز بشه گفت یک وقفه پرتنشه که نگرانی های زیادی رو در داخل ایران دامن زده. حمله به عقب افتاده اما تهدید بر سر مردم ایران به حال همچنان وجود داره. تهران هم که مذاکره رو پذیرفته اما اسمش رو تسلیم نمیگذاره. بنابراین یک صحنه بسیار پیچیده است که تلاش کردیم امشب در برنامه میدان تا حدی اون رو روشن بکنیم. امیدوارم که در برنامه های دیگه بتونیم به پرسش های بیشتری در این باره پاسخ بدیم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فردا 10 شب به وقت ایران همینجا در استودیوی میدان از تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

دونالد ترامپ میگوید قرار بوده روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت به ایران حمله کند، اما به درخواست تنی چند از رهبران منطقه خاورمیانه این حمله را به تعویق انداخته و به وزیر دفاع خود دستور داده تا آماده باش بماند. در این عصرانه میپرسیم چقدر خطر جنگ نزدیک یا جدی است؟ آقای حسن دایی، تحلیلگر سیاسی محبوب شما، بینندگان عصرانه و همینطور من که همیشه از تحلیل‌هاش لذت میبرم، مهمان ماست. تا ثانیه‌های بعد میزبان او خواهیم بود.

0: اوائل صبح سه‌شنبه است دیگر در ایران، وارد سه‌شنبه شده ایم. سه‌شنبه‌ای که 29 اردیبهشت می شود برابر با 19 ماه می سال 2026. همینطور که گفتم، یکی از خبرهای فوری این ساعت اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شبکه اجتماعی خودش، اینطور نوشته، من از روم میخونم: از من خواسته شده است حمله نظامی برنامه ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود فردا انجام شود، یعنی روز سه‌شنبه، به تعویق بیندازم، زیرا مذاکرات جدی اکنون در جریان است و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافقی حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین تمام کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. این رهبران هم منظورش در امیر قطر، ولیعهد عربستان و یکی از رهبران امارات متحده عربی است. آقای ترامپ اضافه کرده که این توافق نکته مهمی رو در بر خواهد داشت و اون نکته این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. البته آقای ترامپ پیشتر گفته بوده که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا یا برنامه هسته‌ای رو کاملا نابود کرده، اونم بعد از اون جنگ 12 روزه یک بار این رو گفت و یک بار هم در اوائل جنگ پیشین، جنگ اخیر. آقای دایی سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. هر وقت که ما فاصله میفته بین دفعه قبل با اون دفعه که با شما مصاحبه داریم، همیشه بینندگان یوتیوب میپرسن آقای تایی کجا هستند. خیلی خیلی خیلی خوش آمد میگم بهتون، هم از طرف خودم هم از طرف بینندگان اسرانه. آقای ترامپ یک بار دیگه اظهار نظری کرد که در آن عاقلان حیرانند. چه است داستان به نظر شما؟ چیست؟ تحلیل شما چیست؟
1: با درود خدمت شما آقای غفوری عزیز و بینندگان، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. عرض کنم که اگر این لاقل چند ماه گذشته رو نگاه بکنیم، 4 سال قبلش هم آقای ترامپ رئیس جمهور بود، به این نتیجه میرسیم که رو حرفای ایشون زیاد حساب باز نکنیم. این یعنی اگه بخوام برای هر حرفی که ایشون یه روز صبح میزنه ما یه تحلیلی بخوام بکنیم، خودمونو گول زدیم. واقعش اینه که آقای ترامپ فکر میکنه با بلوف و تهدید میتونه یه سری به اصطلاح موانع بنیادی رو از سر راه برداره. یادتون از ایشون قبل از که بشه رئیس جمهور میگم اگه بیام 24 ساعته جنگ اوکراین و روسیه رو تمومش میکنن. بعد آقای زلنسکی رو کشید رو به کاخ سفید بدون اینکه به اون ضرورت‌های بنیادینی که از نظر امنیت اروپا، امنیت اوکراین، منافع اروپا، منافع جهان ها، به زور ایشون نشوند و با اون وضعیت ایشون رو تهدید کرد که تو هیچ کارت برنده‌ای نداری و فکر که با این کارا میتونه قضیه رو یکسره کنه. قطع کرد سلاح رو، قطع کرد ارسالش رو، تبادل اطلاعات با اوکراین رو قطع کرد، به جمع نرسید. بعد من تهدید که گرینلند رو میخواد بگیره، بعد تهدید که، یعنی شما اگه مجموعه کارایشون رو بگیرید، دو تا نظریه میتونه باشه. یکی این که ایشون نابغه دهره، با این کارا داره همه دنیا رو مثلا شطرنج 84 بعدی داره بازی میکنه، اونم 3 بعدی نه، 6 بعدی نه، 84 که هیچ چیزی قابل درک نه. یا این که نه، به نظر اکثر کارشناسان در اروپا و آمریکا و اینها گوش کنیم، نگاه کنیم که ایشون با بلوف وارد داستانی شده، مشکل گیر کرده، درکم نمی کنه این که با جمهوری اسلامی نمیتونه به اون توافقی که میخواد برسه کجای کار گیره. فهم میکنه با تهدید یه روز تمدن تونم ببینم، یه روز فلان میکنم. 50 بار گفته داریم توافق میکنیم، توافق شد، تموم شد، چه آدم های خوبیان، رژیم تغییر کرده، همه جسیم به نقطه اول. برای اینکه یه ضرورت های ایشون نمیخواد ببینه، ایشون وارد یه جنگی شده. من تردید ندارم، حالا اون موقعی که من میگفتم چند ماه پیش، 2-3 ماه پیش میگفتن ای آقا میشم چیزی، الان گزارشات والستریت ژورنال که خودش طرفدار جمهوری خواهانه، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، گزارشات متعدد، ایشون بدون در نظر گرفتن تمام مشورت ها، تمام به اصطلاح نگرانی ها و تهدید ها وارد این داستان شده. حالا نمیتونه عقب بشینه چون جمهوری اسلامی الان داره دنیا باج میگیره. ایشون هم سقف خیلی بالا چیده، سقفی که چیده آقای ترامپ خیلی بالاست، نمیتونه عقب بشینه و الان پیروزی بکنه، نمیتونه قضیه رها بکنه. حالا برفض هم اومد دوباره بمباران کرد. جمهوری اسلامی کوتاه میاد، من یادم همین یک ماه پیش با هم بحث میکردیم مسئله بلوکه کردن به طرف خلیج فارس بود که جمهوری اسلامی ممکنه کوتاه بیاد دیگه، من غیر از این بود اومد نایمد دیگه. خب بنابراین اون زر اون بنیادش بعد رژیم رو شناخت، وضعیت رو شناخت، وضعیت خاورمیانه رو دید، ضرورت ها رو دید. با بلوف و اینجور معاملات ملکی نیست که شما عقب بشینی پیشنهادی بدی طرف نخواد دوباره جا بزنی دوباره این کاری که ایشون میکره. البته ایشون در بیزینس هم یادمون نره که 6 بار ایشون ورشکست شد، هزاران نفر رو به خاک سیاه نشوند و الان هم میبینیم با اقتصاد آمریکا چه بساطیه و واقعا به اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان لطمه وارد شده. جمهوری اسلامی هم واقعا یک موجود، حالا جنایت تو اینا شیشی، در اوج ضعف، ببینید در اوج ضعف یک چیزی پیدا کرده، اونم خلیج فارس. قدیما میرفت یه دونه آمریکایی و نمیدونم فرانسوی رو میدوزید میبرد تو اوین و جایی گروگان میگرفت بازخواهی میکرد، الان یه دفعه دستش باز شده میره خلیج فارس، اقتصاد جهان دستشه، شروع کرده گروگانگیری از اقتصاد جهان. اینم بنبستی که همه گیر کردن.
0: بله 20,000 تا ملوان رو در واقع گروگان گرفته به نوعی دیگه. این ملوان ها تو اخبار میخوندم که خیلیشون بیمه هاشون تموم شده، الان موقعیت قانونیشون به هم ریخته و بسیاری موارد مانند این. یک سوال منم، البته شما جواب دادی، سوال خواستم بپرسم که خب مگر او خودش نمیدونم افراد آگاهی دوروبرش نداره، مگه سیستم های امنیتی نداره که به او گزارش بدهند، که شما گفتید که گویا به این هشدارها اعتنا نکرده، پس این میتونه جواب اون سوال باشه. اون طرف بریم آیه دایی، جمهوری اسلامی داره رو چی بازی میکنه؟ اون هم نباید دست پوری داشته باشه قاعدتا، به هر حال یه رژیم تحت فشاری است، شرایط جنگی داره. امروز پزشکیان صحبت کرد از حالا مشکلات مردم هشدار میداد، این مقام جمهوری اسلامی هم جالبه، انگار مثلا ما مشکل مردم هشدار میدن، هی میگن مردم نگران. خب کی باید حل کنه؟ شما باید حل کنید. ولی واقعا روی چی بستند که اینطور سرسختانه دارن مذاکره میکنن، عقب نشینی نمیکنن؟
1: به نظر من جمهوری اسلامی بازی مرگ و زندگیه براش، اصلا مسئله دراز مدت نیه، این که مال رژیممون 2 سال دیگه 5 سال دیگه چه خواهد شد، نه تو این فکر نیست. میگه اگه ما کوتاهیم سقوط میکنیم، میخواد چیکار بکنه که اولا حد اکثر بهره برداری یا شرایط جنگی بکنه بدونه که جنگ بشه، ضربات جنگ رو بخوره، بتونه مردم رو تو خونه نگه داره، مردم به خیابون ها نیان، هدفش ماندن به قدرته و راهی در سازش نمیبینه به باور من که بخواد امتیاز مثلا یه مقداری بده، چون تجربه آقای ترامپو داره در گذشته، دیده که ایشون پایبند به هیچی نیست. حالا اینکه جمهوری اسلامی خودش تحفه‌ایه، جمهوری اسلامی مظهر همه بدی هاست، ما این انتقاداتی که از آقای ترامپ میکنیم اینا داریم در چارچوب دنیای متمدن داریم اندوام. جمهوری اسلامی که موجود مورد عصر حجر جنایتکاره، جمهوری اسلامی در دستگاه خودش نمیبینه سازش رو با ترامپ، اعتماد نمیکنه، چون برات میگه بر اساس محاسباتی که بوده این جنگ رو به خاطر اسرائیل کرده یا تحت فشار اسرائیل، یعنی فاکتور تعیین کننده درست آقای ترامپ ندارد، خودش داره، من اسرائیل بوده، نفوذ اسرائیل بوده و نفوذ اسرائیل کوتاه نخواهد آمد. یعنی اگر جمهوری اسلامی بیاد اهرمی که داره، یعنی تنگه هرمز، حالا که اینه که دیگه یاد گرفته که تا همیشه بخواد ببنده، ولی تنگه هرمز رو که اگه باز بکنه، اورانیوم غنی شده هم اگه بده سر موشکی و اینام بخواد سازش بکنه، همین چهار نفری هم که دور برش موندن این دستگاه سرکوبی رو از دست میده، سقوط میکنه. این در سازش بگنه، خب مگه عقلش نمیرسه که مثلا الان که آقای ترامپ اهل معامله است بیاره سوی تحریم ها رو برداره، مثلا هسته این هم بده، هسته این خب به چه درد میخوره؟ حالا یه تریلیون خرج بهش کش. اینا محاسبات ماست، اینا اصلا دستگاه فکری ماست. ما این حرف رو 15 ساله 20 ساله میدنیم، میگم آقا در چهارچوب این حکومت نگاه کنید. حکومت اصلا از اول، یه نفر اگه خواست ببینه چرا سازش نمیکنه، بره اصلا ببینه از اول چرا اینا دعوا با آمریکا رو شروع کردن. آخه چرا تو این 47 سال در هر سر بزنگایی که خواستن اینا تصمیم بگیرن، اومدن منافع اقتصادی نمیدونم چی چی همه رو گذاشتن کنار، دعوا با اسرائیل و آمریکا رو ترجیح دادن. خب این ماهیت این حکومت دیگه. بنابراین این حکومت سوای اون محاسبات که تو این 47 سال بوده، الان دیوار پشت، هیچی دیگه نیه. یعنی باید یا سقوط بکنه یا وایسه. بنابراین من نه خودش نه کسی، من فکر نمی کنم صحبت از دراز مدت و میان مدت باشه اصلا. یه حکومت با این وضعیت اقتصادی که داره، که این اگه بحران، یعنی این وضعیت جنگی تموم بشه، که این تازه باید تکلیفش با مردم مشخص بکنه. به این سادگی که نیست دیگه، نمیتونه هر شب چماغکش بیاره تو خیابونا. بنابراین حکومت این محاسبات نمیکنه. حکومت میگه من با ساتارم نمیتونم سازش بکنم، اینا میخوان منو ساقط بکنن، من تو اونجایی که میتونم پایداری بکنم. هدفش هم به نظر من اینه که 5 ماه دیگه مونده تا انتخابات میان دوره آمریکا، میگه اگه آقای ترامپ ببازه شانس بیارن جمهوری اسلامی، اگر سنا و کنگره رو با هم ببازه، آقای ترامپ تبدیل میشه به رئیس جمهور اردک لنگ لیم داک، که یعنی قدرت واقعی نداره، برش زیادی نداره. این حسابش اینه که تو رزومه خودش، تو بیوگرافیش هم بنویسه ما یه رئیس جمهور دیگه آمریکا هم شکست دادیم مثلا.
0: بله، بعد از اون چیزی که در مورد خود جیمی کارتر میگفتن که اونقدر یک گروگانا رو پس ندادن تا زمان تحلیف به رونالد ریگان پسشون دادن و یک سیگنالی مثلا فرستاده بودند که ما رئیس جمهور رو عوض کردیم، چیزی شبیه این، که حالا بحث جدایی است. منتها یک فکشنی، یک گروهی داخل همین رژیم جمهوری اسلامی، من خیلی میرم سعی میکنم برای اینکه یه تصویر درستری رو داشته باشم، غیر از رسانه های خارجی، رسانه های بین المللی و رسانه های فارسی خارج از کشور، غیر از اونها من میرم رسانه های خود رژیم رو هم میبینم. این شبکه خبر رو معمولا، یکی از تلویزیونایی که اینجا روشنه، شبکه خبر رو دست کم اگه گوشم نکنم زیر نویساشو میبینم. و این گروه های داخل خودشون، گروه های تلگرامی که دارن که بازه و هر کس میتونه بره با اسم مستعار گوش کنه ببینه چه خبره، یا کلاب هاست، میبینم یک بخشی از رژیم دارن این زمزمه رو میکنن که آقا جان، برای اینکه اصلا جمهوری اسلامی باقی بماند، ما باید هسته ای رو تا جای ممکن، حالا انصاف پذیر باشیم در مورد دادن رفتنش که چیزی هم برامون نداشته، به جاش تحریم رو بردارن اونها که ما بتونیم پولدار بشیم، به مردم برسیم، جلوی اعتراض رو بگیریم. این یه کسی، اینا کسایی نیستن که خارج از رژیم باشن این حرفو میزنن. به نظر من اون رانتدارهای رژیمن احتمالا، یا کسایی هستن که ثروتشون رو دوست دارن حفظ میکنن در چارچوب رژیم. این زمزمه، آیا فکر میکنید اصلا میتواند دست غالب را بگیرد، با توجه به اینکه به هر حال بخش از اولیگارشی سپاه الان دمای ثروتمندی هستن توی ایران، و بعدشون هم شاید نیاد که اون ترید، اون تجارت با خارج بهتر بشه اوضاعش؟
1: عرض کنم که خب این بحثی که تو حکومت همیشه بودن یه جناحی به طور واقعی، یعنی اختلافات اینا واقعیه. اشتباه اینه که این نبینیم این تضادها رو داخل حکومت. یه اشتباه دیگه اینه که از حد خودش خارج بکنیم، یعنی فکر کنم تمام اساس تحلیل و نگاه و رفتارمون در رابطه با جمهوری اسلامی باید بر اساس همین دوگانگی باشه که در داخل حکومت. این یکی. ولی اگر به تاریخچه نگاه بکنیم، که لااقلش اینه که میتونیم بگیم از موقعی که خمینی مرد و رفسنجانی تقریبا همه کاره بود تا اینکه آرام آرام خامنه ای اومد مافیا خودش درست کرد و پایه خودش صفر کرد، اومد و رفت ژاپن که واقعا بخواست با آمریکا به نوعی کنار بیاد، همه حرف رو میزد که آقا ما باید کنار بیایم، نشد. خامنه ای جلوش ایستاد و اجازه نداد. اون موقع تمام دنیا آمادگی داشتن با جمهوری اسلامی راه میان. اون موقع کلینتون خیلی آمادگی داشت و که تحریما رو برداره، به شرکت کنوکو اجازه داد در ایران سرمایه گذاری بخواد بکنه اگه بخواد بکنه، خیلی کارهای دیگه. خامنه ای نداشت، جنگ با اسرائیل رو ترجیح داد، جبهه امتناع، جبهه نه، جبهه مقاومت رو تشکیل داد و رفت جلو. این یه مرحله. بعد خاتمی اومد، دوباره همین بحثا بود که آقا با دنیا بسازیم، آقا چه گرفتاری داریم، چرا باید تحریما باشه، مگه ما به مردممون برسیم بهتره. صحبت از مدل چینی شد، یعنی حالا ما دیکتاتوری هم ور نداریم، آزادی هم ندیم، ولی با آمریکا کنار بیایم. مگه چین نکرد؟ اونم نشد، دیدیم که نشد. دوباره احمد نژاد اومد و اون افتضاح و اینا، نوبت روحانی رسید. اتفاقا من فکر کنم موقعی که روحانی یکی دو سال اول به قدرت رسید، قوی ترین و محکم ترین حرفا رو زدن. اون موقع رفسنجانی هم تو قدرت نبود، تمام قوا اومد پشت روحانی و قشنگی حرفا رو میزد. یادتون هست که روحانی رفت با اوباما صحبت کرد، بعد اومد تهران تور فرودگاه بهش لنگی کش پرتاب کرد، از این کارا. اون موقع رفسنجانی خیلی سفت و ایستاده بود، حتی در مقابل خامنه‌ای صحبت هایی که میکرد اصلا در تاریخ جمهوری اسلامی بیرن همین حرفو که آقا مگه چه مرضی داریم ما با دنیا بجنگیم، ما باید به مردم خودمون برسیم. یه مصاحبه کرد همون موقع، من یادمه، رفسنجانی با یه مجله راهبرد سیاست خارجی، ماهنامه است بعد نام فصلنامه است یا ماهنامه، خیلی اون مصاحبه مهمی بود که توی اون اشاره میکنه، میگه که سال 1991 موقعی که خود رفسنجانی دور اول دور دوم ریاست جمهوریش فکر کنم بود، میگه دنیا میخواست با ما سازش بکنه، رئیس جمهور ترکمنستان اومد، با هم خط لوله گاز رو جوش دادیم که تمام گاز منابع انرژی آسیای مرکزی از ایران بره به اروپا، پیش که روسیه بره. میگه همه این بودن، آمریکا مرا حمایت کرد، همه اینا رو کرد، ولی آقا اجازه ندادن، یعنی خامنه ای اجازه. خیلی تخت گاز همه چیز رو گفت. مسئله اینه که در این دوگانگی که همیشه بوده، جمهوری اسلامی همیشه این مقاومت انتخاب کرد. الان که شرایط جنگی، اون جبهه فعلا صداش در نمیاد، اگرم بیاد خیلی ضعیفه.
0: بله خیلی.
1: نکته دومش هم اینه که سوای اون ماهیتش یه مسئله واقعی هم هست. شما وقتی رژیمی وضعش خیلی خرابه، اگه بخواد گشایش بکنه و تغییر ریل بده، سقوط میکنه، همه چیز از دست میده، دستگاه سرکوبش از دست میده، نیروی ایدئولوژیش از دست میده، چیزی براش نمیمونه. حرفی که من یادم، خامنه ای یه سخنرانی کرد که چندی سال بعد پخش کردن، علمای قم بودن و مجلس خبرگان همه بودن، داشت خیلی خودمانی میگرد که اون گفت من مهندس موسوی رو بعد از انتخابات همون که دعوا شد اومد اینجا باهاش صحبت کردم، گفتم آقای موسوی این دعواهای داخل ما رو به خیابون نکشون، به خیابون بکشی دیگه نمیتونی تو جلوش بگیری نما. حرفش هم این بود، میگو ما اگه یک کمی عقب بشنیم تو تبعد بریم سقوط میکنیم. بنابراین این دو تا جوری، یکی دستگاهشونه که میخوان حفظ بکنن برای حفظ دستگاه سرکوب، دوم میترسن که هر قدمی که اینا بیان مردم این فضا رو اشغال میکنن، نه اون جناح دیگه که بخواد مانو بده. در شرایط ضعف حکومت ها نمیتونن مانو بکنن، نمیتونن اعتلاق. حرف که یه بار خدمتتون گفتم، برژینسکی زمان انقلاب برخلاف این دروغایی که میگن در مورد کارتر و نمیدونم گوادلوپ و این حرفا، افسانه های ساختن همینجوری چیز کردن. حرف چیز برژینسکی این بود که فشار می آوردن سایروسمن و اینا که شاه باید رفرم بکنه. میگه آقا وقتی مردم تو خیابونن که شاه نمیتونه رفرم بکنه، که اگه بخواد کوچیکترین رفرم عقب نشینی بکنه، مردم میان بقیه جاها رو میگیرن. در شرایط اینجوری باید اول نظم رو برقرار بکنه، اگه تونست اون موقع بره رفرم. برای من فکر کنم اینطوره دوستان.
0: آیه دایی اشاره خوب خیلی خوبی کردیم به اینکه خامنه ای کسی بود که نمیذاشت این جناح دور بگیره. الان ولی معلوم نیست که اصلا رهبریت اون کانون رهبری کجاست، مجتبی زنده است، مرده است، کیا باش مرتبطن. حداد عادل رو یکی دو روز پیش آوردن تلویزیون، مجری گفت سلام ما رو به آقا برسونید، گفت بالا منم از طریق شما، از طریق همین تلویزیون میتونم سلام رو برسونم. و خیلی نکته عجیبی بود اینکه حداد عادل بگوید که دامادش رو در آقا باش اصلا ارتباطی نداره، چیز شبیه این. الان اون رهبری دست کیه و چه کسی مانع این توافق احتمالی یا امتیاز دادن احتمالی؟ اصلا چه کسی جرأت داره که بره، اتوریتشو که داره که بره و یک توافقی امضا بکنه و فرضاً یه امتیاز 10% اصلا بده؟ جرأتشو چه کسی داره؟ کی هست که میتونه این کارو بکنه و بهش حمله نکنه، نخورنش به قول معروف این زامبیای رژیم؟
1: ولی اینکه خود خوب به اصطلاح نکات نامعلوم زیاده در مقابل حکومت، ما که نمیدونیم دقیقا، ولی برداشت شخصی من که از چیزایی که میشنویم اینه که الان قدرت اصلی دست سپاه. ببینید جنگ سوریه وقت که شد، خب اینا یه سری از این سپاهی ها رو میفرستدن اونجا، ولی به کشته ها که دقت میکردیم و بعد کسایی که اسرائیل زد تو سوریه کشت، شما یک سری از نسل اول و دوم سپاهی ها رو میدیدی، فرماندهانه که در زمان جنگ فرمانده بودن یا در بعدش تو بسیج اینا بودن، یه دفعه شما میدیدی که خیلی اینا کشته شدن. حالا سوای همدانی که یکی از فرماندهان ارشد بود، خیلی های دیگر ما میدیدیم. یعنی در سپاه به باور من یک مجموعه هستن، مجموعه بسیار قدرتمند، و اینها خب یکی از دو پایه اصلی حکومت بودند، یکی مافیای بیت بوده که هنوز هم احتمالاً هست، ولی الان وقتی که تو این شرایط جنگی هستیم طبیعتاً بحث مافیای اقتصادی نیست، زیاد بحث امنیتیه. من فکر کنم که اون حلقه سپاهیان بازمانده از جنگ و حتی نسل دومش، شما الان با نسل سوم و چهارم روبرو هست، اینا هنوز اون حلقه اولیه و اینها حالا چقدر ایدئولوژیکم بماند، امثال حتی عزیز جعفری و اینها، من فکر کنم مهمترین یکی از مهمترینشون کماکان احمد وحیدیه. چون احمد وحیدی منم تعجب میکنم که اینو نزدن. بالاخره احمد وحیدی از اون اولی که سپاه بود، از فرماندهان ارشد سپاه بود و معاون اطلاعات سپاه بود، بچه فرمانده قدس کم آدمه نی، یکی هم حسین دهخان که بخش اعظم بنیانگذاری حزب الله در لبنان کار حسین دهخانه. اینا مثلا چهرهای شناخته تر شده هستن. اینا به نظر من الان قدرت دست اینا هست، تصمیم گیری دست اینا هست و کسایی دیگه فعلا لااقل جرأت نداره حرف بزنن.
0: من درست میخواستم تو همین این تعجب از اینکه چطور وحیدی رو نزدن رو من هم به اشتراک بذارم. اسرائیل های خورده حسابی هم با اون سر آمیا دارند و به هر حال بر سر انفجار مرکز عمیاره یهودیان، او هم یکی از کسانی است که تحت تعقیب بوده، یعنی به هر حال متهم است. و اینکه هدف قرار نگرفتم خودش جای تعجبه. شاید حالا میتوانند جاشو پیدا نکرده باشن، امنیتش حفاظتش محکم بوده باشه، یا اینکه مسائل دیگری در کار است کسی نمیداند. آی دایی، ما به تقریبا میانه برنامه نزدیک میشیم. ما برنامه همون یک ساعته شده، این رو برای بینندگان بگم تا شما یک تنفسی هم بگیرید. بله، برنامه های عصرانه، برنامه های یک ساعته عصرانه در شبکه تلویزیونی خبربین که از طریق ماهواره های با این مشخصات که براتون میخونم پخش میشه در دسترس شماست. کانال خبربین در ماهواره ترکمن عالم مناکست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 قابل دسترسی است. همچنین اگر میخواهید با ادمین برنامه عصرانه تماس بگیرید، آیدی تلگرام یا شناسه تلگرام @عصرانه001 رو میتونید باش تماس بگیرید. همین شناسه در توییتر هم شما رو با صفحه عصرانه روبرو میکنه. همچنین ما از همین برنامه یک پلیلیست جدا داریم، مصاحبه های عصرانه با آقای حسن دایی است. کلن پلیلیست هایی که ببینید در عصرانه میبینید که موضوعی بعضیشون تقسیم بندی شدن و بعضی هاشون هم بر مبنای مهمانانی که هم من خیلی از اونها میآموزم، هم میبینم که شما مینویسید که بسیار دوست دارید تحلیلاشون رو بشنوید، آقای ایمان سلیمانی امیری و آقای حسن دایی تا کنون پلیلیست های ثابتی دارن و تمام برنامه های عصرانه هر کدومشون که با آقای دایی بوده در اون پلیلیست هستن و قابل دستیابی هستن. برگردیم به آقای دایی. آقای دایی، در داخل حکومت یک انگار ترند لجب با مردم داره در چند حوزه میره جلو. گزارش عفو بین الملل امروز در مورد سازمان حقوق بشر ایران هم چند هفته پیش گزارشش رو منتشر کرده بود در مورد آمار 2025 که واقعا بی سابقه بوده، بالا 1600 نفر سازمان حقوق بشر ایران ریپورت کرده بود و اعدام های این روزها، یعنی ما الان از 9 اسفند اگر فرض بکنیم که شروع شده باشه جنگ، 20 تا 27 اسفند اینا اعدام نکردن، حالا میترسیدن یا هر چیزی، از 27 اسفند شروع کردن و به طرز کم سابقه ای، حالا کم سابقه که میگم مال دهه 60 نیست دیگه، اون رو استثناء بگذاریم نسبت به اخیره، اینا شروع کردن به 3 حوزه اعدام کردن: متهمان جاسوسی، زندانیان سیاسی معترض، زندانیان سیاسی اپوزیسیون که میشن مجاهدین خلق اکثرشون، و یکی دو گروه اپوزیسیون دیگر. هر روز هم تقریبا دارن هر یکی دو روز یا هر روز اعدام میکنن یا دو تا در یک روز اعدام میکنن. این چه پیامی فکر میکنید داره؟ این چی میخوان بگن با این اعدام ها؟ به هر حال یک جورای خشم مردم هم باید بیشتر برانگیخته باشه قاعدتاً. چی کار دارن میکنه؟
1: عرض کنم که حالا سوای شعار بخوام بدیم و بگیم حرفای همیشگی که خب میترسن و اینها، ولی واقعیتش اینه درست مثل خود سرکوب بمونه. بالاخره جمهوری اسلامی وقتی اومد دستگاه سرکوبش رو عوض کرد و اینها، هدفش این بود که وقتی مردم میان تو خیابون مجبور نشه همه رو ببنده به رگبار، چون میدونی براش هزینه داره دیگه. حالا نه اینکه نکنه ها، در قایتش اگه مجبور باشه میکنه، ولی بالاخره تمام دستگاهش این بود. مثلا تو جنبش زن زندگی آزادی میگم آقا مثلا ما با چند ماه که مردم تو خیابون بودن زیاد نکشتیم، مثلا این خوب براش هنر بود، یعنی تونستیم مهار بکنیم، مدیریت بکنیم، سرکوب رو مدیریت بکنیم، چون براش هزینه داره. وقتی که میاد میکشه مثل دیما که میکشه، یعنی وحشت و ترس داره دیگه، این واقعیته. میبینه که یا احساس ترس میکنه، حالا ممکنه واقعی هم نباشه ها. بالاخره تو دیما احساسی که حالا سوای جمعیتی که به خیابون اومد، احساسش این بود که آمریکا و اسرائیل اومدن که کارو تموم بکنن. بالاخره اینطور میگفتن، یا آقای ترامپ هی توییت میزد و پیام میفرستاد که الان میام کمکتون و فلان. آقای نتانیاهو هم هی پیام میزد، آقای رضا پهلوی هم که کار تمام و کمک در راه است. جمهوری اسلامی دست به کشتار زد، ولی تا اون موقع بالاخره احساس میکنه که میتونه مدیریت بکنه دیگه. در مورد اعدام هم همینطوره، اعدام براش هزینه داره، اونجوری که نی یعنی ضعفش رو مردم نشون میده، ولی وقتی چاره ای نداره، الان حکومت میترسه. حکومتی که در زمان همین حالت جنگی میخواد هیچ اعتراضی نشه، میخواد انتقام میگیره، همش هم منوط به اینه که اگه من زنده اومدم بیرون از شرایط جنگی، به حکومت ها که اگه من اومدم بیرون شما حواستون باشه من اینم، مثلا داره پیام برای اون موقع میفرسته، چون این موقع بعیده که مردم به خیابون بیان و کاری بکنن. میخواد بترسونه برای فردا، پیامش خیلی اینه. بنابراین حکومت هیچ، من هیچ راهی نمیبینم که در آینده میخواد چی کار بکنه. واقعا برایش هزینه گزافی داره این کارهای موقتی. اون جنگ با عراق که میتونست خمینی بسیج بکنه خیلی فرق داره. درسته این شرایط جنگی هم بهش خدمت میکنه، درسته، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا شما اگر اون موقع تلویزیون رو نگاه میکردید، اون موقع خیابونها رو میدیدید، مساجد و تکایا میدیدید، دسته دسته میومدن با شعار الله اکبر و آهنگران برایشون آهنگ میخوند، نمیدونم نوحه میخوندن، دسته دسته میرفتن جبهه و رژیم یارگیری میکرد. به قول همه عزیز جعفری فرمانده سپاه میگفت به برکت جنگ بود که ما تونستیم بسیج سپاه رو درست کنیم. مثلا الان اینطور نی، الان میخواد از اون فضای رعب و وحشت جنگ فقط استفاده کنه، قدرت یارگیری نداره. حالا ممکن تو منطقه، من معتقدم یه نسل جدیدی از جهادی ها در منطقه به وجود دارن میان، به خاطر رفتار اسرائیل، به خاطر شرایطی که بود همیشه این بوده دیگه. و کشور منطقه هم چون جلوی اسرائیل نمی‌ایستن، یه عده بالاخره این جهادی ها اینا الان میبینن جمهوری اسلامی وایساده جلوی آمریکا و اسرائیل. جمهوری اسلامی قدرت استراتژیکش برای پول خرج کردن و شبکه سازیش رو به میزان زیادی از دست داده، ولی با یه حد اقلی میتونه یارگیری بکنه، ولی در داخل اینطور نیست. در داخل خیلی کمه. این حرفایی که یه سری میزنن در اروپا و آمریکا که آخ این جنگ باعث شده که رژیم بتونه مردم رو پشت خوش بیاره، نه، این حرفا نیست. شکاف مردم با نظام اینقدر عمیقه تو ایران نمیتونه یارگیری بکنه، بسیار ناچیزه، اصلا قابل چی میگن حساب نیست. ولی کلا رژیم میخواد از شرایط رعب و وحشت جنگ توجیه بکنه که چرا دارو گرون شده. بدون سخنگوی دولت اومده بهش بودن، یکی پرسی چرا اینترنت ها، گفت جنگ دیگه، وقتی جنگه چه اینترنتی مثلا، همه چی رو توجیه بکنن فعلا، یعنی بندازن عقب، همه رو بندازن عقب تا ببینن خدا بزرگه، از این ستون به اون ستون تا انتخابات آمریکا خدا بزرگه.
0: آیه دایی، از ترامپ شروع کردیم رسیدیم به مسئله داخلی ایران، الان یکی از مسئله مهم دیگری هم که فکر میکنم هست سازوکار روابط جمهوری اسلامی است با کشورهای منطقه. به هر حال حمله کرده به چند کشور همسایه، اماراتی ها بسیار موضع جدی دارن، حتی نگذاشتن که در بریکسی اعلامیه بیاد بیرون، بیانیه بیاد بیرون. دیروز روز یک شنبه، ببخشید، روز یک شنبه جمهوری اسلامی حمله کرد به یک نیروگاه هسته‌ای امارات، به اونجا آسیب زد. اینم براش مسئله به حال مهمی هست. شایع هست که هم عربستان سعودی هم امارات متحده عربی حملاتی رو نیروی هواییشون انجام داده در بمباران بعضی از اهداف، صرفا به خاطر هشدار دادن به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم چنین بکنیم، این هم آمده بیرون، ولی خب از یه حدی فراتر نرفتن. اگر جمهوری اسلامی جان به در ببره از این جنگ با آمریکا، فرض بکنیم که توافقی کرد با آمریکا، رو خب یه خطرش مردمان همونطور که شما گفتید، این روابط با همسایگان به کجا خواهد کشید؟ و آیا فکر میکنید اگر جمهوری اسلامی بره به یک سمتی که دوباره جنگ آغاز بشه، این دو سواله در واقع، سوال قسمت دومش، دوباره جنگ آغاز بشه و دیگه صدای الرحمنش بلند بشه، آیا فکر میکنید که این کشورها هم خواهند آمد، دخالت خواهند کرد در یک عملیات؟ مخصوصا من نیم نگاهم به سه جزیره مورد مناقشه است، سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و تنب کوچک، که این جزایر رو امارات سالهاست داره سعی میکنه که اثر دیپلماتیک به دست بیاره و نتونسته. حالا در یه شرایط جنگی های فکر میکنید که بخواد نقشه منطقه رو عوض بکنه؟
1: من فکر کنم که همین بحثی که کردیم در مورد بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی که چرا سازش نمیکنه، چرا فلان، واقعا جمهوری اسلامی دراز مدت فکر نمیکنه که مثلا حالا اومد به امارات و عربستان و کویت و قطر و همه حمله کرد، این حساب نمیکنه که 6 ماه سال دیگه مثلا چجوری بخواد با اینا کنار بیاد. مثلا اینه که فعلا آمریکا حمله رو متوقف بکنه، سقوط نکنه، هدفش اینه دیگه، یعنی کوتاه مدت بقا. برای اینا میشه بحث‌های بعد از این داستان که جمهوری اسلامی چطور بیرون بیاد، و فاکتورهای متعددی خواهد بود، فاکتورهای بسیار متعددی. از بزرگ اگه به کوچیک شروع بکنیم اینه که دنیا تغییر کرده دیگه، اون روابط گذشته تموم شد، اون دنیایی که ناتوی بود و روابط آمریکا و اروپا پایه اصلی امنیت در جهان بود، اینا خداحافظ تمام شد، کسایی که هنوز باور نکردن باید ببینن دیگه، تمام شد. آمریکا ساز خودش رو میزنه، چین به عنوان قدرت آینده داره قویتر و قویتر داره میشه، عربستان و بنابراین کشور منطقه هم یکی از به اصطلاح حسابایی که میکنن که تو منطقه چه اتفاقی افتاد و بعد آینده رو میخوان حساب بکنن دیگه. یکی از مهمتریناش اینه که بالاخره رو آمریکا میتونن حساب بکنن یا نمیتونن حساب بکنن. بالاخره عربستان که پایگاه آمریکا و چی اومد اینجا، آقای بن سلمان حالا درسته یه سخنرانی که ترامپ تو خود در جمع عرب ها تو فلوریدا که اون جمله توهین‌آمیز رو به بن سلمان گفت همین یه ماه پیش، بماند این کارا چقدر اینا اومدن دونه دونه آمریکا رو تملق کردن و قطر نمیدونم یه هواپیمای 400 میلیونی داد، اون یکی اینجوری که 2 میلیارد دلار با آقای جرید کوشنر داماد ترامپ وام یکشون داد، یکی دیگه بهش نام بیت کوین داد، چه کارایی که نکردن. دیدن در آخرش حرف اول آخر اسرائیل زد و امنیت این هیچ امنیت این کشورها رو نتونست آمریکا تامین بکنه، در حقیقت نشدن بلای داستان، چوبش اینا می‌خوردن. بنابراین اینو حساب می‌کنه، حساب اول. عربستان هم مدت‌ها پیش در روابطش با چین خیلی پیشرفت کرده. برای عربستان مسئله امنیت سرمایه بسیار مهمه. مسئله دومی که یه دو از خودشون سوال بکنن، چرا این به اصطلاح پیمان ابراهیم به غیر از امارات به طور جدی عربستان که مهمترینش بود رو در بر نگرفت دیگه؟ خب این سوالو باید بگن دیگه. خب یه موقع میگفتن که تهدید جمهوری اسلامی اینا رو به هم نزدیک میکنه. بله کرده، با هم پشت پرده روابط دارن، با هم کار امنیتی میکنن، اطلاعاتی میکنن، نظام همه این کار رو میکنن، ولی چه نعمت علنیش بکنه؟ برای اینکه یه تهدید واقعی این کشورها از بحرین شما بگیره، حالا امارات کاری ندارم، بحرین و عربستان، این دو کشور به طور مشخص تا حدی هم کویت، اینا از جانب مردم و خودشون هم میتونن مورد تهدید قرار بگیرن. یکی از طرف نیروهای بسیار سنتی محافظه‌کار مذهبی، یکی هم همین مسئله مخالفت با اسرائیل. واقعا این تحولاتی که 2-3 ساله در منطقه افتاده، ما به آمریکا نگاه نمی‌کنیم، شما تو اروپایی بیشتر می‌بینید، تو آمریکا اصلا تلویزیون نشون نمیده. افکار عمومی جهان به شدت تغییر کرده و این کشورها مسئله دارن. اگه بخوام با اسرائیل دوست بشن خیلی، الان اومده اسرائیل میگه آقای نتانیاهو ما رفتیم امارات، امارات میگه نه نیومده. این چه پیمان ابراهیمیه که جرئت نداره بگه این اومده پیشم؟ بنابراین تمام این فاکتورها، ترس از مردم خودشون، نگرانی که آمریکا به ما فایده میرسونه، بالاخره چین بازیگر بسیار مهمی، همه اینا رو حساب میکنن و تصمیم گیری خواهند کرد. ولی جمهوری اسلامی اصلا روی چیز حساب نمیکنه، الان اصلا روی چیز حساب نمیکنه. اون میخواد فقط از این خطر آنی خلاص بشه تا ببینه بعد چه خواهد شد. ولی کشورهای منطقه حساب خواهند کرد، حسابایی هم که خواهند کرد بر واقع بینی، واقعش اینه که آمریکا تغییر کرده. یک نفر نوشته بود، آقا یه کارشناس مهمی، یه نفر کی بود که سیاست من رو گفت، تو شما فکر میکنید که حتی اگه رئیس جمهور بعدی هم مثلا بشه دموکرات، خیلی چیزایی که آقای ترامپ کرده تغییر پیدا میکنه؟ نه اینطور نیست، تموم شد، ناتو عمرش به پایان رسید، اصلا اون شرایط تغییر کرده. بنابراین خورد خورد داره تضعیف میشه رابطه اروپا، اروپا که اصلا دیگه از دور محاسبات ژئوپلیتیک جهان داره خارج میشه، میمونه چین و آمریکا، تا حدی هم روسیه. بنابراین همه این حسابا هست، ولی برای جمهوری اسلامی هیچ کدوم این حسابا نیست فعلا.
0: بله اتفاقا سوال من دقیقا بعدیش همین چین بود و سفر اخیر دونالد ترامپ به چین. خب یه سری حواشی داشت، از جمله بازدید از اون باقی بسیار قدیمی و هست دیگه. من بلند تو این سفرها یک سری به حواشی نگاه میکنم، مخصوصا روزنامه‌های زرتر، ولی اصل کسانی که عمیق‌تر نگاه میکنن میرن قسمت‌هایی رو بیشتر مطالعه میکنند که شاید از نظر همه یا به نظر همه نمیاد. اینطوری بگم، شما فکر میکنید در زمینه ایران آیا صحبتی شده است بین شی جینپینگ و دونالد ترامپ، فکر میکنم منطقه هم باید شده باشه، و فکر کنید چه سیگنالی، اگر خب ما که نمیدونیم، پیشگویی هم نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم منطقا با توجه به روابط ایران و چین، شما این تحلیل رو به ما بدید که موضع شی، پرزیدنت شی چی میتونسته باشه در برابر جنگ اخیر و در برابر احتمال رسیدن به یک توافق.
1: عرض کنم که بالاخره حالا خیلی چیز دارن ما نمیدونیم طبیعت، ولی بالاخره تو روابط این دوتا نیرو یه مثال خیلی جالبی هم زد خود چی در سخنرانیش که ما به دام اون یادم رفته به اون دام نیفتیم. دام هم این که یه قدرت امپراتوری ارشد برتر هژمون داره ضعیف میشه، یکی جدید داره میاد و این تخاصم اینا باعث جنگ میشه. من داشت که آمریکا داره افور میکنه، ما داریم میام بالا. ترامپ هم متوجه نشد، وقتی اومد آمریکا، وقتی شب برگشت هتل متوجه شد، یه توییت زد که جواب بده. ولی بماند، بالاخره این دوتا وقتی دارن با هم روبرو میشن، حالا چقدر کارای آقای ترامپ رو حساب کتابه نمیدونم، ولی بالاخره نظر چین تمام منافع دراز مدت شو میبینه دیگه. چین برنامه 25 ساله داره، 20 ساله داره، 15 ساله داره، دیدم جاده کمربند جدید داره، هزار تا چیز داره دیگه. خب اولین سوال اینه که تا اونجایی که ما میدونیم آقای ترامپ گفتش که بهش گفتم سر جنگ، گفت ما اسلحه نمیدیم. خب جمهوری اسلامی هم فکر نمیکنم زیاد انتظار اسلحه داشته، ولی تحریم نفتی رو مخواد برداره. تحریم نفتی که چین راحت از جمهوری اسلامی بخره، چین جلوش ایستاده، گفته میخریم، بازم میخریم. حتی دیدید که دو هفته پیش یه ابلاغیه فرستاد دولت چین به پالایشگاه‌های چین که هیچ ترس از تحریم آمریکا نداشته باشید، نفت ایران رو بخرید بماند. ولی اولین سوال اینه که در تقابل این دو قدرت، جنگی که الان تو خلیج فارس هست و این حالت بحران انرژی به ضرر که یه دیگه میگن که خب چین بزرگترین وارد کننده است. اولا چین داره از نفتی که عربستان چند 5 میلیون بشکه چقدر میشه 6 میلیون از پشت در دریای سرخ میبره، بخش عمدهش میره به چین. از طریق روسیه هم داره با هم تو با تخفیف نفت کلانی داره دریافت میکنه. حالا بنابراین بزرگترین ذخیره نفتی جهان هم به طور استراتژیک داره، یعنی نمیدونم 1.5 میلیارد بشکه همچین چیزی ذخیره داره. بنابراین موقت اگه بخوان حساب بکنه چین، حساب بکنه بگه آقا من فکر کنم بحران 4 ماه 5 ماه دیگه ممکنه ادامه پیدا کنه، کی ضرر میکنه؟ آمریکا و غرب بیشتر ضرر میکنه یا چین؟ چین بزرگترین سرمایه گذاری ها رو در انرژی هایی که باز تولید میشن انجام داده، انرژی خورشیدی، باد نمیفرم، یعنی ماشین برقی، هر چی بگید در این زمینه سرمایه گذاری کردن. بزرگترین این چیزهای خورشیدی که رو سقف ها میذارن، سولار سیستم، اکثرش چی میاد؟ یعنی صد گام از آمریکا جلوتر. آقای ترامپ، رئیس جمهور آقای ترامپ، شما میخواد ببینید وضع آمریکا چطوره، اینه بگم خدمتتون که حالا خیلی از پاداش هایی که میدادن که خونه ها برن برق کنن، برقش نو کنن، خورشیدی، نام چی چی چی، خیلی کمپانی ها همه رو برداشته. آقای ترامپ میگه من اعتقاد ندارم، همه اینا دروغه، گلوبال وارمینگ، گرمایش، همه دروغه. این باد، اینایی که باد انرژی تولید میکنن، آقای ترامپ از سال 2016 که 15 که کاندید شد، تو هر سخنرانی تا الان فکر کنم 400-500 باری اینو گفته که بیش اینجوری هم کنه. میگه این باد که تولید میکنه، اولا کوشه ها و مایا سرطان میگیرن میمیرن، دوم همیشه هم این مثال رو میزنه، اونام که اون پایین نشستن هر هر هر میخندن، میگه عزیزم تلویزیون روشن کن، امشب مسابقه فوتباله. میگه ببخشید باد نیومده، امروز برق نداره، یعنی اینجوریه دیگه، اون میچرخه خونه تو اگه باد نیاد چیزای مسخره. جالب اینه که وزرای وزیر انرژی و نمیدونم فلان اینا اومدن بر همین اساس تمام کمک هایی که به انرژی های تجدیدپذیر بوده قطع کردن و آورده بودن وزیرشون تو کنگره بازخواست. میگه یکی از سناتورا گفت آقای وزیر، شما فکر میکنی که حیوانات، ماهی های دریا سرطان میگیرن؟ تمام داستانم برمیگرده به اینکه ایشون یه زمین گلف داره در اسکاتلند، دولت اسکاتلند اجازه داده بوده که اونورتر زمین ایشون نزدیک دریا یه اومدن توربین بادی زدن برای انرژی، منظره گلف ایشون به هم خورده، ایشون شکایت کرده باخته، همیشه هم میگفت تو سخنرانی ها که این دولت اسکاتلند ها. از اون موقع یعنی میخوام بگم سیاست شما تو رو اورام ببینید که چین داره چهار نل سرمایه گذاری در ماشین الکتریک چی چی چی چی میکنه، آمریکا داره چهار نل از اون طرفه میره. خب بنابراین جنگ به نفع کیه؟ یه حساب، حالا تمام محاسبات دیگر رو میتونیم کنار دونه دونه میشه بررسی کرد. بنابراین چین در کوتاه مدت لااقل بازنده اصلی نی، بازنده اصلی آمریکاست. اقتصاد آمریکا ضرر داره میکنه، اقتصاد اروپا داره ضرر میکنه بدجور، به طور استراد میشونه خیلی از ضرراش غیر قابل بازگشت بشه. خب چین داره نگاه میکنه، به چی دلیل، چه اهرم فشاری داره آمریکا که مثلا چین کوتاه بیاد بگه من ایران رو دست بدم؟ ببینید ایران یه جای مهمیه، حالا درسته ممکنه دولت چین هم بگه من میخوام سر به تن خامنه‌ای یا سپاه نباشه، ولی آیا دوست داره بره تو اردوگاه آمریکا؟ نه روسیه میخواد نه چین. بنابراین برای چی بیاد امتیاز بده آمریکا؟ چه تهدیدی میتونه بکنه؟ سر تایوان آقای ترامپ اومد امتیاز داد رسما تو سخنرانی، یعنی اصلا تیچ رئیس جمهور این کارو نکرد که اگه جنگ بشه بعدش باشه شما جنگ بشه میرید، تمام رئیس جمهور آمریکا سکوت میکنن، میگن سیاست استراتژیک ابهام. آقای ترامپ میگه ما برای چی بریم اونجا؟ 5000 مایل اونورتره، چین 50 مایل با اونجا، ما برای چی بریم؟ شما بعد بیاد در مقابل ایران، چین در مقابل ایران امتیاز. یادتون میاد آقای غفوری میگفتن یه سال پیش دو سال پیش ترامپ میاد اوکراین رو میده به روسیه، روسیه میاد ایران رو میده به آمریکا. این حرف های یه نمیشه، همونان که میگن گوادلوب، همونان که میگن همه این حرف ها. بنابراین چین دست بالا رو داره، الان داره نگاه میکنه، نشستن اونجا پاپکورن هم گذاشتن، دارن نگاه میکنن تحولات منطقه رو که چطور آمریکا خودش رو گیر انداخته، غرب داره ضربه میخوره، داره این اروپا مثل این کودکایی که روز زمین پاشنو میزنن دارن گریه میکنن و موهای خودشونو میکشن و اینا، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. چین هم داره نگاه میکنه.
0: بله بله. یک نکته در مورد اسلحه دادن گفتین، من اینو میخوام یه ذره علامت سوال بذارم روش. اولا یک خبری آمده بود هفته پیش که قطارهایی که از چین میان از طریق راهن از آسیای میانه میرسند به ایران، هفته یک محموله بود و این خوب شده سه روز یه بار، و خب البته از نظر اقتصادی هم تحلیل این بود که این کمک چندانی نمیتونه بکنه به خاطر اینکه این کانتینرهای 40 فوتی استاندارد و یه قطار میتونه چند ده کانتینر بیاره، در صورتی که از طریق دریا چند هزار از طریق بندرها که با کشتی میتونه وارد بشه و این نمیتونه کمک جدی بکنه. دومین موضوع این بود که اگه خاطرتون باشه در دوره جنگ، زمانی که دیگه اینها مطمئن شده بودن که ضد هوایی های ایران رو سف کردن، منظورم سیستم موشکیه، ضد هوایی موشک زمین به هواست، نه این ضد هوایی زمان جنگ دوم جهانی که کار نمیکنه الان روزا، هواپیمای آمریکایی رو ولی زمانی زدن جمهوری اسلامی زد که همه فهم کردن دیگه سیستم دفاع هوایی وجود نداره. آیا امکانی شما میبینید که یکی از این دو کشور، چین یا روسیه، تا یه حدی که خیلی گیم چنجر نباشه قطعات تسلیحاتی یا سلاح داده باشه به ایران؟
1: 100% به باور من هرچی آمریکا بیشتر گیر بیفته به نفع چین، به نفع روسیه است، به نفع هر دوی ایناست. دارن استراتژیک نگاه میکنن. اون قطاری هم که فرمودین بحث سالها پیش بود، این بخشی از اون جاده کمربند بود. حالا جالبه که مثلا این جاده کمربند که شما تو منطقه اگه نگاه بکنید، تمام خطوط مواصلاتی تمام سرمایه گذاری ها روی نقطه نقطه بنویسید.

0: شما میدیدید که برای یه معامله 6 بار 6 تا کشور میچرخید تا اینا تو روسیه اومده بودن یه حساب باز کرده بودن، بعد رفته بودن بلاروس نام چیشی که نفت رو میفرستادن روسیه، بعد یه پولی میفرستادن اونجا، اون پول چجوری میره به حزب الله میرسید مثلا.
1: بله
0: شما فکر کنید برای پول روسیه استفاده میکنن، وقت روسیه نمیاد مثلا واسطه بشه. قطعات چینی الان بهترین روابط چین با روسیه داره به خاطر نفت و گاز و همه چی، همه چی. و طبیعیه که این هم ما این رو دست کم گرفتیم، همه ما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه و این پیشرفتی که در پهباد با هم کار کردن تو این جنگ اوکراین. جنگ اوکراین از ارتش اوکراین بهترین و مجربترین ارتش اروپا رو ساخت. جمهوری اسلامی و روسیه هم در یه زمینه‌های بالاخره پیشرفت کردن. حالا جمهوری اسلامی خیلی از این پهپادها رو از سال 2014-15 تو سوریه به کار گرفت، از اون موقع شروع که اینا رو به کار بردن. ولی جنگ اوکراین مدار تکنولوژیک بالاتری بود دیگه، تو سوریه نبود که بخوان مثلا با گروهایی که چهار تا مسلسل فقط داشتن بجنگن، با مسئله ضد هوایی چی و اینا مجرب شدن. این خیلی پیشرفت کرده، هم برای روسیه کمک بوده هم برای جمهوری اسلامی. و من تردید ندارم اگه این همکاری جدی بوده، هم روسیه و هم چین همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی داشته و دارن. من شخصا با نگاهی که میبینم این دو کشور به ایران دارن، نگاهی که به آمریکا دارن، روابط بین المللی که همه چیز رو زور تعیین میکنه، همه چیز رو زور، یعنی الان تنها چیزی که شده دیگه حتی اتحاد و اینام نیست. آمریکا هیچ متحد جدی نداره الان، هیچ. اروپا که خودش میگه گرفتن روش حساب نمیکنه، تقریبا همه رو دست داده. یعنی تنها راه، بزرگترین سلاح استراتژیک آمریکا برای مقابله با امپراتوری نوظهور و که تبدیل به هژمون ممکنه بخواد بشه چین، اتحادش با اروپا بود، اتحادش با استرالیا بود. ترامپ اومد چی از میخواد بایدن و قبل از اون اوباما اومدن بکنم اسمش بود تیپ ترانس پاسیفیک نم چی را انداختن با استرالیا و ژاپن که اصلا کلن خاورمیانه برن اون طرف برای تقابل استراتژیک با چین. ترامپ من دوتا متحد خودش، یکی همه آسیای جنوب شرقی، یکی اروپا رو کنار گذاشت، همه رو شروع که مسخره کردن. و بنابراین چین فرصت طلایی برای خودش داره میبینه، میبینه اهرمای یکی دوتا کنه. چین اومد تحریم، آمریکا تهدیدش کرد ترامپ 150% تعرفه میداریم، چین گفت که ما میداریم همه این کارهایی که. بعد اومدن با آقای ترامپ گفتن آقای ترامپ کارهای شیطی میکنیم، ما این مواد نایاب رو فقط چین داره، اگه نداشته باشه تلویزیون هم دیگه نداریم تو آمریکا، ماشین هم نداریم. آقای ترامپ اومد قطعش کرد اهرم، در روابط اهرم. بنابراین چین به باور من الان خیلی اهرم ها رو نزد خودش میره. حالا به این معنا نیست که من این حرفا رو هیچ قبول ندارم که قدرت برتر، مثلا از قدیم میگفتن چین شد قدرت اول، دنیا همه دارن میرن به طرف اون. شما 10 تا دانشجو، 1000 تا دانشجو رو از سراسر دنیا پیدا کن، بگو آمریکا دوست داری بری زندگی کنی یا چین، اونجا دوست داری بری تحصیل بکنی یا اینجا، دیگه نتیجه معلومه. بنابراین خیلی ضعف ها چین داره، ولی در قدرت، اون چیزی که آقای ترامپ میبینه به عنوان قدرت، به عنوان تعیین کننده معیار اصلی، چین اهرم های زیادی داره.
1: ممنونم آقای دایی. آخرین سال 5 دقیقه مونده به پایان برنامه، به من خیلی دارم میخواد برای ما که در آمریکا نیستیم یا کسانی که در ایران ما رو میبینن و اون تجربه مستقیمی از ایالات متحده ندارن، برای ما بگید چه در آمریکا میگذاره از پمپ بنزین ها با این گران شدن بنزین یا احتمالاً اقلام غذایی یا چیزهایی مانند این، و چه آیا جو با توجه به همه این چیزهایی که شما گفتین در مورد ترامپ، چیزهایی که ما از بیرون میبینیم، مردم آمریکا چطور فکر میکنند؟ آیا در انتخابات نوامبر میان دوره‌ای فکر میکنید که میچرخه قضیه؟ آیا فکر میکنید که دونالد ترامپ به جمهوری خواهان ضربه زده یا نه چندان محسوس نیست داخل آمریکا؟
0: اگر که ببینید، اولا نظرسنجی ها در آمریکا یه ده مسخره میکنم، یعنی بابا نظرسنجی ها همه اشتباه کرد، چون نگاه بکنید ببینید مجموع اینها رو وقتی

0: معدل میگیرید با 1% یا 2% به حقیقت نزدیک بوده به واقعیت. بنابراین ندرسنجی ها اگه نگاه کنید مجلس رو به احتمال زیاد از دست خواهد داد آقای ترامپ، و این مسئله گرانی شوخی نیست، شوخی نیست. این من رو رفتم بنزین زدم، یه ماشین کوچولو هایبرید که رفتم بنزین زدم، امروز میبینم که به یه باکمو که پر کردم 25 دلار اضافه دادم. من اگه 5 بار یا 6 بار بخوام در ماه پر کنم که میشه حداقل 150 200 دلار باید بدم. الان حساب کردند که هر خانواده هم در آمریکا حداقل دو ماشین داره، دو تا اتومبیل داره. حساب کردن الان میگن بین 600 تا 700 دلار هر خانواده ای اضافه به فقط به خاطر بنزین داره میده. حالا اقلام دیگه داره گرون میشه بیان. این بسیار مهمه، شوخی نیست دیگه، اینا بحثای فلسفی نیست. لیبرال ها اونم چیکار میکنن، راست افراطی، نه مردم اینو دارن نگاه میکنن. حالا ممکنه اتفاقات عجیب غریب بیفته، دارن چی میگن تقسیم بندی شهرها رو عوض میکنن، استان ها تو ایالت ها یه نوع تقلب، ولی اگر انتخابات درست برگزار شه اتفاقی نشه، مجلس رو صحبت از این که حتما دست میده، سنا الان 50-50 است. اگر این بحران ادامه پیدا کنه، اگر این مسئله بیشتر بشه بدتر خواهد شد، نه سنا رو از دست خواهد داد. اگر سنا رو از دست بدن دیگه ایشون میشه لیم داک، اردک لیم، به این معنا که دور آخرش هم ها سناتورهای جمهوری خواه دیگه ترسی نخواهند داشت از آقای ترامپ، سرسره‌ها بلند خواهد شد برای موقعیت حفظ موقعیت خودش، الان میترسن از آقای ترامپ. بنابراین خیلی تأثیر میذاره. مسئله اقتصاد هیاهو نیست که مردم تو خیابون بزنن، مثل ایران نیست که مردم نان ندارن، نان شب ندارن. در اینجا ولی تأثیر میذاره. مردم اینجا 50% مردم آمریکا 500 دلار چیز ندارن، ذخیره تو بانک ندارن، 1000 دلار ندارن مردم. یعنی اگه حقوقشون هی پشت سر هم نیاد لنگن. بعد شما بکنید برای یه خانواده ای وقت بخواد 600 دلار فقط به خاطر بنزین به اضافه بده، و اقلام دیگه گوش به شدت گران شده، همه چی داره گران میشه، این تأثیر میذاره. این ممکنه تو خیابونا مشاهده نشه، نمیدونم مردم فریاد ندارن، ولی بدون تردید تاثیر داره. تا اون مقداری که من الان 25 ساله که آمریکا هستم، فاکتور اول و تعیین کننده من که حوادث استثنایی که پیش میاد که مثلا یه رئیس جمهوری به خاطر یه حوادثی سقوط میکنه یا پیروز میشه، ولی اگر این شرایط همینجور جلو بره خیلی به ضرر جمهوری خواه تمام خواهد شد. در این تردید جمهوری اسلامی هم خیلی روی این حساب باز کرده.
1: سپاسگزارم آقای حسن دایی که در این عصرانه مهمان ما.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنونم از شما که بیننده عصرانه بودید و هستید. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی کنید. فراموش نکنید که اگر دوستانی در ایران دارید به آنها بگویید که عصرانه رو میتونن از شبکه خبربین، شبکه ماهواره خبربین مشاهده بکنند با اون فرکانس هایی که این پایین میبینید. برای کسانی که از پادکست ما رو گوش میکنند میگم ماهواره ترکمن عالم مراکست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال عمودی 27500. تا عصرانه بعد، بدرود.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌ام رو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا این که خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما چشم را، که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: هستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

و کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این ور دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این تعم تخت مرگ و بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات،

0: هستم، روزی که من و تو ما بشیم فلنگ و بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

سونه جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیم.

دمکشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شهر.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست گوه.

girls? Do you know what time it is? It must be party time.

سلام، با برنامه دیدبان چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405 در خدمتتون هستیم. گزیده و بریده کوتاهی از خبرهای مهم ایران و جهان با من بابک ناصری از کرد کانال دقایق پیش رو مهمان شما هستیم. بیننده ما لطفاً باشید. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، امروز چهارشنبه است و دیپلماسی های تبدیل شده به جنگ سرد بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره. در داخل ایران صداهای متفاوتی شنیده میشه، همونجوری که در آمریکا هم دو صدا شنیده میشه. دموکرات ها در سنا که دیروز اون لایحه رو که محدود میکنه اختیارات جنگی دونالد ترامپ رو به اصطلاح رأی گرفتن، فعلا مشخص نیست که آیا در کنگره یا سنا رأی بیاره یا نه. اون از یک طرف، طرف دیگه گردنکشی های نمایندگان مجلس و سران حاکمیت و کسایی که الان این روزها دارن از طرف جمهوری اسلامی حرف میزنن و به قول دونالد ترامپ انقدر شلوغه که آدم نمیدونه طرف حساب کیه و کی حرف اصلی رو میزنه. پزشکیان خب کاملا مسجل شده، تبدیل شده به یک رئیس جمهور فرمایشی دکوری، هیچ اختیاری نداره، هر حرفی که میزنه بیشتر در واقع در جهت مثلا رفع کردن مشکلات اقتصادی داخلیه. همون جوری که سخنگوی اون خانم مهاجرانی هم میاد همه اون دلایل رو به یه شکلی وصل پینه میکنه و خبرنگارها رو توجیه میکنه که همه چیز خوب خواهد شد، اینترنت آزاد خواهد شد، اینترنت پرو رو نمیدونم این کار رو میکنیم، اون کار رو میکنیم، ارزونی میاریم، هیچ اتفاقی نمیفته و فقط در حرف دولت پزشکیان میخواد یک جوری نشون بده که همچنان سرپا و زنده است. اما چه زنده ای که در تصمیمات کلان هیچ نقشی نداره و دیپلماسی بین المللی کاملا از دستش رها شده و دست کسای دیگه ایه که سیاست گذاری میکنن برای امروز ایران، امروز جمهوری اسلامی. و حالا در هفته های آتی مشخص میشه که اتفاقات پیش رو چگونه رقم خواهد خورد. آیا آن مثلا دیروز فارس، خبرگزاری فارس، خبرگزاری که وابستگیش به سپاه پاسداران و حکومت کاملا مشهوده، در یک گزارش نوشته بود که دونالد ترامپ دروغ گفته که سران کشورهای حاشیه خلیج، یعنی مثلا عربستان و بحرین و قطر و امارات و اینا، بهش گفتن که دست نگهدار. و خود دونالد ترامپ سه شنبه قرار بوده مثلا حمله ای انجام بده بر علیه ایران، اما گفته بود که این کشورها ازش درخواست کردن که فعلا دست نگه داره، حمله نکنه. دیروز فارس نوشته بود که این ادعای ترامپ دروغه، از ابهت جمهوری اسلامی و از باز شدن جبهه های جدیدی در این جنگ بر علیه آمریکا و اسرائیل ترسیده و این حمله رو که به قول خودش میخواست سه‌شنبه انجام بده به تعویق انداخته. به هر حال اخبار متناقض، گمان زنی هایی که در حد حدس و گمانه و تحلیل هایی که بر اساس این گمان زنی ها انجام میشه که خیلی به واقعیت نزدیک نیست. تحلیل ها بر اساس ایده های شخصی تحلیلگران سیاسی شکل میگیره و آنچه که مشخصه داده های آماری و داده های میدانی درست بودن، صحت یا صحت نداشتنش کاملا قابل ارزیابی نیست که تحلیلگر بیاد و از دل این داده های آماری یک برداشتی بکنه و اون برداشت مثلا به واقعیت نزدیک باشه یا تا حدودی درست باشه. به هر حال وضعیت در این شکل، یه چیزی شبیه جنگ سرد، هر دو کشور دارن برای همدیگه شاخشونه میکشن. البته پروپاگاندای رسانه‌ای جمهوری اسلامی خیلی این موضوع پررنگتر میکنه. به نظر جمهوری اسلامی و نرم افزارهای داخلی کشور
جمهوری اسلامی پیروز جنگ، همه دشمنان خودش رو شکست داده و سربلند بر قله افتخار ایستاده، اما در واقعیت چیز دیگه ایه و میدونید که اقتصاد جمهوری اسلامی رو به سقوطه، سران حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ انسجام و اتحادی نداره که شما در دیپلماسی بین المللی مثلا حدس بزنید که این گروه داره مثلا به نیابت از کشوری مثل کشور 90 میلیونی مثل ایران مثلا داره صحبت میکنه، اصلا هیچ حساب کتاب و هیچ سر و تهی نداره. اما خب به هر حال این عادت جمهوری اسلامی سالهای سال روی اصلا کلن سازمان تبلیغات اسلامی خودش سرمایه گذاری کرده بود که در اخبار و پروپاگاندای رسانه‌ای همیشه خودش رو در یک حدی نگه داره که افکار عمومی سمت خودش رو که حداقل جمعیت ایران هستن و اصطلاحاً بهشون میگن ارزشی و نوچه های نظام جمهوری اسلامی، فقط اون دسته رو راضی کنه این موضوع. به هر حال جدی ونس دیروز یک نشست خبری داشته، اولین نکته‌ای که بهش اشاره کرده این بوده، گفته که توی برنامه ما نبوده که روسیه مالکیت اورانیوم ذخیره شده، همون 400 کیلویی که بالای 60% غنای در واقع بالای 60% داره و ارزیابی شده حدود 400-420 کیلوه. جدی ونس گفته که اصلا توی برنامه ریزی ما نبوده که ما این رو به روسیه منتقل بکنیم و چنین چیزی رو دونالد ترامپ دستور نداده و گفته نمیدونم این گزارش ها از کجا میاد. هیچ وقت اسم روسیه در این دیپلماسی تبادل اورانیوم غنی شده که فعلا جمهوری اسلامی زیر بارش نرفته، اسمی از روسیه آورده نشده و مثلا این چیزیه که طرفهای دیگه دارن ازش صحبت میکنن. در مورد ایران، اختصاصا در مورد ایران، جی دی ونس گفته که فکر میکنم اینجا فرصتی وجود دارد که اگر جمهوری اسلامی، سران حاکمیت ایران هوشمندانه عمل کنن، میتونن رابطه 47 ساله‌ای که کاملا تیره و تار بوده و خودتون میدونید که با اون اشغال سفارت آمریکا در تهران شروع شد، 444 روز سفارت آمریکا رو اشغال کردن و کلید روابط دیپلماتیک منفی رو بین ایران و آمریکا زدن، تا الان هم بر همون منوال گهگاهی یک نوسانی داشته، زیاد شده کم شده، اما در کل و از دید جامعه سیاسی بین الملل، جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا روابطشون همیشه متشنج بوده. جی دی ونس گفته که میشه از این فرصت استفاده کرد که این روابط رو ترمیم کرد، ولی اگرش رو تأکید کرده، گفته اگر جمهوری اسلامی تصمیم غلطی بگیره و این خواسته هایی رو که دونالد ترامپ در چند بند و چند ماده به طرف پاکستانی داده که به دست ایرانی ها برسه، اگر با این مفاد موافقت نکنه، حتما روزهای سختی رو در پیش داره و دونالد ترامپ در این موارد با کسی شوخی نداره و آدم جدیه. جی دی ونس اینو گفته در ادامه صحبتش و گفته رئیس جمهور اگر لازم باشد همه گزینه ها علل خصوص گزینه جنگ رو از روی میز کنار نزده، یعنی همچنان گزینه جنگ روی میز آقای ترامپ هست و جی دی ونس هم گفته حتما ازش استفاده خواهد کرد در صورت لزوم. سفیر آمریکا تو سازمان ملل آقای مایک والتز دیروز یه سخنرانی داشت در سازمان ملل، گفته که منابع مالی حکومت ایران بر اساس آمارهای دقیق در حال تمام شدن است و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. محاصره دریایی، تحریم‌های همه جانبه آمریکا از کشتیرانی گرفته تا صادرات و واردات
کالاهای مختلفی که در شکوفایی اقتصاد یک کشور میتونه نقش داشته باشه از طرف آمریکا کاملا تحریم شده. هر روز میشنویم دیگه تو رسانه‌های مختلف که ایالات متحده مثلا 10 شخص و 15 شخص و چند نهاد و چند شرکت رو وارد اون پروسه تحریم کرده و وزارت خزانه داری آمریکا معمولا آمارش رو، آقای بسنت معمولا آمارش رو اعلام میکنه و گفته که، سفیر آمریکا گفته، آقای مایک والز گفته جمهوری اسلامی به جای روی آوردن به روی کردی تازه و صلح‌آمیز دست به حملات مکرر و گستاخانه علیه زیرساخت‌های نظامی و برقی کشورهای همسایه می‌زند. و این کاملا از دید سیاست بین‌الملل مخدوش، کاملا رده که شما کشوری رو که باهات درگیر جنگ نیست زیرساخت‌های نظامی که نه زیرساخت‌های انرژی و اقتصادی اون رو مورد هدف قرار بدی، این در واقع نقض حقوق بین‌الملل. و حتما این موضوع دیروز توسط بحرین در شورای امنیت سازمان ملل هم مطرح شده، حمله به اون سایت هسته‌ای صلح‌آمیز براکه در امارات متحده عربی که واکنش‌های خیلی زیادی رو در سطح جهان به دنبال داشته. رصد بین‌المللی که کردن متوجه شدن به هر حال ماهواره هست، میشه همه چیز رو تشخیص داد. امروز روزیه که تکنولوژی، علل خصوص تکنولوژی تصویربرداری برتر در مثلا ماهواره های فضایی کاملا همه چیز رو مشخص میکنه. دیگه نمیشه دروغ گفت، دیگه نمیشه چیزی رو پنهان کرد، یا نمیشه زیاد پنهانش کرد. به هر حال یک تحقیقی کردن، آقای انور قرقاش گفته که حملاتی که به سایت هسته‌ای براکه شده از خاک عراق شده، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی این کار رو انجام دادن و حقوق بین الملل رو نقض کردن. این موضوع باعث شد که آقای رافائل گروسی هم واکنش نشون بده، واکنش تندی نشون داده نسبت به این حمله و گفته که آقای مایک والتز در ادامه حرفش در سازمان ملل گفته که ایالات متحده 10 میلیارد دلار از درآمد پیشبینی شده ی نفتی جمهوری اسلامی را مسدود کرده و این مسدود کردن درآمدها میتونه ضربه بزرگ اقتصادی به اقتصاد ایران بزنه. و در خبر دیگه، ایالات متحده در آبهای اقیانوس هند سومین کشتی حامل نفت و حامل انرژی جمهوری اسلامی رو توقیف کرد. دیروز وال استریت ژورنال به نقل از سخنگوی سنتکام اعلام کرد که کشتی اسکای ویو، کشتی که در واقع چند میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو حمل می کرده، حالا به چین، به اصطلاح هنگ کنگ یا به هر جای دیگه‌ای که می‌خواسته بفروشه و اینو قاچاقی از یه جایی رد کرده، ایالات متحده و سنتکام اینو در آب‌های اقیانوس هند توقیف کردن. و این کشتی رو به هر حال وقتی توقیف میکنن راهنماییش میکنن به یک بندر نزدیک از یک همپیمان خودشون تا تکلیفش رو بعدن مشخص بکنن. و رهگیری کردن این کشتی اسکای ویو رو بعد از اینکه رهگیری شده، نگفته نماند. این کشتی اسکای ویو، من یادم اومد عرض کنم خدمتتون، قبلا حدود 2-3 ماه پیش جزء مثلا کشتی هایی بود که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که این کشتی اسکای ویو ایران در تحریمه، یعنی جز لوازم تجارتی جمهوری اسلامیه که باید تحریم بشه. و دیروز اینو سنتکام در آبهای اقیانوس هند متوقف کرده، راهنماییش کرده که یه جایی بندری جایی پارک کنه تا تکلیف جمهوری اسلامی و خود این موضوع مشخص بشه. کارزار آمریکا
در تحریم و در محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی تا به امروز که چهارشنبه 30 اردیبهشت بیش از 88 کشتی یعنی یا از مسیر اینها رو خارج کرده یا بهشون اجازه نداده به بنادر ایران برن یا بهشون اجازه نداده که از بنادر ایران به آبهای بین المللی وارد بشن. آماری که امروز سنتکام داده بیش از 88 کشتیه و میلیون ها بشکه نفت. دونالد ترامپ هم دیروز در گردهمایی سالانه کنگره در کاخ سفید گفته که جنگ با ایران در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان خواهد رسید. ما اگر قرار باشه به جنگ در واقع ادامه بدیم تمام توان خودمون رو بر این مبنا قرار میدیم که حمله همه جانبه و گسترده‌ای به ایران و زیرساختاش بکنیم که کاملا در کوتاه‌ترین زمان ایران رو فلج کنیم که دیگه خودشون بعد از 50 سال بتونن مثلا این زیرساخت‌ها رو دوباره تعمیر کنن. و گفته که این تهدید یک تهدید کلامی نیست، حتما در مقابل جنگ افروزی و ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد تنگه هرمز و در مورد اورانیوم غنی شده که نمیخواد تحویل بده و ادامه بده غنیسازی اورانیوم رو به اصطلاح واکنش نظامی نشان خواهیم داد. اینو دونالد ترامپ گفته و در نهایت گفته که ما بزرگترین ارتش جهانیم و این توانایی رو داریم که اونها رو فلج کنیم. در مقابل اون عراقچی به اصطلاح وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفته که اگر آمریکا این بار دست به اقدام نظامی بزنه جمهوری اسلامی با تمام توان جبهه‌های جدیدی باز خواهد کرد در این جنگ. حالا این جبهه‌های جدید معلوم نیست، حالا اروپاست، کشورهای حاشیه خلیج یا جاهای دیگه‌ایه که جمهوری اسلامی طراحی و برنامه ریزی کرده. به هر حال جبهه‌های جدید شامل یک عبارت به اصطلاح مبهمه، معلوم نیست کجاست. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که حمله اسرائیل به محل اقامت احمد محمودی نژاد در ابتدای جنگ 40 روزه بیشتر به خاطر این بوده که از قبل با محمود احمدی نژاد صحبت شده، گفتگو شده، قرار شده که جمهوری اسلامی رو مثلا ساقط کنن، احمدی نژاد رو بیارن به سر قدرت بنشونن. منتها اون بمباران محافظین اون رو، محافظینی که اطلاعات سپاه مراقبش بودن که این تکون نخوره، اونا کشته شدن. الان هم احمدی نژاد به گزارش یک خبرگزاری اسرائیلی، اسرائیل هیوم، گفته که احمدی نژاد الان در یک حصر خانگی در جایی نامعلوم به سر میبره و حتی با خانواده خودش هم مثل زندانیا با کنترل و با اقدامات امنیتی گفتگوی تلفنی میکنه. به هر حال روزنامه نیویورک تایمز این ادعا رو پیش کشیده که قرار بوده اسرائیل و آمریکا آقای احمدی نژاد رو بکنن رهبر یا رئیس جمهور یا همه کاره اول ایران. حالا از احمدی نژاد چه چیزی دیدن یا چه برنامه ریزی باش کردن نکاتیه که هنوز روشن نیست. به هر حال احمدی نژاد در دوره خودش کارنامه هم منفی و هم اندک کارنامه مثبتی داشت، اخشار کم درآمد و فقیر رو مثلا پوشش میداد و طرفدارای خاص خودش رو داشت و کانال تلگرامی دولت بهار هم میدونید که رحیم مشایی و احمدی نژاد مثلا اینو راه انداختن. همون بعد از بمباران محل زندگی احمدی نژاد در اون کانال تلگرامی اومد که کشته شدن احمدی نژاد یک شایعه است، صحت نداره. به هر حال رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست در شورای ویژه سازمان امنیت، شورای امنیت سازمان ملل
حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی رو به شدت محکوم کرده و گفته حمله به چنین موضعی میتونه عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشه. آقای رافائل گروسی گفته. اسماعیل بقایی هم که میدونید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که سخنگوی سنتکام یک حرف بسیار بدی زده. چی گفته سخنگوی سنتکام؟ سخنگوی سنتکام دیروز در مورد مدرسه شجری طیبه میناب که متاسفانه منجر به کشته شدن تعداد زیادی دانش آموز شد، سنتکام پس از مدتی تحقیق و پژوهش میدانی که حالا آدمای خودشون به هر حال اومده بودن و این موضوع رو پیگیری کرده بودن، سخنگوی سنتکام گفتش که این مدرسه توی یک سایت فعال موشک‌های کروز بوده، یعنی جمهوری اسلامی از بچه‌ها کروز بوده، یعنی جمهوری اسلامی از بچه‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده. آمریکا هم

آتش جنگی سوخته میشه که هیچ نقشی اون بچه ها در اون جنگ ندارن. اما اینکه جمهوری اسلامی از در طول جنگ 40 روزه نشون داد که مثل حزب الله و حماس از سپر انسانی و از مردم استفاده میکنه، این که در شکی نیست. اخبار و اسناد و مستندات تصویری زیادی بیرون اومد در طول اون 40 روز که جمهوری اسلامی این کارو کرده، و این احتمال هم هست که ما قطعی تایید نمی کنیم که سایت موشکی اونجا بوده، اما سخنگوی سنتکام میگه که سایت موشکای کروز در اونجا بوده و قصد زدن ایالات متحده به اون نقطه تخریب سایت موشکی به اصطلاح کروز بوده، یک پایگاه موشکی کروز بوده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، این خبر خیلی مهمه، گفته که آموزش نظامی به کودکان در برخی از مساجد و پایگاه‌های بسیج در ایران نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودکه. یعنی شما بچه‌ها رو دارید وارد جنگ می‌کنید، بچه‌هایی که زیر 18 سالن. کنوانسیون‌های بین‌المللی این رو کاملاً رد کرده، ممنوع کرده، اما جمهوری اسلامی داره از این موضوع استفاده می‌کنه و همین نشون میده که مدرسه میناب هم براش مهم نبوده، فقط تعداد کشته شده ها و اسامی کشته شده ها و سنین کشته شده ها برای تبلیغات جمهوری اسلامی مهمه. چون شما که به بچه زیر 18 سال و اصلا یه بچه کودک نوجوان چجوری اسلحه میدی، آموزشش میدی؟ مگه چه جنگی رو داری راه میندازی که رفتی سراغ نیرو نداری، کمبود نیرو داری، رفتی سراغ بچه های کم سن و سال؟ به هر حال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان این موضوع رو محکوم کرده. و خبر آخر این که انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، در یک پیامی در شبکه ایکسش نوشته نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مسئول حمله اخیر به نیروگاه هسته‌ای براکه معرفی شدند. این موضوعیه که به هر حال حتما امارات در شورای امنیت پیگیری خواهد کرد، با دولت عراق هماهنگ میکنه و حتما هم دولت عراق این موضوع رو پیگیری میکنه که از خاک عراق به همسایگان هیچ کس، هیچ نیروی نیابتی جمهوری اسلامی که معمولا هشت و شعبی و کتاب حزب الله و اینا هستن و این کارا دائم تکرار میکنن، دولت و عراق حتما اینها رو در یک روابط بین الملل حتما اینها رو در داخل کنترل خواهد کرد. اخبار کوتاه و خبرهایی که براتون انتخاب کردیم اینجا به پایان میرسه. در برنامه دیدبان در خدمت شما بودیم، امیدوارم که برنامه ما به دلتون نشسته باشه و براتون آرزوی خوشی و سلامتی میکنم.

مهمان امروز عصرانه ابراهیم علیزاده است، سیاستمدار کهنه‌کار، دبیر اول کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. همراه من باشید با آقای علیزاده گفتگو می‌کنیم.

0: سی اردیبهشت 1405 است. در ماه‌های اخیر هم اتفاقهای زیادی افتاده در حوزه ایران و خب میدونیم که نقش احزاب مخصوصا احزاب کردی بسیار مهم است در هر تحولی که در ایران رخ بدهد. برای همین هم همطور که قبلا هم دیده اید یک پلیلیست داریم در اسرانه با نام چه میگویند. چه میگویند موضع احزاب و جریان‌های سیاسی است. تا به حال با آقای حمید تقوایی صحبت کردیم، دبیر اول حزب کمونیست کارگری ایران، با آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان پژاک، و همچنین با آقای علی صفوی از مسئولان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت. این مسیر رو ادامه خواهیم داد با سایر سیاستمداران به نام فعال در حوزه سیاست ایران. آقای علیزاده خیلی خوش آمد میگم بهتون، سلام میکنم بهتون، امیدوارم که در یک ساعت پیش رو بتونیم اطلاعات زیادی رو بدیم به بینندگان. شما و تا اونجایی که در اینترنت معلوم هست و از خصوصیات شما نوشتند، از سوابق شما نوشتند، شما زندانی سیاسی قبل از انقلاب بودید و در اولین کنگره کمله هم به شورای مرکزی انتخاب شدید. اینها درسته؟ یک کوچولو برای ما بگید از آغاز فعالیت سیاسیتون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان این برنامه‌تون. راجع به این سوالی که فرمودید، بله من از فعالین سیاسی دوره شاه بودم و جزو بنیانگذاران کمله نیستم، ولی تو همون سالهای اول تأسیس کمله با اون رفقای مؤسس کمله همراه بودم و بله در کنگره اول کمله هم به عنوان کمیته مرکزی کمله انتخاب شدم.
0: آقای علیزاده اون سالهای اول کمله رو برامون بگین. چه شد که کمله اصلا تأسیس شد؟ مؤسسانش چه کسانی بودند و چه در سر داشتند؟
1: سالهایی که کمله درش تأسیس شد برمیگرده به یک دوره مجادلات سیاسی ها در جنبش چپ جهانی. ماویزم از یک طرف، کاستریزم و جنبش های آمریکای لاتین از طرف دیگه، کمونیست های اروپایی، خود اتحاد شوروی، همه اینا مجادلات حادی رو در بین نیروهای سوسیالیست و چپ یا افراد چپ در سطوح مختلف در ایران و در بیرون از ایران وجود آورده بود. در دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه ایران مثل دانشگاه تبریز و جاهای دیگه هم این مجادلات به صورت حادی در جریان بود بر سر اینکه خط مشی آینده انقلاب ایران چه خواهد بود. کمله در متن این مباحثات در واقع متولد شد، منتها از اونجا که به طور طبیعی شهرستانی ها به اصطلاح که میان مرکز و در تهران و شهرهای بزرگ مشغول تحصیل میشن، به طور طبیعی به دلایل مختلف دور هم جمع میشن، روابط طبیعی با هم دیگه دارن. اینجا ما اون هسته اولیه ای رو که به اصطلاح وارد این مباحثات میشه از بیشترش رو از فعالین کرد میبینیم، همینطور که فعالین شمالی، فعالین ترک، فعالین جاهای دیگه ایران هم همینطور بودن و این خیلی طبیعی بود. یعنی میخوام بگم که کرد بودن کمله در یک شکل طبیعی به اصطلاح شکل گرفت و وارد مباحثات شد. این بحثا سرانجام جریان ما رو از جریان به اصطلاح خط مشی چریکی جدا کرد. یعنی اون موقع ما خط مشی به اصطلاح اون چیزی که بهش میگفتیم سیاسی تشکیلاتی اون انتخاب کردیم. البته همینجا اینم بگم اگه کسی از بیرون به ما نگاه میکرد و مثلا و حالا بخواد در اون دوره راجع به اون دوره قضاوت کنه، بهش حق میدم که ما را ماویست حساب کنه برای اون دوره، ولی در واقع ما خودمونو به اصطلاح اینطوری شناسایی نمیکردیم، خودمون ماویست نمیگفتیم، ما خودمونو به اصطلاح آزاد فکرتر از اینکه خودمونو به یک اسم خاصی گره بزنیم میدونستیم، ولی در هر حال ما خیلی به اصطلاح علاقمند بودیم به تجربیات انقلاب چین و رویدادهایی که در چین اتفاق میفتاد تو اون دوره و آثار ما رو می نوشتیم، تکثیر می کردیم، بازنویسی می کردیم، همه اینا. بنابراین بله ما خیلی تأثیر تجربیات انقلاب چین بودیم، ولی تو این مباحثات در واقع یه درجه استقلال برای خودمون همیشه محفوظ می‌داشتیم. همینجا یه نکته مهم من بگم که در همون دوره که کومله به این شکل داره هستی اولیه شکل میگیره، در دانشگاه تهران ناسیونالیستای کرد، مبارزین کرد هم بودن که اونها هم در دور هم جمع میشدن، با هم دیگه بحث میکردن راجع به کردستان، حق تعیین سرنوشت مردم کرد، آینده کردستان بحث میکردن. و چون اینا ما این دو تا جریان با هم دیگه آشنا هم بودن، یعنی در روابط طبیعی و عادی هم با هم دیگه قرار داشتن، ولی اونا بیشتر روشون به کردستان عراق و اون چیزی که اون دوره در کردستان عراق جنبش بارزانی و اینا بود بیشتر توجهشون به اون معطوف بود، این که چه کار باید کرد، مبارزه مسلحانه توده‌ای در کردستان، در کردستان عراق، اینا بحثشون بود. گاهی ما تنمون به تنه همدیگه هم میخورد و همدیگه هم میدیدیم، ولی در واقع از دو جنس متفاوت بودیم.
0: آیه علیزاده، ما الان بیش از یک کومله داریم، اگر چون دوستان گاهی وقتا مخصوصا دوستانی که خیلی با سیاست یا سیاست کردستان احزاب کردی آشنا نباشن، گاهی وقتا گیج میشن که چرا ما مثلا هر کدوم از این شاخه های کومله رو با یک اسم صدا میکنیم، هر کدوم یک دبیر اول یا دبیر کل دارن. یک تاریخچه ای از تحول کومله از زمانی که آغاز شد، از سالی که آغاز شد تا زمان انشاب ها اگر بهمون بدید، بعد میرویم سراغ سیاست های حزب شما.
1: تو هم از همون آغاز تشکیل کومله اختلاف نظر در داخل کومله وجود داشت، مثلا در رابطه این که اوضاع چگونه میبینیم، آیا زمان برای تشکیل یک سازمان هرمی مناسبه یا باید یک همون رابط زنجیره‌ای رو حفظ کنیم، در واقع تضاد موقع اینطوری فرمولی میشد، تضاد اصلی ما و تضاد فرعی با اون فرهنگی که از ما گرفته بودیم، تضاد اصلی رو بعضی از رفقای ما تضاد ما با پلیس تعریف میکردن و میگفتن که چون سرکوب و خفقان زمان شاکمه ما نمیتونیم یک سازمان هرمی تشکیل بدیم، و یه دمی گفتن نه در شرایطی بایستی اینو تشکیل داد. میخوام بگم از همون آغاز نطفه های مثلا بعضی اختلافات در درون ما شکل گرفت و بعد این ادامه داشت تا اینکه سالهای بعد بر سر اینکه جامعه ایران رو چگونه میبینیم، آیا یک جامعه سرمایه‌داری شست و رفته با تضاد کار و سرمایه است یا یک جامعه نیمه مستعمره نیمه فئودال اونطور اون موقع گفته میشد، و مسئله فئودالیسم و مسئله دهقانان تا چه اندازه ظرفیت های و خیزش مردمی، ظرفیت های انقلابی رو در خودش حفظ کرده، تا چه اندازه از دست داده. سر این مسئله هم بحث های زیادی شد و این بحث ها به اولین کنگره کومله منتقل شد. منتها تو اولین کنگره کومله، از اونجا که کنگره درست در شرایط بحران سیاسی 57 در واقع تشکیل شده بود و هنوز قبل از سقوط رژیم شاه، اوضاع احوال سیاسی و شرایطی که در بیرون ما جریان داشت، بحث‌های درونی ما را بر سر این که ماهیت جامعه ایران چیه تحت شعاع قرار داد. یعنی مسئله این بود که با این جنبش واقعی که حالا از ده برخواسته، از شهر برخواسته، نیروی اصلیش کدومه، نیروی فرعیش کدومه، این به جای خودش، اینو میتونیم بذاریم یه وقت دیگه بحث کنیم، ولی الان یک واقعیت عینی است. مردم به خیابونا ریختن، رژیم شاه زیر سوال رفته دست اقتدارش و آلترناتیو های مختلف هم در جریان هستن، و ما هم دو این دوره به دلیل اینکه رفقای کرد پایگاه اجتماعی داشتن تو کردستان، آشنا بودن، فامیل داشتن تو دهات، بعضی هاشون معلم بودن، یک رگه های قوی تو کردستان داشتن، ترجیحمون این بود که تمرکزمون رو کردستان متمرکز کنیم، ولی در این حال افقمون سراسری بود. همون موقع تو کنگره اول با این بحث ها در واقع بحث‌های مربوط به ماهیت انقلابی ایران و یا ماهیت جامعه ایران و سرمایه‌داری و فئودالیسم و بقایای این و اون، اینو ما تأجیل کردیم، گذاشتیم بعداً راجع به این صحبت کنیم، توافق کردیم سر این که این موضوع فعلا اولویت نداره، میتونیم راش دربارش مطالعه کنیم اینا. ولی اختلاف نظر بر سرش وجود داشت که به نام دو تا دیدگاه فرموله شد، اسنادش موجوده، دیدگاه یک و دیدگاه دو. در واقع دیدگاه دو جامعه ایران رو جامعه سرمایه داری میدونست، تضاد اصلی رو تضاد کار و سرمایه میدونست، نیروی اصلی رو انقلاب رو در شهرها و طبقه کارگر میدید، و دیدگاه دوم هم عقیده داشت که بقایای فئودالیسم، بقایای رابط ارباب رعیتی قدیم در این جامعه وجود داره، ظرفیت های وجود داره که بایستی به کار گرفته بشه. این بحث ها در کنگره دوم فیصله پیدا کرد. در کنگره دوم همه اعضای کنگره بعد از مجادلات چندین هفته، چند هفته در واقع نزدیک به یک ماه بعد از مجادلات طولانی، همه به این نتیجه رسیدن که فعلا جامعه ایران و جامعه سرمایه داری و تضاد کار و سرمایه و بر این اساس افق سیاسیمونو تعریف کنیم.
0: کنگره دوم چه زمانی بود ببخشید؟
1: این دقیقا سال 1361 مجادله سال 60-61 در داخل و بعدم در کنگره که کنگره وسیع کادرها بود، در اونجا این بحث فیصله پیدا کرد.
0: بعد اتفاقی که افتاد شما دیگه حالا متشکر شدیم و از سایر نقاط ایران هم کمونیست ها یا گروه های مختلف چپ آمدند و شما ازشون پذیرایی کردید در کردستان.
1: این دوره بود که کردستان آزاد شد، به اون معنا از سلطه دولت شاه خارج شد، سلطه جمهوری اسلامی هم به طور نسبی خیلی ضعیف شد، چیزی در واقع زیادی نبود. در نتیجه کردستان به یک جامعه آزادی تبدیل شد که دارن بحث‌های زیادی انش آزادانه میشد، سر خیابونا، سر چهارراه‌ها، تو مدارس، تو دانشگاه، همه جا، و نوشته ها و آثار گروه های مختلف پخش میشد. و چون تقریبا این دوره همزمان بود با اون انقلاب بنام فرهنگی که در ایران اتفاق افتاد و فشارهایی که روی روشن فکران چپ در سطح ایران بود، کردستان رو به عنوان مأمن انتخاب کردن و می اومدن هم تجربه کسب میکردن و هم بعضا میموندن با ما همراهی میکردن. این وضعیت در داخل خود سازمان ما هم منعکس شد، یعنی ما هم توجهمون به مسائل سراسری معطوف شده بود که بایستی به این مسائل جواب بدیم، صاحب نظر بشیم، در موردش مطالعه بیشتر بکنیم. این دوره در واقع دوره شکوفایی کمله هم بود، از لحاظ فکری، از لحاظ نظری، با سازمان‌های به اصطلاح طیف خط 3 که اون موقع گروه زیادی بودن، با اونا ما همراهی بودیم که بعد در ادامش با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست که ادبیاتش خیلی به ادبیات ما نزدیک بود، به اونا نزدیکتر شدیم. ولی در هر حال میخوام بگم که این دوره تا سال تا کنگره دوم دوره ایه که در عین این که جنبش عینی در کردستان در جریان هست و مبارزه مسلحانه و مقاومت در برابر رژیم تازه و همه اینا، ولی در همان حال مشغله ما مشغله اینه که چجوری کردستان رو نذاریم انزوا بیفته، چجوری این اهداف اولیه‌ای که در از بعد به تأسیس برای کمال که خودش رو یک حزب سراسری و مثلا در جستجوی تشکیل حزب کمونیست ایران میدید، اون اهداف رو بتونیم تعقیب کنیم. این تا کنگره دو هم ادامه داشت و در کنگره دو اتفاقی که افتاد این بود که از بین سازمان‌های سیاسی که با ما در ارتباط بودن، ما احساس کردیم با به اتحاد مبارزان کمونیست نزدیکتر از بقیه هستیم. وقتی با این نزدیکی با اونا اتفاقا برای کمال هم خیلی مفید بود، برای اینکه در بحثایی که اون موقع درگیر شد، اتفاقا رفقای اتحاد مبارزان کمونیست اومدن گفتن که آقا جان، از اینکه بقایای فئودالیسم چقدرش مونده چقدرش نمونده، یا مسئله ملی فرعی یا اصلی، خودتون رو تو این دام نیندازید، همون قدی که هست براش ارزش قائل بشید، از همون قدی که هست ازش نیرو بگیرید. و این خیلی خوب بود براستی برای ما، یعنی از ابتدا اونا به اصطلاح با این موزه نیومدن که ما را از ویژگی های کردستانیمون بکنن، بلکه برعکس میخواستن ما این ویژگی های کردستان را در خدمت تقویت کمونیسم در ایران قرار بدیم. و این به اصطلاح بخصوص از این لحاظ این به اصطلاح وحدت ما را تحکیم کرد، یعنی اعتماد به وجود آورد. یعنی اعتمادی که بین این دوتا گروه وجود اومد صرفا به خاطر ادبیات نوشتاراشون نبود، بلکه به خاطر احساس مسئولیتی بود که در قبال خود جنبش کردستان میکردن و حتی به نظر من یک مقدار از چپروی های ما رو کنترل کردن. از این لحاظ
0: چهرهای شاخص اتحادیه مبارزان کمونیست کیا بودن آقای علیزاده؟
1: تو اون موقع تعدادی از این رفقا اومدن، رفیق منصور حکمت بود، رفیق خسرو داور بود، رفیق ایرج آذرین بود، اینا این سه چهره اصلی بودن که اومدن در بحثای ما شرکت کردن اون موقع. و بعدها البته بعدها که خودشون کنگرهشون تو کردستان برگزار کردن، از کادراشون هم دعوت کردن و اومدن کنگرهشون تو کردستان برگزار کردن، ما با تعداد بیشتری از اونا آشنا شدیم.
0: صحیح. و بعد چه زمانی حزب کمونیست ایران تشکیل شد؟
1: بله، بعد از اینکه بعد از کنگره دو این وظیفه رو در مقابل کمله قرار داد که بایستی به یک تشکیل و به حزب سراسری تبدیل بشه و وارد این مباحثات بشه. البته همون موقع هم ما در یک خود قبلترش در جریان کنفرانسی که در تهران برگزار شد و جلسات متعددی داشت به اسم کنفرانس وحدت، در اونجا ما در زیر مباحثات بر سر وحدت بودیم. کنفرانس وحدت کنفرانسی بود از گروه های چپ خط سه، موضوع به خط سه. ولی بعد از کنگره دو ما متوجه شدیم که اون کنفرانس به اصطلاح نتیجه بخش نخواهد بود. در واقع ما از اون کنفرانس آبی گرم نمیشه و با اتحاد مبارزان کمونیست وارد بحثای شدیم. وقتی این سه تا رفیق اومدن در کردستان، موضوع تشکیل حزب کمونیست هم در کنگره دوم کمله یک چیز شده بود دیگه، این تکلیف شده بود. بعد از این یک کمیسیونی تشکیل دادیم به اسم کمیسیون تدارک کنگره. کمیسیون تدارک کنگره کارش این بود که موانع سر راه تشکیل حزب کمونیست ایران رو ارزیابی کنه و برطرف کنه. برای این کار هم تو کنگره ما، کنگره سوم کمله، و هم تو کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست این بحثا درگیر شد. اونجا دو تا به اصطلاح موضوع پیش اومد. یکیش این که گره اصلی چیه برای تشکیل حزب کمونیست. بعضی ها میگفتن خب برنامه است، یه برنامه حزب کمونیست تدوین بشه کافیه. بعضی از رفقا میگفتن نه، برنامه کافی نیست، اساسنامه ضروری، یعنی ما باید مفروض بگیریم که سوسیالیستیم، مفروض بگیریم برنامه همه جا میدونن کمونیست ها از قدیم برنامه داشتن، بعد اساسنامه یعنی اون شرایطی که ما رو به هم دیگه گره میزنه. و بعضی از رفقا که منصور حکمت جزء اونا بود، اونا میگفتن نه، سبک کار، که در واقع مسئله سبک کار همون تعبیر استراتژی بود، یعنی نوع استراتژی ما، یعنی چجوری میخواهیم به اون برنامه‌ای که در نظر داریم میخواهیم برسیم. این بحثا به هر حال ترکیبی از همه اینا جور شد و ما یک مسئله اصلی این بود که کمله آماده بشه برای پیوستن به این کار، به این جریان. و برای پیوستن کمله ما یک کنفرانسی، سمیناری تشکیل دادیم از همه کادرهای کمله، از شمال تا جنوب کردستان، اینا در یک نقطه در منطقه بوکان، و اینا یک سمیناری به این ترتیب تشکیل شد، سمینار چند روزه ای، و بحثا در واقع پخته شد اونجا.
0: و این سال لطفا چه سالی بوده؟
1: بله، این سال 1982 در واقع.
0: 1982. بله. سه سال بعد از انقلاب. این هم همون هلوهوش. پس سال 61 چون قبلا گفتین کنگره دوم 61 بود.
1: بله، کنگره دوم اشتباه میکنم 60 بود.
0: 60 بود. این یکی
1: در هر حال این سمینار که برگزار شد دیگه فهمیدیم که ما وحدت داریم. مسئله این بود که خب چجوری تشکیل بدیم، آیا حزب کمونیست ایران، اولا بس بر سر این بود آیا شرایطش فراهمه. ما همه اذعان داشتیم که به اندازه کافی پیوند با طبقه کارگر وجود نداره، به اندازه کافی نفوذ تشکیلاتی و اینا وجود، اون ملزومات که حزب کمونیست واقعی کارگری میسازه فراهم نیست. اما از طرف دیگه بحث هم میبود شرایط سیاسی حاده، جنبش کمونیستی به شدت تحت فشار بود، جمهوری اسلامی یورش وسیع آورده بود، تعداد زیادی از کادرها و فعالین کمونیسم زندان ها افتاده بودند، یک موجی از پشیمانی و سرزنش گذشته و اینا را تحت فشارها و شکنجه ها را انداخته بودند و یک ناامیدی، یک یأسی بر بر جنبش چپ زال نایر شد فایق شده بود به طوری که شما یادتون باشه شما جامتر از این خوشبختانه یادتون بیاد ولی کتاب سوزان در شهرهای در تهران و شهر دیگه کردستان را افتاده بود یعنی مردم خودشون کتاباشون رو میبردن تو آشغالدانی میریختن میسوزوندن یعنی یک فضای وحشتی درست شده بعد از بخصوص خرداد شست که اون رویدادهای خرداد شست و مسائل مربوط مجاهدین بعد از اون ما فکر کردیم بایستی یک سنگربندی بکنیم نبایستی معطل بشیم ببینیم آیا از لحاظ تئوریک همه ملزومات تشکیلی یک حزب فراهم هست یا نیست این امریه خب اول حزب رو تشکیل بدیم با حزب بریم سراغ کم رفع این کمبودها این به اصطلاح ایده این ایده رو همه پذیرفتن یعنی میخوام بگم که ما از همون اول توهمی نداشتیم به اینکه گویا یک حزب ستاد مرکزی رهبری طبقه کارگر هستیم و حزب تودگیر سراسری اینو ما خودمونم انقدر واقعبین بودیم که اینو نپذیم ولی فکر میکردیم که این سنگربندی شور و شوق ایجاد میکنه یه درجه امید وجود میاره که این فضای یأس و ناامیدی که بر چپ ایران ظاهر شده بتونه اینو جلوشو بگیره تا حدودی هم به نظر من درست بوده ولی در هر حال میخوام بگم که به این ترتیب حزب کمونیست ایران در واقع بعد از یک مجادلاتی که در داخل خود کومله صورت گرفت در داخل اتحاد مبارزان کمونیست که محور به مباحثات کنگره اولشون همین بود صورت گرفت و سرانجام برنامه حزب کمونیست ایران تصویب کردیم بدون اینکه حزب تشکیل بشه یعنی حزب هنوز تشکیل نشده برنامه‌اش تدوین شد اساسنامه‌اش تدوین شد بخصوص برنامه‌اش برنامه حزب کمونیست ما در کنگره سوم کمونه تصویب کردیم این برنامه که تصویب شد حالا مسئله این بود که این برنامه
0: کنگره سوم چه زمانی بود؟
1: کنگره سوم همون 1983 بوده در واقع چند ماه بعدش کنگره مؤسسش
0: بفهمید
1: به این ترتیب این برنامه که تدوین شد حالا بستر این بود که حزب از آیا از به اصطلاح به هم چسبیدن دغام سازمان ها تشکیل میشه یا اون موقع رفیق منصور حکمت این تزه آورد گفت نه حزب و کادرها تشکیل میدن یه تعداد کادر دور هم جمع میشن تصمیم میگیرن حزبی درست کنن حق هم دارن طبیعی هم هست حزب درست کنن حالا این حزب اول بیایم از کادرها شروع کنیم برای کادرام همون کمیسیون تدارک کمیسیونی تشکیل شد که کادرهایی رو انتخاب کنه این کمیسیون به تشخیص خودش حدود 40 کادر از میان سازمانهایی که به این برنامه پیوسته بودن یا سمپاتی داشتن به این برنامه یعنی کومله یکیش بود اتحاد مبارزان کمونیست یکیش بود شاخه از سازمان چریکای فدایی که مهرداد درویشپور امروز مثلا یکی از نظریه پردازانش بود و
0: پیکار منظورتونه
1: پیکار بود بخش سازمان چریکای فدای خلق بود ارتش آزادی بخش بخش سازمان و عناصر متفرقه هم بودن از بین اینا 40 کادر انتخاب شد البته به طور طبیعی بیشترشون کمالی بودن ولی بقیه هم بودن این 40 تا کادر حدود 40 تا کادر یا 42 تا کادر اینا که جمع شدن کنگره مؤسس رو تشکیل دادن کنگره مؤسسه تشکیل دادن برنامه شو به اصطلاح تدوین کردن اساسنامه شو قطعنامه های سیاسی شو ختمش شو استراتژی شو همه شو تدوین کردن در یک مجموعه اینو جلوی به اصطلاح اون سازمان ها گرفتن که کی بهش میپیونده و کومله اولین سازمانی بود که اعلام کرد به این میپیونده و برای پیوستن کومله چون این نقطه از لحاظ تاریخی مهمه ما فکر کردیم که تشکیلات ما یک تشکیلات توده‌گیریه نبایستی تشکیل حزب به پایگاه اجتماعیش و گستردگی فعالیتش لطمه بزنه برای همین تصمیم گرفتیم این موضوع رو به رفراندوم بذاریم حتی به رفراندوم نه فقط اعضا پیشمرگان هم اعضا و پیشمرگان همه رأی بدن که آیا به این حزب بپیوندیم یا نه و به شما میگم که 90% رأی مثبت دادن شاید 10% هم رأی منفی دادن البته 90% رأی مثبت دادن و بنابراین در واقع تشکیل حزب کمونیست با یک اجماع عمومی روبرو شد حالا میخوام بگم که روانشناسیش چی بود آیا همه این 90% پیشمرگا و همه اینا در واقع محتوای برنامه و همه اون مشغله هایی که به اصطلاح نخبه ها و چهره های اصلی و نداشتن، اینا داشتن، نه اینطوری نبود، ولی همه فکر میکردن که کردستان باید از انزوا بیرون بیاد و اگر مثلا فرض کنی حزب دموکراتی کردستان میره شورای ملی مقاومت تشکیل میده، از به اصطلاح از واقع بینی سیاسیشه، چون فکر میکنه که کردستان سرکوب میشه اگر در انزوا بمونه، و اگه امیدی به نجات باشه امید سراسریه. در بین سازمان های هم ناسیونالیست کرد هم احزاب دیگه و هم ما، این به اصطلاح تفکر عمومی بود. برای همین همه فکر کردن خب ما که کمونیستیم، خب متحدین خودمون باید در بین کمونیست ها جستجو کنیم. اونا که مثلا کمونیست نیستن، لیبرالن یا هر ایدئولوژی دیگه دارن، فکر دیگه دارن، خب اونا متحدین خودشون رو پیدا کردن. میخوام بگم که اینه اون منطقی که اقبال 90% از تشکیل حزب کمونیست ایران رو در درون کومل هم به وجود آورد.
0: صحیح. حالا به نظر که خیلی منطقی میاد، به نظر منطقی میاد که این اتحاد بین شما و سایر گروه های چپ یا کمونیستی در جاهای مختلف ایران یک سیستم قدرتمندی رو ایجاد بکنه. چقدر این فرضیه که داشتید در عمل هم درست بود؟
1: در سال اول تشکیل حزب که هنوز به اصطلاح جمهوری اسلامی نتونسته بود همه پیچ و مورهای دیکتاتوریش رو سفت کنه، حقیقتش اینه ما در اغلب مناطق کارگری در ایران تشکیلات داشتیم و صندوقهای ما در خارج کشور همیشه پر بود از نامه هایی که به آدرس های ما ارسال می شد، و ما حتی یه بولتنی داشتیم که این بولتن از فرط حجمش واقعا قابل خوندن نبود، اینکه این نامه ها رو منعکس می کردیم. منتها به تدریج خب اوضاع سیاسی در ایران عوض شد، ارتجاع خودشو بازسازی کرد، تا خود راه و چاه جلوگیری از این فعالیت ها را یاد گرفت و سرکوب ها شدیدتر شد، خفقان شدیدتر شد. عده زیادی، حدود 200 نفر از کادرهای ما از اتحاد مبارزین و از کومل در تهران به دام افتادن و بعدا بیشترشون اعدام شدن، تعدادی تا سالهای طولانی در زندان موندن. و این به اصطلاح سرکوب عمومی که شامل همه چپ بود و حتی میتونم بگم نزدیک به 20,000 نفر از کادرهای کمونیست فرار کردن از ایران، از واقعا این رقم شاید بیشتر از این هم باشه ولی حد اقلشه، از طریق عراق، کردستان عراق، از طریق ترکیه، از طریق پاکستان، از طریق خلیج فارس، اینا اواره شدن. میخوام بگم که این موج که وجود اومد واقعا ارتجاع با سبائیت تمام خودشو مستقر کرد و کشتارهای دهه 60 که نهایتا به کشتار عام 67 منجر شد، این یک اصلاح چیز، یک پدیده واقعی بود برای اینکه بله ما نتونیم اون اهداف اولیه‌مون رو دنبال کنیم. تشکیلات ما بله تضعیف شد، ضربه شدید خورد و نتونست، به نظر من نخیر، نتونست اون اهداف خودش رو برآورده کنه، ولی شروع کار درست بود و میبایست همین کار رو میکردیم.
0: بریم سراغ انشاب اصلی یا انشاب بزرگ. خب سالها حزب کمونیست ایران بود، بعد درش انشاب های رخ داد که حالا چه آقای حکمت و چه آقای مهتدی، این سرآغاز این انشاب ها چی بود و شما فکر میکنید نتیجه، ولی شما ماندید با حزب کمونیست و گفتید که یعنی اسم الان کمله سازمان کردستانی حزب کمونیست یا شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران است، یعنی شما ماندید در همان سیستمی که تشکیل شده بود. بعد میخوام برسم به این که الان، قبل از اینکه بریم ببینیم مثلا حزب شما الان چه میگه در امروز ایران، نظراتش چیه، که میشه حالا نیمه دوم برنامه یه مقداری از اون روزهای انشعاب یا منطق پشتش بگید برامون.
1: ببینید الان که به اون گذشته آدم مراجعه میکنه یک ارزیابی پیدا میکنه، اون موقع تو بطن ماجرا شاید ارزیابی یه خورده متفاوت بود. الان که نگاه میکنیم میبینیم که انشعاب در حزب کمونیست ایران که منصور حکمت و رفقاش انجام دادن اصلا ضروری نبوده، چون به اصطلاح حالا هر تبیینی داشته باشیم، مثلا فرض کنید تبیین ما با تبیین مثلا منصور حکمت و رفقاش فرق داره. تبیین ما این بود که پایان جنگ ایران و عراق به اصطلاح این تصور وجود اومده که دیگه جایگاهی برای مبارزه مسلحانه در کردستان باقی نیست، جنبش کردستان حیات و مماتش به مبارزه مسلحانه شه، مبارزه مسلحانه در نتیجه توافق و صلح ایران و عراق خاتمه پیدا میکنه، اینا شروع میکنن به مبادله افراد با هم دیگه، اسیرا با هم دیگه، اپوزیسیونا با هم دیگه، کار تمومه و این نقطه آخره. بایستی کردستان دیگه اون مکانی نیست که ما بتونیم درش به اصطلاح ابراز وجود کنیم. خوانید این به نظام یه ارزیابی بود که اونا داشتن و اشتباه میکردن. البته اونا اینطوری نمیگن، اونا میگن که نه، در این شرایط تقابل ناسیونالیسم و سوسیالیسم بود، کمونیسم و سوسیالیسم بود که این مثلا انشعاب موجب شد. اینو ما رد میکنیم. از این لحاظ میگم که مسئله وجود ناسیونالیسم در کمال مفروض بود، همون موقع مفروض بود، الان هم مفروضه. چرا؟ برای اینکه ما در درون یک جنبش ملی داشتیم کار میکردیم، فعالیت میکردیم و چون یک جنبش توده‌ای هم بود، طبیعیه انگیزه هاش، افکارش، اخلاقیاتش، فرهنگش، ایدئولوژیش به درجه رسوخ پیدا میکنه. هر چقدر هم شما سنگربندی کنید نمیتونید بیمه باشید در مقابله این، و این خیلی طبیعیه. یعنی میخوام بگم اون روزی که حزب کمونیست ایران تشکیل شد، پدیده های ناسیونالیستی خیلی بیشتر از اون موقعی بود که منصور حکمت ادعا میکرد تقابل ناسیونالیسم و کمونیسم موجب انشعاب شده است. بنابراین به نظر من این تقابل واقعینه. ولی که نگاه میکنیم میبینیم که اون موقع همه ما میگفتیم باورهامون مشترکه، همه تأکید میکردیم باورها، و یک طرف اصلا نمیپذیرفت که جناح راست باشه، ناسیونالیست باشه، نمیپذیرفت اینو، و میگفتیم که شما باورهای مشترک ما را اومدین به یک مثلا اختلاف تشکیلاتی وابسته کردی. میخوام بگم که الان که نگاه میکنی اون حزب ممکن بود در ادامه خودش و در برخورد با مسائل واقعی جامعه و در برخورد با کشمکشایی که پیدا میشد در جامعه ممکن بود دچار انشعاب بشه، ولی اون موقع اصلا ضروری نبود. و در نتیجه به نظر من یکی از بزرگترین احزاب کمونیست خاورمیانه رو با اون انشعاب بهش لطمه زدند. و بعد سالهای بعد منتها این شعبات بعدی هم آدم که نگاه میکنه در اون مقطع هیچ کدومشون به اندازه کافی ضرورتشون آشکار نشده بود. مثلا برای نمونه در سال 2000 که عبدالله مهتدی و رفقاش از ما جدا شدن، اون موقع اولین اساسنامه‌ای که بعد از اینکه از ما جدا شدن، اولین اساسنامه‌ای که نوشتن برای حزبشون، نوشتن که حزب یعنی کومله انقلاب، سازمان انقلابی زمکشانی کردستان ایران که الان به خودشون میگن حزب کومله، یک سازمان، یک حزب سوسیالیستی کارگریست. اولی اساسنامه‌اش با این جمله شروع میشه. خب میگه آقا جان، شما که حزبتون رو یک حزب سوسیالیستی کارگری میدونید، حالا چه عجله‌ای داره حزب کمونیست ایران جدا بشید؟ بیاین بحث کنید دیگه، بحث کنید. چون تشکیلات که ابزاره، تشکیلات اگه شما ایدئولوژیتون، برنامه‌تون اینقدر سفت و سخت سوسیالیستی و کارگریه، خب حزب ابزاره، راجب ابزار آدم میتونه صحبت کنه. یا وقتی مثلا حزب کمونیست هندوچین داشتیم، بعد حزب کمونیست ویتنام و کامبوج و لاوس داشتیم، یه وقت اتحادیه کمونیست یک حزب اروپایی بود، بعد هر کشوری حزب خودش رو درست کرد. یعنی همیشه کمونیست‌ها به حزب به سمت هدف که نگاه نکردن، به سمت ابزار نگاه کردن. چرا سر این جدا شدید؟ اون موقع به نظر میرسه ضروری نبوده. ولی خب یک واقعیت دیگه هست، اونم اینه که جامعه کردستان در حال تحول بود، جامعه ایران هم تحولاتی درش وجود می اومد، جنبش اصلاحات وجود اومده بود، تو خود کردستان هم تمایل با مذاکره با دولت مرکزی و راه های دیگه غیر مبارزه مسلحانه ممکن تعقیب بشه. خب در برخورد با این مسائل واقعی جامعه کردستان هم عکس العمل نشون میداد. احزابی هم که توده‌ای هستن، کومله از اون هاست، یعنی کومله از اون حزبایی نیست که بشینن یه عده‌ای در اتاق در بسته بحث کنن در نتیجه بحثاشون به اختلاف برسن. بحثی که در درون کومله شروع میشد و همین الان همینطوریه، همون فرداش تو قهوه‌خونه‌های سنندج راجبش بحث میشد، تو آبادیا حتی راجبش بحث میشد. مردم عادی نشریه ما رو میگرفتن، بی سواد بودن، ولی میخریدن نشریه رو. میبودن تو خونه در چشم همچشمی به بقیه نشون میدادن ببینید کاملا هم نشریه داره، اینم ارگانشه، اینم فلان. میخوام بگم یک تشکیلات توده‌ای بودیم، بنابراین این تشکیلات توده‌ای و چون بر اساس سیاست توده‌ای شده بود و چون در مسائل سیاسی هم اختلاف پیدا میشد، بنابراین خیلی به نظران طبیعیه که انشعابات، چون جامعه کردستان جامعه طبقاتیه، جامعه سیاسیه، جامعه تا حدود شگفته مدنیه، مردم انتخاب میکنن و در نتیجه من فکر نمیکنم که کسی رو به خاطر انشعاباش باید سرزنش کرد. خب ختمشون
0: بله بله بله. البته اینو حالا تا شما یک جرعه آب بنوشید، من این رو هم بگم که ما این کنجکاوی ما در زمینه واکاوی بخشی از تاریخ مبارزاتی جنبش های مختلف مردمی در ایران، حتما سراغ دوستان دیگری هم که اسمشون برده میشه اینجا خواهیم رفت. قبلا آقای حمید تقوایی که مهمان ما بودن، باز هم اگر در این زمینه قرار باشه که کند و کاف کنیم در خدمتشون خواهیم بود. با آقای مهتدی تماس گرفته شده، قرار گذاشته شده و به زودی ایشون هم خواهند آمد، به اصطلاح گپ خواهیم زد. همینطور آقای درویشپور که اسمشون برده شد، ایشون هم قبلا مهمان ما بودن و خیلی هم خوشحال میشیم که بعد هم بیان این واکاوی دور همی تاریخی رو در واقع با حضور تعداد بیشتری از کنشگران و تئوریسین ها و رهبران جریان های سیاسی اون زمان پی بگیریم. خیلی ممنون آقای علیزاده، تا اینجا یک تصویری کلی رو دادید به ما تا برسیم به بعد از انشاب. بعد از انشاب شما ماندید در حزب کمونیست ایران و الان کمله که میگویید در واقع شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران است. اول به ما بگید که این حزب کمونیست ایران که میشه تشکیلات مادری، تشکیلات اصلی که از اون سال داره کار میکنه، وضعیت ادعودش الان چطوره در ایران؟ چطوری ارزیابیش میکنید؟ بعد بریم سراغ کمله شاخه کردستان حزب کمونیست ایران.
1: به طور طبیعی حزب کمونیست ایران در سطح سراسری در ایران نمیتونه ادعای معجزه‌ای بکنه، یعنی ادعای مثلا تشکیلات وسیع، ادعای تاثیرگذاری بر جنبش‌های اجتماعی جاری اینا بکنه. ولی من فقط اینو میگم خدمت شما، به نظر من حزب کمونیست ایران از لحاظ ارتباطات تشکیلاتی، از لحاظ افراد هوادار، از هیچ کدوم از احزاب چپ موجود ایران کمتر نداره. حالا خود این کمه، البته خود این، خب میدونیم کل مثلا ارزیابی کنیم کل نقش چپ ایران و ما و بقیه و اینا، خب به نتیجه خیلی امیدوار کننده نمیرسیم. ولی میخوام بگم که کسایی که فکر میکنن که حزب کمونیست ایران به اصطلاح هیچ ریشه ای نداره، نه اینطوری نیست. هم تشکیلات حد اقلی داره و هم سمپاتیزان های حد اقلی داره که این در مقایسه با نیازهای جامعه خیلی خیلی خیلی کمه. و به خصوص میخوام بگم که چون کمله در مجموع در سطح ایران خوشنامه، حالا به هر نامی، حتی نامهای دیگه شم خوشنامه، و کسایی که علاقه یا تعلق خاطری به کمونیسم و به سوسیالیسم دارن، وقتی کمونه رو میبینن که مثلا یه سازمانی خوشنام و اتفاقا بخشی از حزب کمونیست ایران هم هست، بنابراین از امکانات و ظرفیت بیشتری از سازمان‌های دیگه چپ ایران برای تاثیرگذاری در سطح ایران برخورداره. ولی میخوام بگم که اینو فقط در مقایسه میگم، یعنی نمیخوام ادعا کنم که کار خیلی بزرگیه. این موقعیت فعلی ما اینه. در کردستان به جنبش سوسیالیستی یک زمینه اجتماعی پیدا کرده. واقعا میخوام بگم که عدالت خواهی، برابری طلبی، اندیشه های پیشرو برابری زن و مرد که در مثلا اوج شد از زندگی آزادی دیدیم، احترام به کودک، احترام به زن در خانواده، فرهنگ عمومی جامعه، این که مثلا یک کمونیست در کردستان با خیال راحت میتونه تو خانوادهش باشه، با همه بحث کنه، آزادی از لحاظ اجتماعی. میخوام بگم که این به ما نشون میده که این جریان کمونیستی، این جریان سوسیالیستی در کردستان ریشه دوانده، این ریشه دوانده و این به آسانی کسی نمیتونه اینو حذف کنه. این موقعیت ما، این موقعیت مطلوبیه به ما، هرچند با همه اینا خفقان و سرکوب و اینا نذاشته که همین نفوذم با استعبای تشکیلاتی خیلی گسترده پیدا کنه. دائما رفقای ما دستگیر شدن، اعدام شدن، زندان رفتن، همه اینا خب مانعی بوده سر راه ما هست و هنوز هم هست در کردستان با همه اینا. ولی اینو بگم، الان همه از آن دارن که کردستان داره به یک جامعه مدنی تبدیل میشه. یعنی اصلا اون حرکت های مدنی، اون حرکت های اجتماعی بخش اساسیش تحت تأثیر فرهنگ و سیاست کومل انجام میگیره. من این رو برای یک دوست دیگه مثال زدم، تو هیچ آبادی کردستان هیچ کسی از گرسنگی نمیمیره. یعنی وقتی یک کسی مثلا فرض کن تو خونه نون شب نداره، اینطوری نیست مردم بقیه مردم آبادی بی تفاوت باشن، فورا دور هم جمع میشن، فورا کارش را میندازن. اگه تیک زمینی نداره شاید بهش تیک زمینی میدن، کمکش میکنن. تو این همیاری در سطح شهران به درجه زیادی هست. مثلا در جریان اعتصابات عمومی که در کردستان سازمان داده شد، خیلی از حتی صاحب خونه، صاحبای مغازه ها کرایه رو نمی گرفتن از برای یک ماه، مثلا کرایه مغازه هاشون رو نمی گرفتن از بقیه. یعنی میخوام بگم یک جور همیاری، یک جور همبستگی، عدالت خواهی در رفته توی عمق این جامعه، که به نظر من این کار سوسیالیست هاست. یعنی ناسیونالیسم در ذاتش این نیست، ممکن ازش بهره‌برداری خاصی هم اونا بکنن، ولی این بهره‌ایه که سوسیالیست‌ها به این جامعه رسوندن. و از این لحاظ میخوام بگم که شما پرسید موقعیت ما چجوریه، به نظر من در کردستان موقعیت ما نسبتا مطلوبه. در سطح ایران هم میتونه در دوره آینده باز شرایط جدید که پیدا میشه نوبت ما هم برسه.
0: خب هم اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه، تا قبل از اینکه باز برسیم به موازه، اینقدر بحث مفصلی است که آدم همطور برایش سوال ایجاد میشه. آقای علیزاده، این چه کار کردید برای جوانگرایی و نسل جدید رو آوردن؟ چقدر جوانگرایی در حزب بوده، چقدر در رهبری؟ الان بسیاری از احزاب کردستانی، مثلا کمله رو بگیریم، چه شاخه شما، چه آقای مهتدی، رهبران دبیرکلها که شماها باشید، از نسل مبارزان قدیمی هستید، 70 خورده ساله هستید، و این دست به دست کردن رهبری به افراد جوانتر مکانیزمی برایش اندیشه دید؟
1: باید خدمتتون عرض کنم اینم یک تاریخچه داره. وقتی که پیشمرگا شهرها رو ترک کردن، یعنی مجبور شدن شهرها رو ترک کنن، تقریبا همراه پیشمرگا تمام چهرهای سرشناس، چهرهای مدنی، آدمایی که نقشی داشتن، نخبهان جامعه بودن، از فعالین کارگری تا روشنفکران پیشرو، همه اینا به دلیل اینکه علنی شده بودن و اون هجوم ارتجاع هم خیلی قوی بود، همه اینا همراه پیشمرگا اومدن بیرون. یعنی به یه درجه جامعه کردستان برای یه دوره خالی شد. این از سال 60 تا 67 ادامه داشت. این از سال 60 تا 67 ادامه داشت تا سال 67. در این

0: زن و همه مناسبات های عمومی که غیر حزبی بودن و مثلا حساسیت کمتری ایجاد میکردن به وجود اومده، حتی کسای جونشون رو بر سر این دادن. میخوام بگم که این دوره بله تشکیلات داخل ما جوان شد تا سال 67، در واقع همه افراد تشکیلات ما از اون تیپای جوان ها بودن، پیرا یا اومده بودن پیشمرگه شده بودن یا به زندان افتاده بودن. بعد اتفاق دیگه که افتاد، عمر جمهوری اسلامی طولانی شد، سالهای طولانی، و اونایی که اومده بودن پیشمرگایتی دیگه 10 سال، 15 سال، 20 سال، نمیشه دیگه بیشتر تو این کوه و کمر. تمایل این پیدا شد، خود ما همین گرایش بود که پیرا، سال خوردگاه، اونای خانواده های پر اولاد، اینا رو بفرستیم خارج کشور، از تو منطقه نمونن. اینا رو ما فرستادیم خارج کشور و به این ترتیب باز جاشون رو جوونا پر کردن، جوونایی که میومدن پیشمرگایتی تازه میومدن. یعنی میخوام بگم کمل در سطح پایینش دائما داره جوون میشه. شما اگه نگاه کنید همه اون سازمان هایی که به نوعی از کمل منشعب شدن، چه اونایی که در طیف چپ قرار میگن، چه اونایی که در طیف راست قرار میگیرن، تعداد زیادی جوون همراهشون هست. این جوونایی هستن که در سالهای بعد جایگزین شدن. وجود پایگاه ما در کردستان عراقی، در اقلیم کردستان، این امکان رو میداد که دائما تشکیلات ما تازه بشه. و الان در واقع درسته، حالا تعداد کادرهای صاحب نصاب و قدیمی و اینا هستن با اون سر سفیدشون تو رهبری، ولی تعداد جوانان هم کم نیستن. یعنی میتونم بگم که حتی اکثریت کمیته مرکزی ما را جوانا تشکیل میدن و حتی اکثریت کمیته مرکزی و گروه های دیگه هم که از کمل جدا شدن. ولی خب حالا چی شده که تعداد انگوش نمایی از رهبران هنوز اون پستشون رو یا ول نکردن یا ول نمی کنن یا دوستان به صندلیشون تکیه زدن، این داستان دیگه ایه. ولی داره من کمل باید جوان بشه و داره جوان هم میشه.
1: بله بسیار خوب. خب حالا برسیم در فرصت باقی مانده من از مواضع کنونی شما بپرسم. به هر حال از زمانی که شما باقی ماندید از انشابهای متعدد، تشکیلات خودتون رو قوام بخشیدید، تا الان هم مبارزه رو ادامه دادید، در اقلیم کردستان عراق پایگاهی دارید، در داخل ایران هم طرفدارانی دارید، موضع شما در سیاست کنونی، موضعتون نسبت به مواردی مانند سرنگونی جمهوری اسلامی از چه طریق؟ این خودش یک برای دهه ها سوال بود دیگه. یه عده مدت میگفتن که حتما باید از طریق اصلاحات و مبارزه مدنی باشه، یه عده میگفتن که بدون مبارزه مسلحانه نمیشود جمهوری اسلامی را انداخت، و بعد جنگ. الان ماه هاست که شرایط در معرض تغییر است به خاطر حمله خارجی. این موارد رو چطوری تحلیل میکنید؟ موضع حزب شما چیست؟
0: در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی، ما فکر میکنیم، هنوز هم فکر میکنیم سرنگونی جمهوری اسلامی یک شعار تاکتیکی نیست، یک شعار استراتژیکه. یعنی میخوام بگم که وقتی یک شعار تاکتیکی به یک شعار استراتژیک تبدیل میشه که ملزومات مادیش هم فراهم شده باشه، ملزومات مادی سرنگونی جمهوری اسلامی چیزی جز تشکیلات، سازمان، رهبری، ختمش روشن و که مقبولیت اجتماعی هم پیدا کرده باشه نیست. بنابراین ما در این که شعار سرنگونی جمهوری اسلامی مون رو، جمهوری اسلامی رو از رادیوهامون، تلویزیونامون، از نشریاتمون مدام یادآوری میکنیم، میگیم که این رژیم اصلاح پذیر نیست و این با وجود این رژیم هیچ تحولی در ایران امکان پذیر نیست، همه اینا، در این حال اینو ما در دستور کار روز فعالینمون در داخل هم نمیذاریم. و همینطور مثلا فرض کنیم نمیگیم که مبارزه مسلحانه ما در خدمت برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا بگذاریم ذکر راجع به خود مبارزه مسلحانه میشه جای دیگه صحبت کرد، ولی میخوام بگم که موضع ما در مورد مثلا جنبش زن زندگی آزادی این بود. ما فکر میکردیم جنبش زن زندگی آزادی خودش، اون شعارش در خودش جامعه و اهدافشو میتونه تا حدود زیادی به رژیم تحمیل کنه. این جنبش رو نمیشه سرنگونی جمهوری اسلامی رو روش سوار کرد. من تو اون بحبوبه اون جنگ همیشه

0: بوی اون جنبش همیشه میگفتم که به مردم وعده پیروزی زودرس ندید، به مردم وعده پیروزی آسان ندید. این جنبش هنوز ظرفیت سر اون شعارهایی رو که در دستورش میذاشتن سرنگون باد و همین چند ماه اندگی عمر رژیم به آخر میرسه، این نیست. میخوام بگم که تفاوت باریکی هست بین مثلا فرض کنید حزب کمونیست کارگری که میگن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی شعار هر دقیقه و هر ساعت و هر روزشه، تا ما که فکر میکنیم هر جنبشی بایستی به اندازه توان خودش شعار سوارش بشه، شعار در سرش قرار گرفته بشه. جنبش اعتراضی در ایران تونسته جمهوری اسلامی رو طی 47 سال گذشته به عقب نشینی های جدی وادار کنه. ببینید شطرنج حرام بود، ورزش حرام بود، رفتن زن به اردوگاه حرام بود، استادیوم ها حرام بود، نمیدونم همه این چیزایی که ویدیو حرام بود، اینترنت حرام بود، همه اینا حرام بود، ولی همه اینا سیمای جامعه اینجا امروز نگاه کنید. شما باید یا اینو بریزید تو کیسه جمهوری اسلامی که بگین گویا اون مثلا چیز کرده، اینا رو هدیه داده به مردم، یا بذارید تو کیسه مبارزات مردم. پس مبارزات مردم در واقع آب در هاون کوبیدن نبوده، اهداف واقع بینانه رو مردم به طور خود به خودی هم در رسو گذاشتن، بهش تحقق پیدا کردن. هر جایی که از این تجاوز کرده شکست خوردن، ولی در عوض مثلا قانون کاری به رژیم جمهوری اسلامی تعمیل کردن، آزادی زن به درجه تعمیل شد، ولی هر جایی که شعار سرنگونی اومد سرکوب شد. شما میدونید تو دیما چه قتل عامی راه افتاد در ایران، برای اینکه اون دیگه نمیشه تصور کرد از اون حد جنبش توده ای تر باشه. در 31 استان ایران مردم به خیابونا اومدن دیگه، دیدیم که سرنگون نشد جمهوری اسلامی با اون و سرکوب کرد. خب دلالش واضحه، اون سازمان داره، تشکیلات داره، رهبری داره، انسجام داره، تو اینا رو نداری، توده مردم بی شکل داری، خب اون تفنگ داره، فشنگ داره، میزنه سرکوب میکنه. میخوام بگم که پس مسئله این نیست که مسئله سرنگونی نیست، مسئله چگونگی سرنگونی که شما پرسیدید. در مورد چگونگی پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی، ما میگیم پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی در این حال بایستی پروسه تشکیل بدیلش هم باشه. یعنی این پروسه که یواش یواش جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، در همون حال هم اختلاف درباره دستگاه رژیم پیدا میشه، هم حکومت کردن براشون مشکل تر میشه، هم مردم سازمان پیدا میکنن، کارگرها به خصوص محور جنبش های اجتماعی قرار میگیرن، همه اینا به تدریج و جمهوری اسلامی وقتی سرنگون خواهد شد که اینا به هم برسه. البته اینم بگم که جمهوری اسلامی به 1001 شیوه ممکنه سرنگون بشه، اشغال خارجی، کودتای درونی، اتفاقات نمیدونم مثل فروپاشی اتحاد شوروی، هر چی از این اتفاق. ولی مسئله اینه که مسئله این نیست چجوری، مسئله اینه که ما چجوری میخوایم. یعنی ما میخوایم اون مثلا اون نوعی که میخوایم سرنگون بشه برای اون هدفمون مثلا مبارزه میکنیم. منتها اگر ما برای اون هدفمون با اون ختمش در چیزشون جدیمون دنبال بکنیم، در اون صورت اگر اتفاقاتی هم خارج از محاسبه ما مثل اون چیزایی که عرض کردم خدمتتون، کودتای هر چیز دیگه، یعنی مثلا فروپاشی، اون موقع میتونیم تاثیرگذار باشیم. ولی در هر حال ما واسه یه خط مستقیم برای عنوان مبارزه برای سرنگون جمهوری اسلامی تعیین میکنیم که اون همونطور که شرکتی، بله، گسترش مبارزات جنبش های اجتماعی، سازمان یافتگیش، آگاهیش، رهبرانی در محل مقبولیت اجتماعی پیدا کنن، و رهبران از خارج نمیتونن حق نوشن به این جنبش. و این واقعیه، این کسی اونایی که مثال خمینی رو میزنن اشتباه میکنن. خمینی یک ریشه اجتماعی قوی داشت، خمینی خودش تنها نبود، یک دولتی در دولت بودن قبل سقوط رژیم شاه، و بنابراین اونا ملزومات اصلاح آلترناتیو خودشون ساخته بودن، ولی نیروهای اپوزیسیون ایرانی ملزومات نساختن. مثلا سلطنت طلبا امیدشون به این سوار تانکای ایران بشن، فقط از اون طریق هم میشه، از طریق عوام نمیشه اینا رو پیاده کرد، چون مثل خمینی هم نیستن که بگم میلیون ها نفر میان رودوش ماشینشون رودوش میگیرن میبرن تا بهش صحرا، اینطوری هم نیستن. بنابراین میخوام بگم که مسئله سرنگونی یک مسئله تاکتیکی سیاسی کنکرته، نبایستی مردم رو با وعده سرخرمن از مبارزه برای بهبود شرایط زندگی همین امروزشون باز داشت.
1: صحیح. در مورد جنگ نظرتون رو نگفتین، چطور میبینید حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو؟ آیا باش موافقید، مخالفید؟ آیا به عنوان فرصت میبینیدش یا هر چیز شبیه این؟
0: به دلایل متعدد ما نه تنها این فرصت میدونیم، بلکه فکر میکنیم ضد فرصته. ما مخالف این جنگ بودیم. دلیلش هم اینه، اولا یک محاسبات واقع بینانه به ما نشون میداد که قبل از جنگم تمون که آسانه جنگ، که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی با جنگ انسجام خودش وجود میاره، فرصت برای تداوم حاکمیتش وجود میاره. حتی میبینید خیلی ها فکر میکردن خامنه ای محور این رژیمه، این خامنه ای بمیره تموم میشه، ولی دیدیم خامنه ای مرد و دو سه تا رده از رهبران مردن و هیچ کدوم. ما این تحلیل و راجع به ماهیت خود رژیم داشتیم، ما دچار این خوشبینی نبودیم. ما سازمان، ما تیم اون سالهایی که در کردستان به خصوص مبارزه کرده بودیم، سپاه پاسداران و اون شاخه و شعبه هاشو خوب شناخته بودیم، انسجامشو میدونستیم، درجه حتی سیر شد، اینکه سیرشون کردن، اینکه مسلحشون کردن، اینکه با ایدئولوژی های تعصب‌آمیزی اینا رو پرورش دادن، اینا رو میدونستیم. بنابراین واضح بود که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی در این حال با خیابون اومدن مردم هم بدون سازمان و رهبری و استراتژی روشن با این هم سرنگون نمیشه. یعنی اگر فرض کنیم ببینیم مثلا مردم اومدن تو خیابون، بگیم در نتیجه جنگ، اگر کس بعضی تصور میکردن، در اون صورت اونقدر کلاشینکوف و اونقدر تفنگ سبک و اسلحه داره که اونا را سرکوب کنه، دیگه با موشک هم احتیاج نداره. میخوام بگم که بنابراین در مورد جنگ ما اولا به این دلیل که این هدف ما رو تأمین نمی کنه، بلکه برعکسشه. دوما به دلیل که ویرانی به بار میاره. ویران حالا اون هدف رو تأمین نمی کنه، ولی مملکت رو به ویرانی میکشه. ما عراق رو دیدیم، عراق رو 50 سال عقب بردن با بمباران، آب نبود، برق نبود برای سالهای طولانی و زندگی به فنا رفت تو عراق. خب اینو ما میدیم، زیر ساختا رو نابود کردن، این مثلا نیست فقط ارتش رو میزنن، زیر ساختا رو نابود میکنن، خونه ها رو ویران میکنن، مردم رو تو لاک خودشون فرو میبرن. در اون شرایط، در این شرایط جنگی که شرایط ویژه‌ای، مردم در فکر اینن که گلیم خودشون از آب بیرون میکشن، اون حس همیت جمعی و اینا تخفیف پیدا میکنه، همه در فکر حفظ خانوادهشون، حفظ جانشون. بنابراین این شرایط هم مضافن این که خب مردم هم کشته میشن، اینا هم به جای خودش میمون. این که جنگ اگر مثلا فرض کنید سناریوی فرض کنید لیبی تکرار میشد، یعنی میزدن اونقدر میزدن تا رژیم فرو بپاشه، دیگه هیچ توان مقاومت، وقتی نیروی نیست اونجا که اینو، این چیزی که اونجا افتاده برداره، خب همون اتفاقی میفته که در لیبی افتاد. یعنی میخوام بگم که اگه حتی کسایی فرض فکر میکنن اگه جنگ 12 روزه به 2 ماهه و 40 روزه به 3 ماهه و 4 ماهه تو میکشید رژیم فرو میپاشید، میگم بله ممکنه فرو میپاشید، ولی کی داشت یک مثلا هرج و مرجی در این کشور به وجود میومد که اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد عروسی بود در مقابلش. یا تو خود عراق هم میبینید که فقط وقتی که ارتش آمریکا رفت اومد بغداد را گرفت، تونست آلترناتیو خودش رو جایگزین کنه. وقتی رفتن افغانستان گرفتن، ائتلاف شمال داشتن، رفتن اون گذاشتن سر جاش. خب ما که دنبال این نیستیم، ما گفتیم دنبال استراتژی خودمون هستیم. حالا اگه آمریکا اومد و آلترناتیو خودش رو گذاشت مثل افغانستان یا مثل عراق، اون موقع ما نمیگیم چون استراتژی ما متغیر نشده ما میریم خونمون میشیم. برای اون شرایط هم فکری خواهیم کرد، ما در این شرایطی مردممون رو تنها نخواهیم گذاشت.
1: بسیار عالی. ما 3 الی 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. آقای علیزاده، در این 3 یا 4 دقیقه از شما میخوام بپرسم، به عنوان یکی از کسانی که به حال میراث اون بنیانگذاران کمله که خیلی هاشون درگیری ها کشته شدند یا الان دیگه نیستند، یا اون آرزوها و آمال همتون مشترکتون زمانی که چه بنیانگذاران چه کسانی که در شورای مرکزی اول بودند، الان که میبینید ما چند تا کمله داریم، آیا فکر میکنید حالا فرضاً حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در یک مقطعی با هم دیگه یکی شدن، آیا فکر میکنید هرگز این دوباره جمع شدن شاخه‌های کمله زیر یک سازمان امکان اتفاق افتادن داشته باشه؟
0: به نظر من واقع بینانه نیست. چرا؟ برای اینکه جامعه کردستان خیلی فرق کرده، گرایش‌های سیاسی هم جدا شدن و مثل همه جای دنیا اگه قبول کنیم که مردم کردستان هم حق دارن ادعا کنن که مردم متمدنی هستن، چیزی از اروپایی ها کم ندارن از این لحاظ، خب میتونیم تصور کنیم احزاب مختلفی درش باشه، حتی همه شما یک اسمی داشته باشن. بنابراین به نظر من در این اینکه اتحادهای سیاسی کاملا ممکنه و بایستی صورت بگیره در مقاطع مختلف برای امر مشترک در این، ولی اینکه همه این احزاب فقط به صرف اینکه اسمشون یکی یکی بشن واقع بینانه نیست، همه احزاب دموکرات در دنیا یکی بشن، همه احزاب سوسیالیست در دنیا یکی بشن چون اسمشون یکیه، همه احزاب کمونیست در دنیا که از این سر تا اون سر دنیا با هم دیگه فرق دارن همه یکی بشن، این واقع بینانه نیست. جامعه کردستان یک جامعه به نظر من متمدن پیشرفته، یا ما حداقل باید فرض کنیم اینطوریه و برای این تلاش کنیم. بنابراین به نظر من باید اختلاف ها رو به رسمیت بشناسیم و در این حال بدون ائتلاف های سیاسی در شرایط معین طبیعتا پیروزی آسان نخواهد بود، بنابراین هم در سطح ایران هم در سطح کردستان باید بینا فکر کرد، ولی وقتی که دیگه مایش رسیده موقعش، یعنی نه دیره نه زوده، چون اگه مثل زود باشه مثل جورج تاون و مثل اون اتحادایی که در خارج کشور نمشورهای مدیریت گذار و کنگره آزادی ایرانیا و همه اینا که هیچ انعکاسی در واقعیت عینی نداره، اگه هم مثلا فرض کنید مثل دوره جنبش زن زندگی آزادی که ما با احزاب کردستان علارغم اختلافاتمون مثلا اتحاد میکردیم برای اصابات عمومی، یا حتی قبلتر از اون برای تحریم انتخابات ها اینا باشون اتحاد میکردیم دریغ نمیکنیم، در آینده هم این فرصت ها رو نباید بسوزونیم. ولی در این حال خب نمیتونیم با پروژه آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران همراه بشیم، بگیم مثلا اسلحه بدین و پول بدید ما میریم منطقه براتون آزاد میکنیم.
1: صحیح، بله، دست فرخان های بسیار موفقی داشتید در زمان های اعتصاب سراسری و توجه بسیار از ناظران رو هم به خودش جلب کرده بود. سپاسگزارم آقای علیزاده، امیدوارم که باز در فرصت های بعدی هم بتونیم در عصرانه میزبان شما باشیم، بیشتر این بحث ها رو پی بگیریم. فکر میکنم که خیلی از جوانترها مشتاق شنیدن این بخش های چه تاریخ معاصر دهه های گذشته و چه اتفاقای سیاسی امروز و پیوندشون با هم دیگه هسته.
0: منم امیدوارم و شما خسته نباشید، میگم براتون آرزوی موفقیت میکنم.
1: خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که تا اینجا بیننده عصرانه بودید. فراموش نکنید که عصرانه رو میتونید از شبکه های ماهواره ای، از شبکه خبربین، شبکه تلویزیون خبربین ببینید. اگر تماس میگیرید با دوستانتون در داخل ایران به اونها بگید که فرکانس های شبکه خبربین روی ماهواره ترکمن عالم مناکست این هاست: 52 درجه شرقی 11420، ورتیکال یا عمودی 27500. عصرانه رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. هر روز عصرانه در همین ساعت ها پخش میشه. تا عصرانه بعد، بدرود.